0: cijena kroz nove mehanizme.
1: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
2: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
3: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
1: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu.
4: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

će pasti i pokriti srećom. Sve ne da će ovog novog doma.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovori.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovore.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
7: Vijesti. Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
8: Glazbena noć. na valovima Hrvatskoga radija.

da čuje one stare basne, da mlijeko plave bajke sasne, da više

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorimo.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga, tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača, koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni koji bi vi, za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.

0: vesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Treći je dan štrajka radnika ZET-a iz Zagrebačkog holdinga. Županijski sud u Zagrebu objavit će presudu o tome je li štrajk zakonit. Odbijeni su zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. U međuvremenu, dok su građani i dalje bez javnog gradskog prijevoza i odvoza otpada, gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovornost prebacuje na sindikat.
2: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u, zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad, ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači, mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
1: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5 do 6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
3: Nema tu pobjednika, nema tu poraženih, zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
1: Prihvaćajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji. Nazvao ga je moralno obvezujućim i dodao da njegova administracija razmišlja o osnutku tijela za nadzor. Vodeće kompanije iz industrije upozorile su na opasnost umjetne inteligencije za čovječanstvo, pozivajući vlade da zajednički upravljaju svemoćnijom tehnologijom.
0: Sport.
1: Hrvatska je poražena u drugoj utakmici Lige nacija. Vatrene su sa 4-1 u Sevilji nadigrali svjetski prvaci Španjolci. Izbornik Slaven Bilić nije krio razočaranje.
5: Snaćemo 100 opravdanja. Kad primiš gol u prvoj minuci protiv svjetskog prvaka, onda ti malo stisneš, oni narastu i onda ti treba 10-15 minuta da dođemo u sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu. Na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo pameti, čvrstine, da to da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to ne primiš gol iz akcije nego iz prekida. Mi smo njima dobro dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila i njihovi bekovi, pogotovo lijevi, i njihova ona prednja linija koja se nalazi iza napadača. Oni su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve to povezano jer je njima niko davao loptu koji isto tako bio sam. Nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i toplo. U unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice jugozapadni. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Ponedjeljak smo bili, ako ne žvaljivan, u Batlugu, u Čeru Kavranu, a danas vas vodimo u Prapoče. Josip Šverko će vam zasviriti na svoje vidalice. U 1970. litu smo.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. 30. rujna crkva slavi svetog Jeronima, a evanđelje danas govori o cijeni nasljedovanja. Jeronim je rođen oko 347. godine u Stridonu, na granici Dalmacije i Panonije. Kao mladić, u Rimu je upoznao sve što je antički svijet mogao ponuditi. Vrhunske učitelje, knjige, ugled i prijateljstva. Osobito je volio klasične pisce. Poznato je njegovo svjedočanstvo o snu u kojem ga je sudac prekorio: ti si Ciceronovac, a ne kršćanin. Od tada je Jeronim odlučio svu svoju učenost staviti u službu Božje riječi. Isus u evanđelju kaže: sin čovječiji nema nigdje bi glavu naslonio, a Jeronim je to doslovno živio. Nakon što je proboravio godinama u pustinji i nakon što je služio kao tajnik pape Damaza, napustio je Rim i nastanio se u Betlehemu, u skromnoj špilji uz mjesto gdje je Isus rođen i položen u jasle. Tamo je Jeronim, daleko od udobnosti i slave, desetljećima prevodio Bibliju na latinski jezik. Jeronimov prijevod, koji se zove Vulgata, stoljećima je bio glavni latinski prijevod cijele crkve. Ti idi i navješćuj kraljevstvo Božje, Isus govori u evanđelju, a Jeronim je navješćivao kraljevstvo Božje perom, strpljivo, redak po redak. Jeronimova misao i danas odzvanja. Rekao je: tko ne poznaje pisma, tko ne poznaje Bibliju, ne poznaje ni Krista. No Jeronim nije bio svetac bez mana. Bio je snažnog temperamenta, žustar, oštra jezika i vrlo nepopustljiv. To nas tješi. Nasljedovanje Isusa Krista ne traži savršene, nego odlučne ljude. Jeronim je umro u Betlehemu 420. godine.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.

Mi vam sigurno nećemo ništa podvaliti. 6 je sati i 16 minuta. Dobro vam jutro, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Na početku još jednog jutarnjeg programa, još jednog jutarnjeg druženja na valovima Radio Pule. Evo, baš smo računali, kolega i ja, peto je to druženje srijedom u rujnu. Krenuli smo 2. rujna, a evo, završavamo 30. rujna. Dakle, što se rujna tiče, mi smo svoje odradili, ali naravno odradit ćemo mi još puno tih druženja i emisija i do kraja godine i nakon toga, ali u svakom slučaju ono najvažnije je da smo i danas ponovno zajedno, da ste dobro, da ste se naspavali, neki jesu, neki nisu, mi baš i nismo, ali u svakom slučaju svi vi koji ste se morali već probuditi, vjerujem da ste popili onu prvu jutarnju kavicu i da ste spremni za još jedan novi radni dan. Mi jesmo i kao i svake srijede i danas smo vam pripremili jedan bogat i sadržajan program, puno gosti u našem studiju i javljanja s terena i dijelit ćemo ulaznice, dakle kao i svake srijede. Vjerujem da ćete provesti jedno ugodno jutro, jedno ugodno druženje sa nama, a ono mi, evo, to se zapravo evo oslanja na jednu ekipu koja evo će dati kao i uvijek sve od sebe kako biste proveli ugodne trenutke. Nju čine jutros Florian Odobašić kao tonski realizator, kolega Sergio Valić, moje ime je Daniel Sponza i evo to je ta ekipa koja potpisuje realizaciju današnjeg jutarnjeg programa. Stoga još jedan put dobro jutro i dobrodošli.

0: Famogotu Brneš, Radio Pula.
1: Da, mi barem u Istri, u Puli nemamo zasada i nadamo se da će tako i ostati takvih problema, ali ako idemo malo u povijest, imali smo takvih problema, ali u svakom slučaju treći je dan danas štrajka u Zagrebu, sud je odbio zahtjeve Zeta i Holdinga, svi nekako čekaju današnju presudu, a u međuvremenu zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je sinoć da je trenutno najvažnije arbitražom definirati nužne poslove koji će se obavljati tijekom štrajka radnika Zeta i Zagrebačkog Holdinga, ocijenivši da odluke Županijskog suda ne znače da je štrajk zakonit.

A mi imamo informaciju iz pulske Elektroistre, odakle javljaju kako danas će bez struje biti potrošači na sljedećim lokacijama. Što se tiče pulskog pogona, dakle mjesto Balići, dio naselja od 12 do 13 sati, zatim Ližnjan, dio naselja Varda Kolonja oko brojeva 1 i 10 od 12.30 do 13 sati 30 minuta, Manja Dvorci, dio naselja od 12.30 do 14 sati, zatim Orlići, naselje Orlići od 8.15 do 9.15, Šišanska cesta u Puli kod kućnog broja 56 i 59 od 8.30 do 11 sati i naravno još uvijek u Puli dio ulica Paganorska, Petrovićeva, Jeromelina, Vodnjanska, Bunarska, zatim Fažanska, Fojbon, prilaz Cerela i Bristo od 8 do 15 sati. Što se tiče Rovinja, dio naselja industrijske zone Gripole od 5 do 7 sati, dakle još malo se strpite. Što se tiče Poreća u Funtani, ulica Antice Gašparini 16A od 8.30 do 12 sati i naravno što se tiče Bujskog pogona u Umagu, naselje Špinel, ulica 154. brigade od 8 do 15 sati.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Kao i uvijek, pa tako jutros, prognozu, evo, počinjemo jednim upozorenjem, naime još u početku, te ponovno u noći pod Velebitom i na krajnjem jugu Jadrana, mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova, a trenutno stanje je takvo da nad Jadranom se sa sjeveroistoka proteže anticiklonalni greben. Pa dolazimo tako i do vremenske prognoze za Jadran za prvih 12 sati, na sjevernom Jadranu bura i sjeverozapadni vjetar 4 do 12, a pod Velebitom bura 6 do 16, još u početku do 20 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, na južnom Jadranu 10 do 20 čvorova, a još u početku uz obalu bura 6 do 16, a na krajnjem jugu do 22 čvora. More 2 do 3 ujutro, na južnom Jadranu 4. Pretežno vedro, vidljivost oko 20 km sredinom dana uz obalu južnog Jadrana uz povećanu naoblaku manja mogućnost za kišu. I dolazimo tako još do kratke vremenske prognoze za sljedećih 12 sati. Slaba do umjerena, pod Velebitom pojačana na krajnjem jugu Jadrana i jaka bura, još u početku slab do umjeren, na južnom Jadranu pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, pretežno vetro.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

A situacija u prometu je takva da magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, da je povremena su usporavanja moguća zbog veće gustoće prometa i to na pojedinim dionicama autocesta, zatim gradskim prometnicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa iza haka evo vozači savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Što se pak tiče vremena, odnosno vremenske prognoze, za danas meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnje temperature zraka bit će od 6 do 15 stupnjeva, one dnevne vrijednosti između 24 i 26, jednom riječju rekli bi prekrasno. Trenutne temperature zraka kreću se između 8 i 19, Buzet 8, Umag 13, Labin 14, Poreč 15, Krk i Medulin 16, Pula 17, te Cres 19 stupnjeva.

0: U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 eura. I domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Nova adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pinse, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi griz.

6:42 minute, malo i o sportu kao i svake srijede u našem jutarnjem programu, a ukoliko se sinoć pratili sve ono što se dešavalo u Sevilji, onda sve i znate i sve vam je jasno. Dakle, u susretu drugog kola skupine 3 elitnog razreda Lige nacija, Španjolska je u Sevilji sinoć uvjerljivo pobjedila Hrvatsku rezultatom 4-1, upisavši evo i drugu pobjedu nakon što su u prvom kolu na Wembleyu pobjedili Englesku sa 3-2. Aktualni svjetski i europski prvaci su bili uvjerljivi i protiv Hrvatske, slavivši u Sevilji. Furija je povela već nakon 70 sekundi golom Laminea Jamala. Hrvatska je uspjela izjednačiti u 28. minuti prvijencem Diona Drena Belje, koji je zabio glavom na ubačaj Ivana Perišića, no samo 3 minute kasnije domaćin je uzvratio, Jamal je ubacio, a Apubil glavom zabio za 2-1. Korak bliže pobjede i Španjolci su stigli u 63. minuti drugim golom Jamala na utakmici, a konačnih 4-1 postavio je Williams u 89. minuti. U drugom susretu iz skupine Engleska je u Pragu pobjedila Češku sa 2-0. Recimo, još da na ljestvici vodi Španjolska sa 6 bodova, Engleska i Hrvatska imaju po 3, a Češka je na 0. Treće kolo je 3. listopada. Hrvatska na Rujevici dočekuje Englesku, dok će Španjolci ugostiti Čehe.

I ono što je rekao izbornik Slaven Bilić, teška večer za nas, znali smo gdje dolazimo i sve to stoji, lako je naći opravdanje, svjetski su prvaci i kada primiš gol u prvoj minuti, onda se noge odsijeku, bez obzira na to, to sam i rekao igračima, oni jesu dobri, najbolji na svijetu, ali ne sviđa mi se način na koji smo se branili.

A sva šta se događa u Manchesteru. Naime, neovisna komisija proglasila je Manchester City krivim po svim optužbama vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier Lige tijekom razdoblja od 9 sezona, a većinu optužbi odnosi se na nesuradnju u istrazi Lige, objavila je Premier Liga. Inače, engleski mediji su prije nekoliko dana objavili kako su građani krivi po čak 114 točaka optužnice, a sada je stigla i službena potvrda. Vidjet ćemo kakav će biti, evo, doista status City-a. Engleski mediji navode kako će se City žaliti. Predsjednik kluba u otvorenom pismu navijačima u subotu je poručio kako je postupak daleko od završetka. Postupak je daleko od završetka, a naše samopouzdanje i odlučnost da dokažemo nevinost kluba jednako su jaki kao što su bili na početku ove afere. Jer to...

Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila te izuzetno oprezno i strpljivo voze u zonama škola i vrtića. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

U izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u 2025. godini, tijekom koje je, navodi, povećana učinkovitost te je preokrenut trend rasta broja neriješenih predmeta. Mi ćemo se za ovaj dio našeg druženja polako oprostiti od vas. Naravno, za 2-3 minute slijedi HR mreža, točno u 7 sati emitirat ćemo i jutarnju kroniku Hrvatskog radija, tako da naše druženje nastavljamo od 7 sati i 30 minuta. Stoga svakako čujemo se za nekih 40 minuta.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide da.

besplatne mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 i sati. Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom. Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
1: Danas bismo trebali doznati presudu je li štrajk Zagrebačkog holdinga zakonit ili nije.
0: Sabor će raspravljati o radu državnog odvjetništva u prošloj godini.
1: Vlada produljila rok za isticanje sidrenih cijena.
0: Američki predsjednik Trump s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki potpisao moralno obvezujući dokument o umjetnoj inteligenciji.
1: Španjolci porazili vatrene 4-1.
0: Vrijeme će biti sunčano i toplo. Nastavlja se štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Zahtjevi uprava o privremenim mjerama zabrane štrajka su odbijeni, a jutros ćemo znati konačne presude o zakonitosti štrajka. Pojedinosti donosi Petra Halar.
2: Javni gradski prijevoz i dalje je izvan funkcije, a drastično je smanjen i odvoz otpada. Jučer je zabilježeno 16% više automobila na cestama nego prošlog utorka, a gradonačelnik Tomislav Tomašević zamolio je građane da se nastave ponašati odgovorno kako se broj ne bi povećavao.
3: I dalje molim građane da se smanji broj vozila na cestama što je to više moguće, znači da vozači povedu svoje susjede, svoje kolege s posla, da isto tako budu solidarni, da kad vide stariju osobu koja pješači na ulici da ponude prijevoz i da ova situacija koja je teška za veliki broj građana, bude što podnošljivija.
2: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb, Mumin Hođić, i predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a, Vladimir Jozić, izrazili su zadovoljstvo s presudama protiv zabrane štrajka, te su istaknuli da se njihova borba nastavlja.
4: Čekamo sutra konačnu presudu suda, za sada nema privremene mjere, znači se štrajk nastavlja.
5: Na radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
2: Tomašević smatra da štrajk koji se provodi bez obavljanja nužnih poslova ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda i dalje ostaje ista, a komentirao je i kada će sjesti sa sindikalnim predstavnicima.
3: Kada će početi barem se držati ono što je zakon, a to je da rade nužne usluge. Znači, ako mi imamo, znači, gledajte, mi možemo razgovarati o dobroj vjeri, ali ako se ne držite toga, ako ste krenuli u štrajk, a da nisu dogovorene nužne usluge, ako nema ničega, onda to nije dobra vjera.
2: Dodao je da se može dogoditi više scenarija, a cijelu situaciju smatra bizarnom. Konačne presude o zakonitosti štrajka doznaćemo kasnije prije podne.
0: Iako su zbog štrajka pod sve većim pritiskom, Zagrepčani ga dijelom podupiru.
6: Podržavam, da, mislim da bi trebali pristojnije plaće dati ljudima.
7: Ne štrajkaju, drago mi je.
8: Pa dobro se napravi.
7: Pa u principu podržavam da se ljudi bore za svoja prava, ali ne na način da svi ostali radi toga zapravo trpe štetu.
9: Što se ranije vrati promjer što bolje, jer je ZET za naš grad iznimno važan.
10: Svi koji štrajkaju mogli bi se stiditi.
11: Štrajk ne podržavam, normalno da ne podržavam.
12: Podržavam, nego kako.
13: Mogli su bar par tramvaja ostaviti pa da brže ide.
0: Trebate li jutros do neke zagrebačke bolnice, nadam se da ste uspjeli dobiti taksi. Drugi, sve više vidljiv problem, pa i na samom trgu Bana Jelačića, jest smeće. Iako se već poslovično žalimo na prljav grad, stanje zbog štrajka svakim novim danom postaje sve gore. Uključujemo našeg zagrebačkog reportera Ivana Hlupića. Dobro jutro, Ivane. Najprije malo o prometu koji je u doba dana uobičajeno gust.
14: Da, Grgo, upravo tako, dobro jutro i slušateljima. U Zagrebu uobičajeno gust promet, čuli smo jučer informacije da se od ponedjeljka na utorak taj intenzitet prometa neznatno povećao, danas se očekuje nastavak tog trenda, ljudi očito imaju neke obaveze, možda koji su ih mogli odgoditi jedan ili dva dana i možda se odlučuju češće na vožnju automobilom, budući da alternativa i dalje ne postoji. Jedan tramvaj na tračnicama i jutros, čujem da je to broj 12, čini mi se, u prometu, autobusna linija također prema Rebru sa Svetica koja vozi putnike prema bolnici, a ja sam ispred Čistoće gdje je situacija što se odvoza otpada tiče ipak nešto bolja, odnosno otpad se odvozi sa pojedinih kritičnih lokacija. Sa mnom je i predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće, gospodin Mumin Hođić. Dobro vam jutro. Imali jutros novosti, jeste li možda izašli nešto većim intenzitetom i brojem radnika nego jučer?
15: Evo, dobro jutro svima. Prije nego što sam došao ovdje sam bio u razgovoru, nastavit ćemo sada razgovor, 20 kamiona izlazi vani imamo još zahtjeva od strane poslodavca za neke druga vozila koje nisu na odvozu smeća, pa ćemo vidjeti što ćemo od toga napraviti. Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i stotine kamiona i 1000 kamiona, ako to rješava cjelokupnu situaciju, mislim da je puno, da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol, da se dogovorimo i da niti građani grada Zagreba, koji ovog puta se ispričavam, makar naše pravo na štrajk i provedno što je naše pravo, ispričavam za sve neugodnosti koje imaju po pitanju smeća. Mi u Čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poznacima izaći u susjed da napravimo da to bude što manje vidljivo. Naravno, teško vam je to napraviti, da je to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža protiv bit će teško. Znači, ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
14: Rekli ste mi, što se tiče ove presude koju svi iščekujemo u 10:30 vezano u Zagrebački holding, u 11:30 oko ZET-a, da ono što se štrajka tiče neće odmah ništa promijeniti.
15: Pa naravno, to je pravno pitanje gdje imate mogućnost jedne druge strane žalbu Vrhovnog suda i sve ostalo, što to još može trajati. Mislim da stvar možemo i morat ćemo na kraju presjeći na taj način da ćemo sjesti za pregovarački stol, dogovoriti se ono što je bitno u interesu svih i radnika i građana. Znači, sama presuda neće reći danas da će štrajk stati ili da neće stati. Donijet će odluku naravno i na sastanku pregovarački odbor, sami ljudi koji to podržava ili će drugačije kod...
14: Znate kakav sastanak zakazan oko pregovora, oko kolektivnog ugovora?
15: Ponovit ću još jedan puta, nekoliko sam puta ponovio, znači mi nemamo dogovor da ćemo danas imati sastanak i nakon presude ili poslije presude, bez obzira kako ona izgledala, mi nemamo zadnja 3 dana nikakav kontakt ni s kim, osim ovoga nekog medijskog prepucavanja ili ne znam šta, izjava. Mi ćemo danas s time već stati, jer mi trebamo ponovit ću još jedan puta sjetiti za pregovarački stol. Neće danas presuditi zapravo donijeti kolektivni ugovor. Znači, danas samo pitanje da li je zakon ili nije zakon. Opet ćemo morati sjetiti za pregovarački stol. Nijedna, da li neko u pravu ili nije u pravu, u ovom trenutku to je najmanje bitno, jer su bitni građani grada Zagreba. Ja stalno pozivam jedno te isto. Nemamo zakazan sastanak. Zašto ga nemamo, ja pitam sve.
14: Hvala vam lijepo, gospodine Hlupić.
8: Ivane, pratit ćemo situaciju. Hvala lijepa, bio je to Ivan Hlupić.
1: Nakon što je Županijski sud odbio prijedlog Zagrebačkog holdinga i ZET-a za određivanje privremene mjere zabrane štrajka, što se može očekivati danas, kada se odlučuje o njegovoj zakonitosti? Bude li proglašen nezakonitim, znači li to da štrajk odmah prestaje ili se mora čekati do pravomoćnosti odluke? Ima li grad plan B, nastavi li se štrajk? O tome u mreži Prvog govore profesor emeritus radnoga prava Željko Potočnjak, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik Odbora za financije Zagrebačke skupštine Damir Bakić. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
8: Dodajmo i da je gošća emisije, a sada vlada, od 8:05, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, urednica je Sandra Leskovar. Osim o štrajku, ovih se dana najviše govori o novom Dinamovom stadionu. Sve je vjerojatnije da će se raspisati novi natječaj za projekt stadiona u Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je mnogobrojne negativne kritike u javnosti. Teme su ponovno komentirali premijer Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomašević.
12: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti u svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
16: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
17: Jutarnja kronika.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Jučer se o njemu raspravljalo na trima saborskim odborima, a najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, na kojem je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Turudić je poručio da će se optužnice u slučaju otpada u Lici podignuti uskoro. Kristijan Pelc.
17: Predstavljajući izvješće, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić istaknuo je smanjenje broja neriješenih predmeta u 2025. godini, ali i da unatoč povećanom broju zaposlenih, kao budući problem vidi starosnu strukturu u DORH-u, jer su gotovo svi zamjenici stariji od 50 godina.
18: Mi smo unazad niz godina imali stalni porast broja neriješenih predmeta. Najprije smo taj porast broja neriješenih predmeta zaustavili, da bi ga za 2025. godinu smanjili i doveli ga na 16,4%. Postigli smo ažurnost od 104%. To znači da riješimo još 4% više nego što smo zaprimili za tekuću godinu.
17: No rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja.
19: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
18: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni koji bi vi, za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučite. Čujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
17: A to bi moglo biti uskoro.
18: Napomenuo sam već da nakon 7 vještačenja ispitano je 108 svjedoka, analizirano je 57 mobilnih uređaja i računala. Sad ćemo, uskoro ćemo odlučiti o državno odvjetničkoj odluci, kakva će ona biti, hoće li biti eventualnog proširenja istrage.
17: Svađa između Turudića i Grmoje na jučerašnjoj sjednici Odbora za pravosuđe mogla bi pokazati u kakvom će tonu biti današnja plenarna sjednica.
18: Vi ste pokazali da ne poštujete instituciju glavnog državnog odvjetnika niti državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Vi imate samo lagana rješenja i brza rješenja, međutim takvo rješenja pravo ne omogućuje.
19: Mene uopće ne zanima kakav je vaš stav o mom vođenju ovog odbora, je li vama drago ili vam nije drago, ja služim hrvatskim građanima, prvenstveno onima koji su me birali,
17: rekao je Grmoja, kojeg bi zbog stranačkih obveza na mjestu predsjednika odbora trebao zamijeniti stranački kolega Zvonimir Troskot.
0: Prihvaćajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena, premijer Andrej Plenković.
20: Ovim odlukama produljujemo rok do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
1: Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800.000 eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta sudska odluka otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji tvrtke.
0: Američki predsjednik Donald Trump sastao se s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi utvrdili način da SAD zadrži stratešku prednost pred Kinom, a ipak djelomično regulira područje umjetne inteligencije. Prema anketama, gotovo 2/3 Amerikanaca smatraju da tvrtke koje se njome bave nisu učinile dovoljno za sprečavanje ozbiljne štete. Danja Dubravac.
21: Malo više od mjesec dana do međuizbora, američki predsjednik Donald Trump je s oko 30 tehnoloških lidera i visokih dužnosnika razgovarao o ravnoteži između regulacije i inovacije u području umjetne inteligencije, te o načinu da se održi američka prednost pred Kinom. Okružen direktorima Nvidia i SpaceX-a poručio je:
22: ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode ministarstvo pravosuđa, FBI i slične institucije, no samoregulacija je vrlo važna.
21: Dok on upozorenja o mogućoj opasnosti umjetne inteligencije naziva lažnim vijestima i prijevarom, većina njegovih sugovornika javno je poduprla usporavanje razvoja naprednih modela, kao što ih nemali broj zagovara i jaču i obvezujuću državnu ili globalnu regulaciju, samo na različite načine. Primjerice Google, OpenAI i Anthropic žele zajedničko tijelo koje će se usmjeriti na najnaprednije modele umjetne inteligencije, dok Meta, Nvidia i Tesla smatraju da treba regulirati samo konkretnu štetu, a ne modele. I sve se to događa usporedo s otkazivanjem objave najnovijeg modela OpenAI-a Astre, jer s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor.
3: Model GPT-6.1 Astra nije potpuno zadovoljio kriterije u smislu ostajanja unutar zadanog opsega i ovlasti, niti načina na koji povratno komunicira s korisnikom o vrsti posla koji je obavio.
21: A to je upravo opis svih dosadašnjih izgreda tvrtkinih agenata s hakiranjem. Istodobno, Anthropic je u prospektu uoči inicijalne javne ponude dionica upozorio da bi UI modeli mogli pokazivati ponašanja usmjerena na samoodržanje, među kojima i pokušaje da se odupru gašenju, prikriju ili manipuliraju informacijama i ponašanja nalik ucjeni.
4: Jutarnja kronika.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
1: Danas bismo trebali doznati presudu je li štrajk Zagrebačkog holdinga zakonit ili nije.
0: Sabor će raspravljati o radu državnog odvjetništva o prošle godini.
1: Vlada produljila rok za isticanje sidrenih cijena.
0: Američki predsjednik Trump s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki potpisao moralno obvezujući dokument o umjetnoj inteligenciji.
1: Španjolci porazili vatrene 4-1.
0: Vrijeme će biti sunčano i toplo.
1: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
4: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
5: U drugom kolu skupine 3 Lige A nogometne Lige Nacija hrvatska reprezentacija izgubila je od Španjolske 4-1. Iz Sevilje Marko Miličić.
23: Španjolska je opravdala status favorita, dominirala je protiv Hrvatske te zasluženo pobjedila. Domaćin je poveo već u drugoj minuti, Jamal je pogodio iz iskosa s desne strane 14 metara, nemoćan je bio Livaković. U četvrtoj minuti Baena puca s 13 metara, obranio je njegov udarac hrvatski vratar. U 28. minuti iz prve prigode naše reprezentacije prezentacije Hrvatska dolazi do izjednačenja. Ubacio je Perišić s lijeve strane, najviši u skoku bio je Diondrena Belja koji je s 5 metara donio izjednačenje našoj reprezentaciji. Taj rezultat nije dugo stao na semaforu, u 31. minuti ubača Jamala s desne strane, Pubil najviši u skoku za prednost Španjolske od 2-1. Do odlaska na odmor Španjolci su mogli povećati prednost, Fermin Lopez u 45. minuti pogodio je vratnicu. Španjolska je povećala prednost u 63. minuti, asistencija Pedrija za Jamala koji je ušao u kazneni prostor te pogodio bliži kut Livakovića za 3-1. Hrvatska je zaprijetila u 77. minuti preko Ivanovića, a onda u 88. minuti asistencija Merina za Williamsa koji postavlja konačni rezultat Španjolska 4, Hrvatska 1. Utakmicu u Sevilji pratilo je 40.000 gledatelja, a prigodu za novu pobjedu Hrvatska će tražiti protiv Engleske, a Španjolska je došla do 40. utakmice gdje ne zna za poraz.
5: Poslije utakmice, izbornik naše vrste, Slaven Bilić.
24: Stvarno ne mislim da je to ono da su Španjolci nama pustili kao da izjednačimo, pa su onda dali ga, nije to. Nije, to su ozbiljni igrači i to nije tako bilo, to je tako ispalo. Ali nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
5: U Pragu Engleska je svladala Češku 2-0 golovima Gordona u 47. i Kejna u 69. minuti. U skupini B u Glasgowu Škotska-Švicarska 0-3, a u Ljubljani Slovenija je svladala Sjevernu Makedoniju 2-0. U Ligi C bez golova igrali su Finska-Bjelorusija, odnosno Bugarska i Estonija. Moldavija-Farski otoci 1-1, Slovačka je bila bolja od Kazahstana 2-1, a uvjerljive pobjede Islanda u Luksemburgu 3-0, te Albanije kod San Marina istim rezultatom. U prijateljskoj utakmici u Brisbaneu Australija-Brazil 2-4. Neovisna komisija proglasila je Manchester City krivim po svim optužbama vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier Lige tijekom razdoblja od 9 sezona, a većina optužbi odnosi se na nesuradnju u istrazi Lige, objavila je Premier Liga. O potencijalnim kaznama za sad se samo nagađa, a one mogu biti od novčanih i oduzimanja bodova sve do izbacivanja iz Premier Lige ili pak oduzimanja prethodno osvojenih naslova. U Europskoj rukometnoj ligi momčad Nexe u Našicama je svladala francuski San Rafael 33-26. Igrač Nexa Tim Lučin.
2: Mislim da smo pokazali ponovno da u našoj dvorani nikom neće biti lako.
5: Švedski Savehov skladao je Sesveta 34-27. Trener Sesveta Andrija Nikolić.
6: Iz nekog razloga nismo bili na razini koju možemo i koju smo svi očekivali da ćemo biti.
5: Ukupni pobjednici svjetskog gimnastičkog challenge kupa su Anteja Šikić-Kapšić na tlu te Tina Zelčić u natjecanju na gredi.
4: Oglasi.
7: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
9: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
10: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutros je u Hrvatskoj bilo vedro. Vjetar je većinom bio slab, a na sjevernom Jadranu te na jugu je puhala umjerena bura. U 6 sati temperatura u Bednji je bila 3 stupnja, u Gospiću 4, Plitvička jezera i Varaždin 5, Daruvar i Ogulin 6, Gorice kraj Nove Gradiške, Križevci, Par kraj Čabra, Sisak i Slavonski Brod su imali 7 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar, Osijek i Zavižan 8, Knin 9, Gradište kraj Županje 10, Kutjevo 11, Sljeme 12, Bilogora 13, Malinska 14, Pula zračna luka 15, Opatija i Rab 16, Šibenik 17 stupnjeva, Lastovo, Rovinj i Senj 20, Konavoska Prevlaka 21 i Dubrovnik 22 celzijeva stupnja. Danas će biti sunčano i u većini krajeva vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje uz kratkotrajnu maglu. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, lokalno s jakim udarima, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 27. Sutra sunčano, danju toplo i vrlo toplo, a na kopnu ujutro lokalno uz maglu. Vjetar će biti slaba na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu tijekom noći jutra slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 5 i 10, a na Jadranu od 14 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27.
4: Oglasi.
26: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
27: Idemo u Čatež.
28: Brzo, odmah.
29: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
30: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
31: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Oglasi.
32: Vaseg dnevak življenja. Radio Pula.

7:32 minute, još jedan srećan pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, u nastavku našeg današnjeg jutarnjeg druženja u programu Radio Pule. Slušali ste naravno jutarnju kroniku Hrvatskog radija, a sada do 12 sati poslušat ćete i sve ono što smo vam pripremili za danas. Dakle, još jedna srijeda i još jedno, vjerujem, zanimljivo i ugodno druženje. Peto je to naše druženje srijedom u ovom mjesecu, a danas 30. rujna, između ostalog, evo, obilježavamo i Međunarodni dan prevoditelja. Dakle, kao i uvijek, brdo brdo dobre glazbe pripremili smo vam za jutros, ali i puno zanimljivosti, informacija, goste u studiju, imat ćemo zanimljive i uvijek aktualne teme, a iza današnjeg jutarnjeg programa stoji jedna vrijedna, ajmo tako to reći, ekipa koju danas čine Florian Odobašić kao tonski realizator. Posebno se, evo, za današnji program pripremio kolega Sergio Valić, moje ime je Daniel Sponza i evo, to je ta ekipa koja potpisuje realizaciju današnjeg jutarnjeg programa. Nadam se da ćete nas pratiti, da ćemo imati vašu podršku, jer između ostalog dijelit ćemo i ulaznice tijekom jutra, evo, za šta doznaćete uskoro, ali u svakom slučaju ono najvažnije, najvažnije da smo ponovno zajedno u eteru najboljeg i najjačeg radija.

Da, i koliko smo doista različiti na ovome svijetu dokazuje i zanimljivost informaciju koju sam malo prije i pročitao, a to je da evo čovjek nije došao na svadbu zbog bolesti, a mladenci su mu poslali račun od 230 eura. Dakle, nedolazak na vjenčanje obično se rješava isprikom, čestitkom i eventualnim poklonom mladencima, no jedan gost tvrdi da je nakon što je zbog bolesti propustio svadbu dobio nešto sasvim neočekivano, dakle zahtjev da plati svoje prazno mjesto. Na internetskom forumu ispričao je da je dolazak ranije potvrdio, ali da je samo nekoliko dana prije slavlja završio sa jakom virozom, a kako nije htio riskirati da se pojavi bolestan među ostalim gostima, odlučio je ostati kod kuće i mladencima se javiti. Dakle, mislio je da je time stvar završena, no ubrzo mu je stigla poruka s iznosom od gotovo 260 dolara, odnosno oko 230 eura, toliko su, kako tvrdi, mladenci tražili od njega kao nadoknadu za troškove njegova mjesta na svadbi. Gost nije skrivo, naravno, iznenađenje zbog njihova poteza, pogotovo jer kaže da s parom nije bio posebno blizak. Supruga je dobila kaznu od 260 dolara jer smo otkazali 3 dana ranije zbog bolesti, a taj iznos mi je nevjerojatan. Evo, svakako da je čudna cijela ta priča. Dodaje da je zahtjev stigao putem aplikacije za plaćanje, što je cijelu situaciju učinilo još neobičnijom. Priča je ubrzo, naravno, izazvala raspravu među korisnicima. Dio njih smatra da mladenci doista mogu biti frustrirani jer organizacija velikog slavlja nosi troškove, ali većina se složila da bolest zapravo nije nešto zbog čega bi gost trebao biti kažnjen. U svakom slučaju, što drugo reći nego pazite kome idete na vjenčanje, na svadbu, ili ukoliko budete vi među akterima te svadbe, pazite koga zovete, morate najprije vidjeti da li je čovjek bolestan, da li je prehlađen, pa vidjeti da li računati svakako na njega.

0: Adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi griz.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Radio Pula.

0: Radio Pule.
1: Da, mi vam nećemo ništa lagati danas, nego ćemo vam upravo i reći što ćete imati prilike slušati evo u našem današnjem programu sa posebnim naglaskom na ovaj jutarnji program sve do 12 sati, dakle već za neki 15 minuta radio kalendar, onda u 8.15 kolega Srđo Valić se javlja sa Pulske tržnice, a u 8.30 imamo i ono detaljno izvješće meteorologa, a u 9 sati i prve kratke vijesti Radio Pule u rubrici Aktualno u Istri. U 9.15 naša današnja tema, dakle tema davna, još jedan parlafon, Pula Film Festival i grad Pula predstavili su ovih dana program i novu lokaciju koncerata ovogodišnjeg adventa u gradu. Odobravate li novu lokaciju ispred arene, nastup Bajage za doček nove godine, dakle sve to na broj 210-810, a sa mnom u studiju bit će Sandra Petrović, voditeljica glazbenog dijela programa ovogodišnjeg adventa u Puli. U 10 sati vijesti, u 10.15 moja gošća u okviru Puležane bit će predsjednica kluba žena liječenih od karcinoma dojke Gea, gospođa Ana Grbac. Tema je najava humanitarne utrke Vero Gren koja se u nedjelju održava na Valkanama u sklopu ružičastog mjeseca. A u 10.40 ugostit ćemo i Iris Mošnjo, dakle iz službe za odnose s javnošću Pula Film Festivala, a sa Iris ćemo razgovarati o prijenosu najpoznatijih opernih naslova izravno s pozornice, dakle Metropolitan opere iz New Yorka, i naravno tu ćemo dijeliti ulaznice, pa svakako budite uz nas. U 11.15 javit će nam se i predsjednik Pulskog gradskog vijeća koji je prije dva dana dao i ostavku na mjesto predsjednika IDS-a Pule. S nama će biti gospodin Valter Boljunčić, a onda u 12 sati vijesti Radio Pule i kreće poslijepodnevni program uz puno informacija i zanimljivosti, s time da u 15 sati ćemo emitirati dnevnik Radio Pule, u 16.30 program na talijanskom jeziku, a zatim slijede one naše uobičajene rubrike Ića Kavijanu, zatim

Imamo i jednu nevu za petak. Dakle, čuvajmo naš okoliš. Na području Fižele u Puli u petak 2. listopada držat će se volonterska akcija čišćenja okoliša. Akcija je prethodno bila odgođena zbog lošeg vremena, a novi termin zakazan je za 9 sati. Mjesto kupljanja je parking na Fiželi, odakle će sudionici krenuti u čišćenje okolnog područja. Inače, organizatori pozivaju zainteresirane građane da se pridruže akciji i pomognu čišćenju okoliša na području Valovina. Akcija se održava inače 8. godinu zaredom u sklopu europske inicijative Avazea. Prošle godine u čišćenju sudjelovalo više od 50 zaposlenika koji su prikupili 50 vreća otpada i krupnog smeća. Ukupno je prikupljeno oko 10 kubičnih metara otpada, odnosno količina koja je napunila 2 kontejnera. Ovogodišnja akcija držat će se dakle u petak s počekom u 9 sati, a organizatori pozivaju građane da se pridruže i doprinesu uređenju ovog pulskog područja.

Da, sada informacija zapravo koja naše profesije ne ide baš puno u prilog. Naime, gotovo 52% hrvatskih građana namjerno izbjegava vijesti. Rezultat je istraživanja Agencije za medije. Angažirani stručnjaci 4 mjeseca kasnije, dakle nakon što je provedeno to istraživanje u svibnju, ističu da mediji ignoriraju poruku građana i pasivno reagiraju na uspon društvenih mreža kao dominantnog kanala informiranja. Tradicionalni mediji u Hrvatskoj, televizija, radio, tisak, ali i internetski portali u najvećoj su krizi, dosad ističu naručitelji i autori istraživanja. Dakle, povjerenje u mediju u Hrvatskoj je relativno nisko, a izbjegavanje vijesti izrazito visoko. Nažalost, hrvatski građani smatraju da su vijesti u nas sve nekvalitetnije, trivialne i senzacionalističke, zbog čega ih izbjegavaju, poručuje evo profesorica Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Marijana Grbeša Zenzerović. Rezultati tog istraživanja pokazali su da 31% građana povremeno namjerno izbjegava vijesti, čak 16% namjerno izbjegava vijesti, a 3,6% namjerno više ne prati nikakve vijesti. Uz gotovo 52% onih koji namjerno izbjegavaju vijesti mogu se pribrojiti i oni koji ne izbjegavaju vijesti namjerno, ali ih ne prate jer ih ne zanimaju, te ukupna brojka doseže čak 56,2%.

0: Radio Kalendar.
1: 8 sati i 1 minuta, stigli smo do još jednog radio kalendara. Srijeda je 30. rujna, 273. dan godine po gregorijanskom kalendaru. Do kraja godine, Vanja, ima još 92 dana, razmisli gdje ćemo za doček. Od događaja koji su se u prošlosti dešavali, dakle upravo 30. rujna, evo 1938. godine, Minhenskim sporazumom, šefovi vlada Velike Britanije, Francuske i Italije suglasili su se sa zahtjevima Adolfa Hitlera za aneksiju sudetskog područja, misleći kako će spriječiti veliki europski rat. Pod pritiskom svih europskih sila, češka vlada bila prisiljena pristati na aneksiju. 1954. godine propalo je osnivanje Europske obrambene zajednice jer je francuska vlada odbila podrediti svoju vojsku europskoj vrhovnoj komandi. 1966. godine britanski protektorat Bechuana postoje nezavisana kao Republika Botswana, ta se zemlja ubraja među najveće proizvođače dijamanata na svijetu. A 1991. godine Albanci iz Kosova referendumom su se odlučili za suverenu i nezavisnu državu Kosovo. Danas je i svjetski dan prevoditelja, a svakako treba reći da između ostalog idol cijele jedne generacije mladih iz sredine prošlog stoljeća, James Byron Dean, dakle James Dean, bio je legenda još za život, a nakon tragične pogibije postoje popularan diljem svijeta. Rođen je 8. veljače 31. godine, preminuje 30. rujna 1955. godine, zabilježeno je u biografskim podacima. Od poznatih ličnosti koji danas slave rođendan, tu su zasigurno Martina Hingis, švicarska tenisačica, zatim Max Verstappen, nizozemski vozač Formule 1.
0: Radio Kalendar.

Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Nova adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi griz.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Za vrijeme.
1: Da, 8:30, vrijeme za vrijeme. S nama je jutros kolega Igor Lisac. Igor, ako se čujemo, dobro jutro želim.
2: Dobro jutro i vam, i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
1: A što tek reći o vremenu, jel tako? Znači, meni paše, meni odgovara se. Što god je rekli, a znam da ćete nam dati dobru informaciju, jel tako? Jer barem tako najavljujete da će ovo vrijeme potrajati još zasigurno do kraja tjedna, jel tako? Znači, idemo poslušati što nam imate za reći.
2: Tako je, danas, a i u danima koji slijede i do kraja tjedna, pod utjecajem anticiklone koja se pruža prema nama sa sjevera, tako da će današnji dan biti sunčan, a i dani koji slijede nekakva mala promjena, to je još daleko, se vidi oko 8. 9. 10. ali to ćemo naravno još pratiti, ali evo nekakva mala najava. Šta bi se moglo desiti, a danas kao i trenutno vedro je i sunčano, puše slaba bura, more je gotovo mirno do malo valovito, temperatura zraka izmjerena u Puli u 8 sati prema podacima aerodromske postaje 17 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 13, a jučer maksimalna 26, tlak zraka nosi 1025 hektopaskala te u blagom porastu, a relativna vlažnost 53%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Polje Čepi 7, Pazin 8, Rovin 14, Poreč 16, Pat Crikvenica, Opatija, Rab, Krk, aerodrom Vransko jezero na Cresu 17, Rijeka 19, Sveti Ivana Pučini 20 i Poreri 7,21 celzijev stupanj. Danas pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, ponegdje pojačana bura, a tijekom poslje podneva na moru slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će u takvim uvjetima biti gotovo mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka slična temperaturi jučer od 25 do 27 celzijevih stupnjeva. Sutra u četvrtak gotovo identičan dan, tako da pretežno vedar, no navečer će dolaziti do porasta na oblake kako se bude približavao jedan frontalni poremećaj sa sjeverozapada. Puhaće slaba do umjerena bura, a poslije podne prema otvorenom moru i dalje sjeverozapadni vjetar. More će malo pojačati, tako da generalno gledano malo valovito. Temperatura zraka bez veće promjene. Preksutra u petak, pretežno sunčano s nešto više oblaka na nebu nego danas i dan prije, i dalje uz buru i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka niti jutarnja niti dnevna se neće puno mijenjati. Vikend koji je bitan vjerujem svima i za razno događanja vani, sunčan i suh.
1: Rekoh, samo lijepe informacije s vaše strane. Igor, hvala vam puno i naravno čujemo se ponovno u 11:45.
2: Hvala vama i do slušanja.
1: Do slušanja.
3: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a usporeno se vozi u zonama radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, autocesti A4 Goričan Zagreb kod čvora Sveta Helena i između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe, istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na pojedinim dionicama Jadranske magistrale i na državnoj cesti D1 između Pojatnog i Zaprešića. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila te izuzetno oprezno i strpljivo voze u zonama škola i vrtića. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Peljite siguro s Radio Pulom.

8 sati i 43 minute, naravno pratimo i situaciju u Zagrebu po pitanju štrajka radnika Zeta i Zagrebačkog holdinga. Dakle, danas na ulicama, koliko imam informaciju, 2 tramvaja i 20 kamiona čistoće, a štrajk radnika Zeta i Zagrebačkog holdinga u Zagrebu ušao je tako u treći dan, budući da dogovor sa gradskom upravom nije postignut, te su, evo, danas na Zagrebačkoj ulici, kao što sam rekao, izašla 2 tramvaja, voze autobusi linije prema KBC u Zagreb, te jedna brza linija iz Velike Gorice. Izašlo je i, kao što sam rekao, i 20 kamiona čistoće. Inače, jučer ujutro na Zagrebačkoj ulici izašli su samo jedan tramvaj i jedan autobus, te 20 kamiona čistoće, a sindikalni predstavnici čekaju današnju objavu presude Zagrebačkog županijskog suda, koji je jučer u 2 odvojene odluke odbio prijedloge Zagrebačkog gradskog prijevoznika Zeta, odnosno Zagrebačkog holdinga, za određivanje privremene mjere zabrane štrajka. Konačne presude bit će objavljene danas u 10:30, odnosno u 11:30.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
7: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
11: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
10: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
11: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
10: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
11: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
12: PBZ Info.
13: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi. Tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
12: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: A točno u 9 sati stigli smo do prvih vijesti Radio Pule. Istarska županija prihvatila je zahtjev inicijative Čiste zrak, duga ljubav za sazivanje tematske sjednice Skupštine Istarske županije posvećene stanju, utjecajima i budućnosti Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, izvijestili su iz ureda istarskog župana. Zahtjev je upućen nakon subotnjeg prosvjeda ispred centra, a podnositelji traže raspravu o daljem funkcioniranju Kaštijuna te mjerama i aktivnostima koje je potrebno poduzeti. Istarska županija prihvatit će zahtjev za održavanjem tematske sjednice, međutim, budući da su grad Pula i županija suvlasnici trgovačkog društva Kaštijun, pri čemu grad ima većinski udio od 51%, a Istarska županija 49%, smatramo da se rasprava o budućnosti centra ne može voditi bez grada Pule kao većinskog vlasnika. A predsjednik gradskog vijeća grada Pule Valter Boljunčić i gradonačelnik Pule Peđa Grbin zaprimili su također prijedlog Istarske županije kojim se predlaže gradu Puli da održavanje tematske sjednice gradskog vijeća i skupštine Istarske županije o stanju na Kaštijunu, daljnjim koracima i budućnosti sustava gospodarenja otpadom. S obzirom da je grad Pula većinski vlasnik Kaštijuna, ali još važnije da se Kaštijun nalazi na području našega grada, naravno da želimo otvoreno razgovarati o svim problemima, ali i budućnosti Kaštijuna. Stoga će se predsjednik gradskog vijeća Valter Boljunčić obratiti predsjedniku županijske skupštine kako bi se dogovorili o vremenu, mjestu i drugim detaljima bitnim za održavanje tematske sjednice, poručili su iz grada Pule. A u prostorijama kluba GEA Pula danas će se držati konferencija za novinare povodom obilježavanja ružičastog mjeseca 2026. i dana ružičaste vrpce. Inače, klub žena liječenih od karcinoma dojke GEA Pula i ovog je listopada pripremio bogat program s ciljem podizanja svijesti žena o važnosti preventivnih pregleda i samopregleda dojki, koji će biti predstavljen na konferenciji za medije uz najavu središnjeg događaja 8. humanitarne utrke Neću Ben hodi zajedno, ove godine pod geslom Vero Gren, koja će se održati u nedjelju 4. listopada u 11 sati na Valkanama. Novi ciklus programa Zbirka narodu u galeriji Motika kreće danas u Puli, dakle gostovanjem jednog od naših najistaknutijih znanstvenika, molekularnog biologa i genetičara, akademika Miroslava Radmana. Što povezuje znanost i umjetnost? Postoji li red u prirodi ili ga u njoj tražimo jer nam je potreban? Je li ravnoteža doista ideal? Postoji li univerzalna mjera ljepote i može li upravo pogreška u biologiji, znanosti i umjetnosti biti pokretač nečega novog? Evo, od zlatnog reza, simetrije i kaosa do mutacije, kreativnosti, intuicije, eksperimenta, razgovor će se kretati prostorom u kojem se susreću znanstvena i umjetnička znatiželja. Dakle, sve to večeras u 19 sati. I za kraj još kratko vremenu, danas sunčano, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnje temperature zraka od 6 do 16, one dnevne vrijednosti između 24 i 27 stupnjeva.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
0: Italunion.
2: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže flash sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene u skupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.

0: bliže 40.
1: Festival dell'Istrioto, festival istriotskog narječja, dal primo al 4 ottobre a Sisano, Sisano. 4 giorni di musica, cultura e tradizione. Vidimo su Sisano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.
2: U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 eura. I domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 eura. Plodine, uvijek od akcije.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.
3: Parlafon.
5: Od ponedeljka do petka.
6: Parlafon.
7: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
8: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
9: 052-210-810.
3: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
10: Da, točno je 9 sati i 15 minuta. Još jedan srećan pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. U nastavku našeg današnjeg druženja, evo, stigli smo i do današnje teme, stigli smo i do naše rubrike, stigli smo do još jednog parlafona, a već ste i čuli u našem pregledniku koja je današnja tema. Dakle, malo prije smo čuli našeg meteorologa, dakle, još smo, čini se jednom nogom u ljetu, more još uvijek dovoljno toplo za kupanje, sunce nas i dalje grije, kratki rukavi nikako da odu u ormare, i baš zato možda, evo, zvuči pomalo i neobično što danas pričamo o lampicama, kućicama, božićnim pjesmama i adventskom ugođaju, ali vjerovali li ne, vrijeme je da polako, svakako pomalo ali sigurno zavirimo u prosinac. Pula već nekako slaže svoju adventsku priču, a ovogodišnji advent donosi nam program koji će, kad stigne zima, doista gradske ulice pretvoriti u mjesto susreta, druženja, glazbe i nekako onog blagdanskog prepoznatljivog raspoloženja. Dakle, dok se neki još kupaju, mi već palimo onako adventske lampice, jel tako, ako ništa drugo, barem u mislima, a što nas ove godine očekuje u Puli, gdje će se sve događati programi, što je, evo, pripremljeno za velike, a što za one najmlađe, evo, otkrivamo u našoj današnjoj emisiji, doduše ne sve, ali ono najvažnije zasigurno ćemo otkriti u današnjem parlafonu, a u studiju Radio Pule srdačno pozdravljam voditeljicu glazbenog programa Pulo Film Festivala, gospođu Sandru Petrović i Dišpali. Pa evo, Sandra, dobar dan i dobrodošli u program.
11: Dobar dan, hvala lijepa na najavi, pozdrav svim slušateljima Radio Pule.
10: Dakle, krenimo od samog početka. Prije 2-3 dana održana je ta pres konferencija. Kakav će ove godine biti advent u Puli i po čemu će se razlikovati od prethodnih izdanja?
11: Prije svega, biti će malo drugačije koncipiran u smislu lokacija. Tako da ćemo one glavne koncerte koje smo do sada imali na Portarati premjestiti ispred arene, što će nekako pridonijeti nek spektakularnijem, spektakularnijoj vizuri. Mm-hmm. Nadamo se da će se to svidjeti puležanima i svim posjetiteljima, zato što iz nekih povratnih informacija koje imamo, znači, ili generalno, ljudi vole neke promjene, da ne bude uvijek nešto isto, pa smo odlučili, evo, malo promijeniti u odnosu na prošlu godinu. Tako da će, dakle, svi glavni koncerti koji se budu dešavali i izvođači biti ispred arene.
10: Da, imamo, dakle, taj dio programa koji će se odvijati ispred arene, zatim imamo i dio programa, a preciznije sam doček koji će se držati na forumu, i naravno imamo taj naš prelijepi kaštel koji postaje jedna zimska lokacija art parka. Sandra, kad ste zapravo počeli slagati ovogodišnji program, što vam je možda bilo najvažnije? Ponuditi nešto novo, zadržati ono što publika već voli, ili napraviti jedan svoj vrsni spoj i tradicije i noviteta i time nekako ispuniti želje našim sugrađanima?
11: Pa u biti ovo zadnje što nam je najbitnije, mislim, svako ima svojih želja i svako voli čuti ono što mu je srcu drago, ali zaista smo pokušali spojiti svačije želje, sve generacije, da svi nađu nešto za sebe. Naravno da će možda biti rijetki koji će pohoditi sve koncerte, ali zaista nam je bila želja obuhvatiti sve generacije i nekako sve stilove koji bi mogli privući publiku i obzirom da je to adventsko doba, da se ljudi zaista mogu okupiti, razveseliti i nekako podijeliti taj adventski duh u to vrijeme. Samo bih htjela napomenuti, osim tog glazbenog programa koji se preselio ispred arene, imamo i taj dječji program koji se seli iz parka grada Graca u Titov park. I nekako to su za sada najveće promjene koje su se desile. A znači, pored tog programa koji će biti ispred arene glazbenog, bit će i glazbeni program jutarnji na forumu. Naravno i na tržnici će biti nezaobilazni program, jer i za tu populaciju i za te ljude koji u biti nekad izlaze samo i na tu lokaciju i to vrijeme, priuštit ćemo i njima da osjete taj duh. I na Kaštelu naravno jedan sasvim novi program koji ću najaviti. Evo.
10: Da, spomenuli ste te generacije, jel tako, naših sugrađana. Koliko zapravo u kreiranju programa osluškujete upravo te želje Puljana, koliko je zahtjevno danas osmisliti uopće glazbeni program Adventa u gradu poput Pule, gdje naravno imate i domaću publiku, ali tu su naravno i naši turisti.
11: Da, pa je, vrlo je zahtjevno.
10: Zato što... Izazovno, recimo, da je ta moderna riječ, jeli?
11: Pardon, izazovno. je vrlo izazovno. Zato što, naravno, svako ko voli nekog izvođača, se mene znaju pitati, dobro, šta je dobra glazba? Dobra je glazba ona koja te dira i onu koju osjećaš. I samim time ljudi žele ponovo taj doživljaj i vezati se uz tog izvođača, pogotovo u to adventsko doba. I onda jednostavno slušate šta vam ljudi kažu, slušate radio stanice, slušate neke relevantne stanice, portale, gledate što se dešava jednostavno na estradi i pokušavate spojiti i vidjeti što bi bilo najbolje i što bi najbolje prošlo kod publike, ali isto tako da postavimo i neku granicu nekog dobrog ukusa.
10: Da, zapravo spomenuli ste tu estradu našu, nije velika, ali bože moj, ono, uvijek što govorimo isto non stop i uvijek se vrte isti glazbenici gdje god bili. Međutim, kako zapravo, nije to mala stvar, nije to doista ono nazvat nekoga i dogovoriti cijenu i nastup i to je to. Dakle, kako zapravo izgleda taj proces od ideje do konačnog adventskog programa? Evo, malo prije ste mi otkrili da ste vi već u travnju, dakle u četvrtom mjesecu, počeli već kontaktirati i glazbenike, vidjeti koje su cijene, da li su slobodni, znači postoji cijeli jedan postupak, evo to iz osobnog iskustva znam.
11: Da, naravno, je. Pa prije svega, ono, jedna baza je budžet.
10: Jasno. Najvažnija možda.
11: Najvažnija faza je budžet. E onda se u biti kontaktiraju bendovi, menadžeri, nakon što se naravno vidi u kojem smjeru želimo ići, e onda krenu pregovori da li se može, da li se ne može, koji bend se može u što uklopiti. Nakon što se dogovori sve to, onda krene jedna masa papirologije, svako ima svoje uvjete, svako ima nešto posebno i to se treba poštivati i odraditi, tako da postoji jedna velika količina komunikacije između nas organizatora i svakog benda ili izvođača, da bi na kraju krajnji proizvod i da bi se sve ono što se željelo predstaviti publici predstavi. Jer to nije samo evo došao izvođač i otpjevao, tu je cijela infrastruktura od tehnike, rasvjete, razglasa, od morate ih vi na neki način i ugostiti jer oni moraju i doputovati, od svih ostalih nakon izvedbe jednostavno pravnih stvari koje morate obaviti. tako da to stvarno iziskuje jako puno truda, ali nekako nakon što sve završi, kad se crta podvuče, onda je zaključak većinom vrijedilo je.
10: Da, upravo tako. Inače, početak adventa očekuje nas 29. studenoga, upravo na kalendarski početak adventskog razdoblja, kada ćemo na tržnici zapaliti adventsku svijeću. Prvi glazbeni programi, koliko ima informaciju, kreću već prvog adventskog vikenda, a kako se naravno bude približavao Božić, tako će se povećavati frekvencija programa i broj sadržaja. Sandra, naravno, pri organizaciji programa važno je, pretpostavljam, i povezati različite pulske lokacije, učiniti da ljudi tijekom adventa zaista obilaze grad, tako da ćemo imati recimo jednu poveznicu od arene preko Titovog parka pa do Porta Rate, jer koliko znam, recimo i sami ugostitelji na Porta Rati moći će imati svoje kućice bez obzira što neće biti onaj poseban program u organizaciji Pulofin festivala.
11: Tako je, naravno, u dogovoru s ugostiteljima dogovoreno je da će oni pridonijeti ovome adventu na jedan način da organiziraju svoje glazbene programe i neke svoje popratne programe, naravno u dogovoru s nama i našom tehničkom podrškom, tako da će moći ljudi i na starim lokacijama, takozvanim starim adventskim lokacijama, posjetiti ih i da će im tamo vjerojatno biti ugodno i da će tamo biti neki program, ali to će se zaista sami ugostitelji pobrinuti za to. Naš cilj je bio, evo kako smo imali neki doživljaj sa terena, da su lokacije možda bile previše odvojene jedno od drugih, pa ćemo ove godine pokušati na ovaj način.
10: Da, naravno, rekao sam, nećemo otkriti sve karte danas u ovom razgovoru, međutim i na samoj preskonferenciji već su najavljene neke glazbene zvijezde koje će nastupiti u Puli, pa možda prije nego što sada okrenemo novo poglavlje našeg razgovora, idemo malo najaviti i sam doček nove godine na forumu, idemo možda spomenuti par izvođača kako bi ljudi doista vidjeli, odnosno čuli što ih čeka, što ih očekuje tijekom adventa u Puli.
11: Može, hoćemo iz početka.
10: Može.
11: Pa ovako, znači taj glavni koncertni program otvaramo 5.12. sa Vojkom V. Za njega znamo da je on gospodar ritma, ironije i stihova koji svi znaju na pamet. Taj naš splitski hip-hoper i vizionar i višestruki dobitnik Porina, eto, donijet će nam naše najveće hitove i tu svoju energiju na pozornicu. 6.12. nam je Sveti Nikola. E, tu su nam djeca u fokusu i tu će nam Lima Len zabavljati našu djecu. Djeca ga obožavaju kao i obitelji, tako da mislim da je on nekako primjeren za tu vrstu programa. Pa doći će nam naša spektakularna vokalna snaga i emocija u jednom, a to su nam 4 tenora. Naš Gianni Stipaniće, Filip Hozjak, Vladimir Garić i Marko Pecotić, jednostavno one donose naše bezvremenske arije, domaće kancone i svjetske klasike u tim sebi svojstvenim i veličanstvenim izvedbama. E onda se vraćamo malo opet mlađoj generaciji, dakle pionir domaće trap scene i autentična persona. Hilson Mandela donosi taj svoj eksplozivan nastup i svoju karizmu koji vladaju svim ljestvicama. Pa onda malo opet smirujemo, ali ipak je to jedan naš od najprepoznatljivijih vokala scene, a to je Giuliano. On nam donosi svoje balade i hitove koje osvajaju naša srca već dugo vremena i srca svih generacija. I onda imamo gitarijadu, Presence Rock on the Stage i All Stars, gdje ćemo predstaviti poslasticu za sve ljubitelje žestokog zvuka. To su znači naši najbolji pulski bendovi i tu ćemo predstaviti nepokolebljivi duh rock'n'rolla na jednom mjestu. A onda imamo jednu poseban program, a to je Atomsko sklonište slavi 50 godina postojanja. One su legende pulske i regionalne hard rock scene i njihove hitove, mislim, svi znamo, uz njih smo odrasli. Imamo mladi bend Takur, otkačeni, energični i istarski funk rock sa svojom kombinacijom hip hip-hopa, funka, satire, to je isto, bit će jako zabavno i sigurna sam da će biti vrhunska atmosfera. Pa onda imamo jedan klasika, to je tribute tu Cukero, a, mislim, njegove hitove, Senza una Donna i Baila Morena, to morate doći poslušati, to, to je must have. Imamo i Veju, znači, to su nam čuvari istarske tradicije u modernom ruhu i oni su nam bili gosti i bili su posjećeni. I sad imamo jedan onako program koji je zaista specifičan, a to je program koji je i glazbeni projekt posvećen najvećim hitovima legende domaće estrade Miše Kovača. Znači, to će biti noć puna čistih emocija, nostalgije i pjevanja u glas od prve do zadnje pjesme. Kad Mišo digne ruke, svi padaju u trans, to znamo.
10: Kad će to biti?
11: Molim?
10: Kad će to biti? Koji datum?
11: Bit će.
10: Nemam. To je ono što smo rekli da nećemo sve otkriti.
11: Da, nemam trenutno popis, imamo mi datume i sve, ali ovako, htjela sam predstaviti generalno, bit će sve sigurno na našim web stranicama. Tu, mogu? Ima
10: da,
11: još?
10: Da, ima još.
11: Da. Mislim, oprosti, ali ja bih stvarno voljela sve spomenuti. Dakle, tu je prva dama naše rhythm and blues pop scene, Ivana Kindle. Ona je stvarno jedan moćan vokal i nije davno bila na ovim prostorima i mislim da će biti zanimljivo čuti. Evo, sad smo došli do nove godine. Mogu nastaviti?
10: Da, možda.
11: Pa kad si već krenula.
10: Da.
11: Da. Znači, novu godinu otvara... otvaramo u podne. Imamo, znači, doček u podne ispred arene i tu će nam Gustafi napraviti, kako bi rekao Edi, štalu za početak. I onda se selimo na forum gdje će vas dočekati DJ Plexi. On je baš majstor za miksetom i ono, generacija vrhunske atmosfere za, ono, za sve generacije. I on dobro zna birat tako da nekako tu atmosferu na špana za glavnu zvijezdu, a to će nam biti Bajaga i instruktori. Znamo da su sve generacije odrastale uz njegove pjesme, taj njegov rok je već ono, jedna klasika, čista emocija i zaista vjerujem da će biti neponovljiva atmosfera uz još jednu noć za pamćenje pod vedrim, nadam se, ne baš jako hladnim nebom.
10: Da, mi ćemo svakako pozvati naše slušatelje da nam se slobodno jave na broj 210-810. Zanima nas zapravo što oni misle, primjerice na novu lokaciju, taj plato ispred Pulske arene, a ne kao i do sada na Đardinima. Pa svakako nas zanima i što misle o samom dočeku na forumu, jer moram priznati, nakon objave o tome tko će nastupiti na dočeku nove godine u Puli, bilo je puno komentara, ali svakako tu smo kako bi čuli i glas naroda, ako mogu tako reći. Međutim, evo, dakle, 210-810 je naš broj telefona. I sami ste rekli, Sandra, posebna priča ovogodišnjeg adventa svakako je doček nove godine. Kako uopće je došlo do te ideje? Dakle, što je presudilo upravo za Bajagu? Da li njegova glazba, publika koju okuplja, atmosfera od njegovih koncerata ili zapravo činjenica da njegove pjesme nekako, ajmo to tako reći, povezuju više generacija? Svega pomalo.
11: Ma ne, u biti sve ovo što si nabrojao, definitivno. Jer kad se krenulo razmišljati o kome, bilo je tu više bendove, neki su bili zauzeti, neki su nam jednostavno bili budžetski nedostupni. I kada smo sve to stavili na papir, ostalo je nekih par izvođača za koje smo mi smatrali da bi trebali i da mogu pokriti taj neki dio i da mogu nastupiti za novu godinu i zadovoljiti publiku. I nakon više vremenskog pregovaranja došli smo do toga da bi možda bilo u toj konstelaciji dobro da to bude Bajaga. Tako da je čisto to bio neki način na koji smo došli do toga. Ali samo da, ako smijem se vratiti malo nazad, nije to sve za novu godinu. Mm-hmm. Nakon Bajage nastupa Night Express. Mm-hmm. Tako da će vam, on će vas zabavljati, mislim za njih se zna da su ono veliki zabavljači, s njima ne možete promašiti, to je, bit će to sigurno jedan dobar tulum. Ali imamo mi doček još i na Kaštelu, to je Art Park i tamo će biti Pretty BG. Tako ove godine ja mislim stvarno da svako može naći nešto što mu se sviđa i da se može zabaviti zaista za doček, izaći vani i evo podružiti se i proslaviti ulazak u novu godinu.
10: Da, i ono što uvijek znamo reći, advent je između ostalog jedna turistička priča, dakle kako privući i turiste da dođu u naš grad da posjete. Koliko se zapravo pri izboru i programa razmišlja o gostima koji dolaze u Pulu, a ne samo recimo o domaćoj publici?
11: Da, pa u biti tu surađujem sa turističkom zajednicom i konzultiramo se s njima, tako da pokušavamo i uzeti neke njihove prijedloge u obzir kako bi i ti turisti mogli naći nešto za sebe na našem adventu.
10: Da, bit će to zasigurno veliko i nadam se i uspješno događanje za naše građane, za obitelji, za djecu, mlade i sve one koji doista u Puli žele provesti ugodne zimske dane. Moram biti iskren i priznat, očekivao sam veliki broj slušatelja koji će se javiti, koji će komentirati novu lokaciju i tako dalje. Međutim, za sad nema poziva, to je dobar znak, evo vjerujte mi. To je
11: bravo
10: dobar
11: mi.
10: Znak. Pa, za sada, da, evo, kao što sam rekao, evo, nisam ni završio rečenicu, već nas neko zove, ali u svakom slučaju vjerujem da će do 12. mjeseca, do početka adventa svakako biti još puno priče o tome. Mi ćemo najavljivati sve ove programe. Idemo zapravo sada primiti jedan poziv pa da će ono ko nam se javlja. Halo.
0: Halo, dobar dan.
10: Poštovanje, dobar dan. Gospođo.
0: Vama i vašoj gošći. Prekrasan doček nove godine, program krasno. Ali ovako, ja bih samo imala jednu primjedbu. Sve je vaša gošća lijepo navela, ali nigdje nema. Jer turisti kada dođu, oni hoće da vide nešto, kulturu toga mjesta, toga grada, toga, te pokrajine, da se malo ističe kultura. Tu nigdje nema, na primjer, da ljudi, da su neki kulturno-umjetnički program po danu da sviraju na naše istarske instrumente, ili balune ili istarske plesove, jer turisti to želi vidjeti.
10: Da, moram priznati, jako lijepa sugestija, Sandra, zašto ne i to recimo.
11: Naravno, draga slušateljice, hvala vam najljepše na prijedlogu. Uzet ćemo i to u obzir, mi još slažemo neke programe i ako ikako bude bilo moguće, mi ćemo i to uvrstiti. Eto,
0: ja nisam, i tamo ne živim, ja zovem iz Rijeke, ali ja stalno pratim sve što se događa, ja sam vam bi rekli moji, ti nemaš nego Istru, ja sve to pratim, kulturu, zbivanja, ja to vodim u inu evidenciju, ja se ponašam, meni je svi ne rekao da ću oboliti, ali ovaj vaš program je prekrasan, ja volim slušati sve što se događa na Istarskom poluotoku. I tako da meni se sviđa krasno, ja da sam mlađa, ja sam bila u Puli gledat Bajagu, ja bi odmah išla, ali već sam u godinama bolesna, tako. Ali vaš program je krasan i ja mislim da ćete imati puno gostiju, ali uz to bi trebalo nešto biti kulturno zbivanje.
10: Je,
0: ja se zahvaljujem i izvinite malo na smetnji i sretno
10: nikak.
0: Sve i dalje. Hvala.
10: Hvala vama na javljanju, nije to nikakva smetnja, to je takva emisija u kojoj sudjeluju i naši slušatelji, naše drage slušateljice, pa ima tu i kritika, ima tu i pohvala, kao što je bila pohvala od ove gospođe iz Rijeke. Naravno, treba reći, nismo ono najvažnije rekli, ali idemo primiti još jedan poziv, klizalište je u areni kao i prošle godine, jer ona impozantna, prekrasna slika Pulskog amfiteatra, mislim da je obišao cijeli svijet.
11: Naravno, to će biti spektakl, izvolite.
10: Da, još jedan spektakl i još jedan poziv. Halo.
4: Dobar dan.
10: Dobar dan, želim.
11: Dobar dan.
10: Slušamo i vas.
4: Pa, mene interesuje da li u Istri nema pjevača koji bi nas mogli zabaviti i uvesti u Novolito.
10: U Novolito, dobro.
4: Da li je stvarno Bajaga ono?
10: Razumijem.
4: Ja sam generacija, par godina sam stariji od Bajage, ali ja pojma nemam koje Bajaga. Šta on pio Bajaga?
10: Dobro.
4: Ti je taj? Je on bio najjeftiniji ili...
10: A, teško da je bio najjeftiniji, ne bi baš rekao.
4: Koje vrijednosti Istre on predstavlja?
10: Dobro, razumijem vaše pitanje, hvala vam puno. Da, ne predstavlja vrijednosti Istre, nego to nam je gost...
4: Ali nema ki zabaviti osim uvoznih pjevača i služenih koji ni u Čačku ne mogu više svirati.
10: Sve jasno. Hvala vam, hvala vam puno na javljanju. Sandra Bajag je bio i prošle godine u Malovrinskom kazalištu, kao što sam rekao i na samoj preskonferenciji prije 5 godina u areni, prije 7 godina u areni. Očito postoji neka ljubav
11: interes,
10: i interes i neki konekt, jel tako, između najvećeg istarskog grada i Bajage. E sada naravno da Bajaga nije taj koji evo promovira istarske vrijednosti, ali tu i tamo treba zvati nekoga i sa strane. Evo, ja sam vam sad malo pomogao u odgovoru, pa vi nastavite.
11: Šlagvot, ne, ja se slažem, a svi ostali izvođači jesu ovaj naši domaći, mislim, ne možemo se stalno fokusirati, ono kao što si rekao, naša estrada nije baš jako, jako velika i imamo opcije koje imamo s obzirom i na financije i na ponudu i na nešto što je već odabrano. Međutim, naravno, svako ima pravo nekome se svidjeti, nekome se ne svidjeti i to je sasvim u redu i hvala gospodinu na njegovom mišljenju.
10: Da, i naravno bit će tu prisutne istarske glazbene snage i
11: naravno
10: Night Expresse i Gustav, ja da ne govorimo o tržnici, pretpostavljam Jane Lidi, Vesna Nežić, to je već konstanta neka
11: da,
10: grada Pule. Idemo dalje s pozivima. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
10: Poštovanje, dobar dan.
5: E, dobar dan. Ja i ekipa koji idemo na neke koncerte, mm-hmm, nećemo doći jer ne slušamo njegovu glazbu, a da su još stavili barem Draganu Mirković, Tijecu Veličković, još da se da iskompletiraju to.
10: Da. A šta drugo, mora se smijati, nema mi druge, ne, ali dobro, znam u kojem pravcu ide vaše zapaženje, vaše sugestije.
5: Jako ste pametni, ne treba vam ništa drugo, mi ćemo skrenuti neku drugu stranu.
10: Dobro, ma da, imamo i doček i u Poreću, između ostalog i u Magu i u Rovinju i tako dalje, ali u svakom slučaju...
5: Da je Dragana Mirković i Seca Velisković, vjerovatno bi nas išlo više.
10: Hvala vam puno na vašem komentaru, idemo dalje, Floki, imamo još odiva. Halo, dobar dan. Probili smo led, idemo.
6: Dobar dan.
10: Dobar dan želim.
6: Ne mogu da vjerujem. Selo gori, a baba se češlja. Toliki novce mi trošimo na zabave, imamo 1000 problema i beskućnike koje spavaju na klupama, a mi trošimo na zabave. Kome se zabavlja? Kažem vam, selo gori, baba se češlja. Uživajte.
10: Hvala vam na pozivu. Naravno, Sandra, uvijek dolazimo dolazimo.
9: Ima naših pjevača starijih.
10: Dobro.
9: Pa zašto nisu njih uključili?
10: Pa rekao sam je, oni su uključeni, samo nisu za doček, nego vjerojatno, jel tako, Sandra...
9: A koji su to pjevači?
10: Pa evo, malo prije smo rekli, a možemo još jedan put spomenuti, Sandra.
11: Da, pa bit će svakako Vesna Nežić-Ružić, bit će Ane Lidi i u razgovorima smo sa ostalim domaćim izvođačima, čisto moramo još definirati termine, ali svakako naravno da smo uzeli u obzir da moraju biti domaći, pa bit će nam i Gustav ispred arene za doček i oni su naši domaći.
10: I Night Express.
11: I Night Express u biti i Veja su naši i Takur su naši istarski, to su dakle pola programa i Atomsko sklonište su pulski su naši domaći, tako da stvarno zastupljeni su svi, ne možemo reći da fali neko i da nedostaje sad nešto posebno.
10: Evo, ja se nadam da je naš slušatelj zadovoljan odgovorom, ali ja se vraćam na ono što je malo prije gospođa govorila, kao da se troši novac za zabavu, ali sada s druge strane da se ništa ne organizira za advent ili za doček, opet bi bilo one koji kažu, naravno, grad Pula kao najveći istarski grad, turistički grad, nema nikakav program, dakle, doista treba evo shvatiti i jedne i druge, ima onih koji traže takve fešte, a što mislim da je u redu jer je takvo i razdoblje u godini gdje se uglavnom slavi, ali naravno treba razmišljati i onoj drugoj skupini, jel tako, naših građana koji si baš neke stvari ne mogu u životu priuštiti.
11: Da, i za na tu temu isto pokušat ćemo organizirati neke stvari na drugačiji način, ali...
10: Ali ja bih htio zapravo i poentirati, ako dozvolite, Sandra, zato i postoji taj naš božićni humanitarni koncert gdje je prihod, evo, od prodanih ulaznica ide upravo i u humanitarne svrhe.
11: Tako je. Naravno, znači, svi ovi programi koje sam nabrojala, to je samo jedan dio, bit će i humanitarni koncert u kazalištu 17.12. i zaista svake godine se organizira takav program i jedan dio će biti u humanitarne svrhe. Dakle, ali bit će tu još koncerata, dakle znamo da i Bruno Krajcar organizira svoj koncert u katedrali i još imamo dodatne izvođače koji će nam se priključiti sa naše, evo, domaće i lokalne scene. Ima jako, jako zaista puno toga. Mogli bi ovdje pričat, ne znam, u beskraj, ali evo, ja sam došla najaviti za početak jedan dio, doću ja opet, pa ću vam ispričat sve ono ostalo, ali evo, mislim da smo za sada evo, rekli sve što smo trebali i najavili ono što je za sada dogovoreno i što bi bilo lijepo da ljudi znaju kao najavu. Možda bi se eventualno samo referirala na ovo ranije. Mislim, Pula se zaista isprofilirala kao jedan poseban adventski grad, obzirom na arenu i na klizalište i sve popratne sadržaje koje ima i glazbene. Tako da smo se upisali zaista na kartu nekih posebnih advenata sa posebnim doživljajem, gdje nije to samo jedan niz kućica i tu i tamo neka glazba, nego koja ima zaista predivne sadržaje i posebne programe za sve generacije, tako da to nekako ukinuti zato što, eto, je situacija kakva je, mislim da moramo u biti nastavljati raditi dobar posao koji smo radili do sada, koji je prepoznat ne samo u Hrvatskoj, nego i šire.
10: Da, i što se tiče samo klizališta, puno se tu grad Pula tražio, sjećamo se samo tih lokacija, i igralište osnovne škole Centar, i klizalište kad nam je bio ispred Fine u samome središtu grada, pa klizalište na Verudi, i evo, konačno, mislim da je to ipak ovako, da smo uspjeli svi zajedno poentirati sa arenom, jer doista ta slika arene, odnosno klizališta u Pulskom amfiteatru, doista djeluje impozantno, stoga Bože moj dragi, tu smo za svakoga po nešto, pa ono što uvijek znamo reći, ko voli nek izvoli, jel tako, ako hoće neko i slušati Bajagu, će i slušati Bajagu, ako neće negdje drugdje, ali u svakom slučaju doista glazbeni ukusi su prilično različiti kod svih nas.
11: Tako je.
10: Sandra, hvala vam puno za danas, evo, više od pola sata razgovaramo o adventu, to je samo dokaz i potvrda da će biti puno, puno programa i da ćemo uživati i ove godine tijekom prosinca. Hvala i svako dobro.
11: Hvala najljepša, pozdrav svima.
12: Alo, Parlafon.
13: Od ponedjeljka do petka.
14: Parlafon.
7: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
8: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
13: 052 210 810.
7: Parlafon.
3: Od 9.15 na Radio Pulu.

0: Predavanja na malom, a zabava na velikom ekranu u Harvey Normanu. Otkrite vrhunske televizore i sjajnu tehnologiju za povratak na fakultet. Do 37% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
1: Radio Pula.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Treći je dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Nakon što je Županijski sud jučer odbio privremeno zabraniti prosvjed radnika, danas se očekuje presuda o tome je li štrajk uopće zakonit. Na zagrebačkim cestama jutros je jedan tramvaj i 4 autobusa. 20 vozila čistoće odvoze otpad ispred bolnica i škola, a bude li potrebno, bit će ih i više, rekao je sindikalist Mumin Hodžić.
2: Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i stotine kamiona i 1000 kamiona, ako to rješava cjelokupnu situaciju. Mislim da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol i da niti građani grada Zagreba, koji ovom puta se ispričavam, za sve neugodnosti koje imaju ispod pitanja smeća, mi u čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poznacima izaći u susjed, da napravimo da to bude što manje vidljivo. Naravno, teško vam je to napraviti, da je to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža protiv bit će teško. Znači, ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
1: Odgađa se uvođenje takozvanih sidrenih cijena. Iako su trgovci i pružatelji usluga sutra morali uvesti nove cjenike, vlada je na sjednici primjenu te odluke odgodila na 17. studenog. Nova pravila određuju da kupci na proizvodima u sadašnju cijenu moraju vidjeti koliko je isti proizvod stajao 10. rujna. Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Jučer se o njemu raspravljalo na trima saborskim odborima, a najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, na kojem je u prvom planu bio problem otpada u Gospiću. Turudić je poručio da će se optužnica u slučaju otpada u Lici podignuti uskoro. 38. smotra učeničkih zadruga Hrvatske počinje danas u Poreču u hotelu Plavi. Potrajat će do petka i u 3 dana bit će predstavljeni radovi najboljih učeničkih zadruga iz svih hrvatskih županija, uključujući praktične i istraživačke radove mladih zadrugara. Organizatori su Hrvatski savez učeničkih zadruga, Agencija za odgoj i obrazovanje te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. U Pazinskoj gradskoj knjižnici poslijepodne će biti predstavljena knjiga Amerika, klinci i tanki živci autora Dražena Nenadića. Knjiga nastala iz autorova dnevnika, iskrena je, duhovita i puna životnih situacija u kojima će se mnogi roditelji prepoznati. Osim američke svakodnevice, donosi i promišljanja o roditeljstvu, braku, partnerstvu, podjeli obiteljskih uloga i očekivanjima društva. Početak je u 17.30. A novi ciklus programa Zbirka narodu počinje večeras u Galeriji Motika u Istarskom narodnom kazalištu razgovorom s akademikom Miroslavom Radmanom o znanosti, umjetnosti i životu. Radman će odgovoriti na pitanja što povezuje znanost i umjetnost, postoji li red u prirodi, je li ravnoteža doista ideal, postoji li univerzalna ljepota i može li upravo pogreška u biologiji, znanosti i umjetnosti biti pokretač nečega novoga. Početak je u 19 sati. Vrijeme danas sunčano, puhaće slaba do umjerena, ponegdje pojačana bura, tijekom poslijepodneva na moru slab sjeverozapadnjak. More će biti mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 27 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Florijan Odobašić, uredila Nive Skalebić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.
3: Pjesma tjedna.
4: Pozdrav od cijele Nijagare. Ja sam Vana Beara, a vi slušate naš novi singl, Krivo vrijeme.

0: Pjesma tjedna.
1: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052 222 388 ili na pou-pula.hr.

0: Nova adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi griz.
1: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže Flash Sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!
4: Puležana.
5: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
4: Puležana.
5: Priče iz života ljudi našega grada.
4: Puležana.
6: 10:15 nakon vijesti Radio Pule koje ste imali priliku čuti prije 15 minuta stigli smo do još jedne Puležane, a najavili smo već i našu današnju gošću. Naime, u prostorijama kluba Gea Pula danas će se održati konferencija za novinare povodom obilježavanja ružičastog mjeseca i dana ružičaste vrpce. Inače, klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea Pula i ovog je listopada pripremio bogat program sa ciljem podizanja svijesti žena o važnosti preventivnih pregleda i samopregleda dojki, koji će biti predstavljen upravo danas na toj preskonferenciji uz najavu onog središnjeg događaja 8. humanitarne utrke Neću Ben, hodi zajno, ove godine pod geslom Vero Gren. Naravno, da ne bi ja previše govorio i najavljivo tu manifestaciju i sve ove brojne programe, u studiju Radio Pule srdačno pozdravljam predsjednicu kluba Geja, dakle gospođu Anu Grbac. Ana, dobro dan i dobro nam došli.
7: Dobar dan, hvala na pozivu i evo lijepi pozdrav svim našim slušateljima.
6: Ana, dakle, riječ dvije za početak o onim najosnovnim informacijama, a po pitanju te utrke koja će se na Valkanama održati u nedjelju s početkom u 11 sati. Što nas očekuje, kome je ovogodišnja utrka namijenjena i zapravo općenito, ajmo se prisjetiti malo sve u jednom tiru bi rekli, evo kako je nastala ta ideja da se upravo kroz trčanje, hodanje i zajedništvo progovara o raku dojke.
7: Pa evo, prvo ćemo malo tehničke stvari. Dakle, tako je, utrka sama kao utrka počinje u 11 sati, međutim okupljamo se i ranije. Tko se nije prijavio online, može se prijaviti na dan utrke već od 9:30, preuzeti svoje majice, tako da se okupljamo ranije, a sama utrka startuje 11, trkači i nakon njih kreće klasično ko želi šetati, prošetati. Imamo i šetače, ostali će mogu ostati na Valkanama, biti će široki program, dakle i za najmlađe, za djecu, biti će tu mađioničar po prvi put, pa ćemo imati žuti kišobran koji nas prati svake godine, Dekatlon kutak sa svojim rekvizitima, tako da evo jedna lijepa atmosfera, muziku naravno naš DJ Goldin koji također već godinama nas prati, tako da mislim da je program jako, jako širok za svakoga. Zašto se okupljamo? Pa prvenstveno trebamo nekako poticati ljude na tu fizičku aktivnost kao općenita prevencija i kao da, na neki način da brinemo o svom zdravlju, a di ćeš bolje nego ovako za lijepog dana na Valkanama uz more, prošetati, protrčati, biti na zraku cijeli dan, pojesti pjatma neštre. Mislim da je to nešto što želimo prenijeti ljudima, ajmo se okupljati na otvorenom, ali isto tako prenijeti tu važnost da se cijela obitelj, sve generacije u biti borave na zraku i da se bave fizičkom aktivnošću. Naravno da je primarna poruka odazivanje na preventivne preglede. Ove godine zato imamo parolu na majicama Vero Gren, jer stvarno smatram da svaka osoba, pogotovo žena, pošto pričamo o prevenciji karcinoma dojke, treba otići na preventivni pregled. Mislim da je tih 15 minuta koje izgubiš za neki ultrazvuk dojke ili mamografiju sasvim zanemariva količina vremena koja se može godišnje izgubiti i mislim da svaka žena bi to trebala za sebe napraviti.
6: Da, vratimo se sada još malo u trci, pa onda ćemo općenito malo i o radu vašega kluba. Dakle, prošlih je godina, ako se ne varam, što trkača, što šetača, bilo oko 1000 sudionika, jel tako, što je svakako jedna lijepa brojka i pokazuje da su ljudi osviješteni po tom pitanju. Samim time moje pitanje glasi, kada pogledate ove prethodne utrke, što vas tu možda najviše veseli? Broj sudionika, atmosfera koja vlada na Valkanama, sredstva koja se prikupe ili činjenica da se sve više ljudi uključuje u to?
7: Pa rekla bi, evo, sve zajedno ovo što si nabrojao, zato što upravo to, svake godine sve veći broj sudionika, sve više trkača, sve više se prikupi sredstva, atmosfera je sve toplija, dakle mislim da iz godine u godinu sazrijevamo i mi skupa s našim građanima koji ne samo Puležani, nego se iz cijele Istre sjate taj dan u Pulu i na Valkane, mislim da je to jako lijepo i to stvarno treba cijeniti.
6: Da, i ono što svakako treba reći, da ona najvažnija poruka je da na utrku ne moraju doći samo, jel tako, žene koje su prošle liječenje, nego baš svi, obitelji, prijatelji, djeca, rekreativci, muškarci, pa i sportaši.
7: Da, pače, na dolaskom u biti podržavate osobe koje se bore protiv karcinoma. Naravno da žene koje su u fazi sada liječenja, da neće niti doći. Mi ne radimo ovu humanitarnu utrku da one dođu, nek upravo suprotno svi ostali koji su osjećaju, koji žele pružiti podršku, jednostavno pokazati da im je stalo do takvih osoba da se pojave. I upravo i trkači koji mogu trčati, to su naravno većinom osobe koje su fizički spremne, među njima ima i baš pravih sportaša, ima i rekreativaca. Naravno da potičemo da nakon izlječenja se i te osobe bave sportom, ali cilj ovog otkupljanja da svi zajedno pokažemo da podržavamo oboljele osobe.
6: Da, i ono što uvijek tvrdimo je to da je prevencija izrazito važna i upravo iz tog razloga u GEI se održava i čitav niz radionica, programa i sadržaja za dobrobit, evo, članova. Vi ste, naravno, Ana, predsjednica kluba žena liječenih od karcinoma. Dakle, koliko je zapravo po vama ženama nakon dijagnoze i liječenja važno imati upravo jedno takvo mjesto na koje mogu onako otvoreno i iskreno razgovarati s nekim tko ih zaista razumije?
7: Pa gledajte, neovisno što mi svi mislimo, činjenica da imamo sve više članica ukazuje na to da stvarno smo potrebni. I želim reći da, nažalost, upravo zato organiziramo razne te humanitarne aktivnosti s kojima trebamo prikupiti dodatna sredstva, zato što su zahtjevi jako veliki, potreba je velika, a mi se ne uspijemo financirati sa sredstvima koje dobivamo iz projekata. I zato su nam sve ove aktivnosti jako bitne, upravo zato što žene imaju veliku potrebu. Mi svima želimo priuštiti besplatne sve aktivnosti koje održavamo unutar naše udruge. I eto, meni je drago da su žene prepoznale koliko im treba, odnosno koliko dobre aktivnosti mi imamo i sve što pružamo, i da se jave bez suzdržavanja u GEU za bilo kakva pitanja, za bilo kakvu pomoć, bilo to financijske pomoći, bilo to medicinsku pomoć, bilo kakav oblik pomoći je koji mi možemo pružiti, sve žene su dobrodošle. I ponavljam, nažalost, imamo sve veći broj članica, sada brojimo već oko 300. To samo ukazuje da ne dobro i radimo. Nažalost, ukazuje da imamo sve veći broj oboljelih, ali s druge strane sve manja je smrtnost. Znači da ipak nešto dobro radimo kad uspijevamo smanjiti broj umrlih.
6: Da, i kada govorimo upravo o toj prevenciji, što žene najčešće trebaju nakon što završe liječenje? Dakle, je li to jedna psihološka podrška, druženje, pomoć u svakodnevnom životu, ili jednostavno osjećaj, onaj pravi osjećaj da nisu same?
7: Pa gledajte, od starta, od kad dobijete tako neku dijagnozu, nije vam lako se s tim nositi, i mislim da je ono prva vrata na koja pokucate možda neki psiholog, psihoterapeut koji ti može pomoći, tebi i tvojoj obitelji, da se sa tim nekako suočiš. Onda krene liječenje, tu nekako pratiš liječnika, pratiš taj onkološki tim i sve što treba, to izguraš naravno, ali nakon toga slijedi ta neka resocijalizacija, vraćanje u život. Neko može ponovo raditi, neko ne može raditi. Jako je bitna prehrana. ishrana, jako je bitna i fizička aktivnost, naravno u okvirima mogućnosti, nismo svi isti, ne prođu svi isti put liječenja, ali je stvarno bitno da se nastave kretati, da se ne zapostave, da brinu o svojoj prehrani, a za to je jako onda bitna i cijela obitelj i okolina te osobe, jer svi moraju biti uključeni u to izlječenje.
6: Da, čitao sam prije par dana upravo razgovor sa vama gdje ste zapravo rekli da u Istri godišnje se bolest otkrije u prosjeku kod, ako se ne varam, ispravite me ako griješim, 175 žena i da 30 žena umire u Istri godišnje od te bolesti.
7: Da, danas je upravo na presici će nam doktorica Lazarić Zec iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije pročitati najnovije statističke podatke. Otprilike se krećemo tu, znači svaka deveta žena u Istri oboljeće od karcinoma dojke, to je neki prosjek koji prati i prosjek Hrvatske, ali i Europske unije, tako da nismo ni bolji ni gori, nažalost to je jednostavno takva statistika. Danas ćemo, ponavljam, čuti najnovije podatke iz Zavoda za javno zdravstvo, i pa ćemo biti pametniji.
6: Da, upravo sam htio reći, dakle, Hrvatski zavod za javno zdravstvo navodi da je incidencija raka dojke u Hrvatskoj posljednjih desetljeća rasla, dok je sa druge strane taj mortalitet posljednjih deseta godina u padu, to je zapravo ono što ste malo prije i vi sami spomenuli. Postoji li zapravo dob u kojoj žene trebaju posebno početi razmišljati o tim preventivnim pregledima ili važno o tome govoriti, recimo, puno ranije?
7: Pa gledajte, ono što sam rekla, ima više oboljelih zato što se, hvala Bogu, javljaju na preventivne preglede i onda se bolest otkrije na vrijeme i zato je izlječiva i imamo manju smrtnost. To je vrlo jednostavno. Ukoliko vi ne odrađujete preglede, vi niste ništa stavili pod tepih, nego ćete nažalost to otkriti kad je možda već kasno. Danas imamo i dosta i mlađih koje puno mlađe oboljevaju. Isto je to isti razlog. Ranije se rade ultrazvuci, uči se djevojke o samo pregledima koje su jako bitne, jer vi nećete s 19 godina dobiti poziv za ultrazvuk, ali ćete zato na učiti se samo pregledavati jednom mjesečno u udobnosti svoje kuće ćete se jednostavno samo pregledati i zato je jako bitno da te cure i dečke naučimo kako se to radi. Upravo zato imamo taj hvale vrijedan projekat koji je dobio i prvu nagradu u Hrvatskoj za prevenciju. Dakle, naša Suzana Furlani, medicinska sestra, po srednjim školama, završne razredne obilazi, održava te radionice samo pregleda dojke. Također, da iskoristim priliku, za vrijeme utrke na Balkanama će isto tako biti Suzana sa svojom umjetnom dojkom na kojoj će svatko moći isprobati, opipati i naučiti kako odraditi samo pregled kod kuće. Ja stvarno pozivam sve žene, sve cure, čak i neko ko misli da zna, evo ja prva sam tri puta to radila i svaki put si mislim da znam, pa ne znam. Jednostavna metoda, ali dođite, isprobajte, naučite, jer je samo pregled puno bitniji od ovih ostalih, upravo zato što se ti nacionalni pozivi kreću od neke određene dobi, ali mi se trebamo početi pregledavati puno, puno ranije.
6: Da, Ana, aktivnosti G provode se tijekom cijele godine, neovisno o datumima i obilježavanjima, međutim, ono što svakako treba napomenuti da tijekom listopada, dakle, imat ćete brojna predavanja, radionice, pa možda da spomenemo ono, one najvažnije, jer znam, nećete biti aktivni samo u Puli, nego i u Novigradu, u Rovinju, pa tako će, evo, u prostorima G 8. listopada biti održano predavanje psihologinje iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, znam da ćete 13. listopada imati predavanje u Rovinju, u Novigradu ćete biti prisutni 29. listopada, dakle prilično aktivne, ne samo u Puli nego na cijelom Istarskom poluotoku.
7: Pa tako, evo, pokušavamo proširiti naše aktivnosti i šire. U tu čast želim i najaviti da smo, zahvaljujući gradu Pazinu koji nam je donirao, odnosno dodijelio prostor u Pazinu, i proširit ćemo si još jednu podružnicu. Dakle, namjeravamo u studenom otvoriti podružnicu Pazin koja će biti za sve članice koje više variraju u središnjoj Istri, tako da smo dostupnije, da ne moraju dolaziti skroz u Pulu. Što se tiče ovih aktivnosti, ružičastog mjeseca stvarno je bogat i na našim web stranicama, Facebooku i tako dalje imate kompletan program. Pokušavamo razno raznim predavanjima i radionicama jednostavno proširiti svijest o prevenciji, ali i naučiti ljude nekim novim stvarima. Isto tako naša utrka Bacala Run koja se svake godine odvija zahvaljujući Eriku Lukšiću i naravno Alden Bacala Hilandaru, biti će i ove godine, o tome ćemo makar naknadno, to dolazi krajem mjeseca.
6: Na da, 25. listopada u Baderni. Za sam kraj razgovora idemo još jedan put pozvati naše slušateljice i slušatelje da se svakako odazovu, da dođu u nedjelju u 11 sati, naravno nešto ranije, jel tako, kako bi preuzeli i majicu, prelijepu majicu koju upravo vi danas evo imate. Dakle, neka dođu i neka naprave jedno doista lijepo, lijepu gestu i lijep potez.
7: Tako, evo, stvarno još jednom pozivam sve naše sugrađane da nam se pridruže, da pokažu empatiju i podršku za sve one osobe koje se bore sa karcinomom dojke, ali i za njihove obitelji. Eto, šta reći, nadam se da se vidimo u što većem broju, bit će nam, hvala Bogu, lijepo vrijeme ove godine i ja se stvarno veselim ovom druženju. Tko može trčati, ko ne, neka hoda, a svi ostali neka se samo druže. Imat ćemo pjatma neštre koje nam kuha
6: i puno voća i kolača,
7: tako je, konoba Franko, imat ćemo Brionka nam je donirala proizvode iz Obaliće, evo stvarno svi su se uključili u ovu veliku akciju.
6: Da, i uz sve to još puno dobre glazbe, zahvaljujući evo našem DJ-u, jel tako, Goldinu, imat ćete i nekog voditelja, ali u svakom slučaju, dakle, dođite i uživajte, bit će prekrasno vrijeme, pa svakako lijepo je odazvati se ovoj akciji.
7: Tako je. Ja bih još samo htjela se zahvaliti svim našim donatorima, dakle, da li su to fizičke ili pravne osobe, stvarno od srca hvala svakome koji nam je pomogao.
6: Hvala vama za sve ovo što činite i vidimo se u nedjelju.
7: Vidimo se.
5: Puležana.
1: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
5: Puležana.
1: Priče iz života ljudi našega grada.
5: Puležana.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Radio Pula.

0: 10:41, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, nastavljamo u istom ritmu, nastavljamo sa našim današnjim jutarnjim programom. Evo, gosti, evo, izmjenjuju se u našem studiju iz minute u minutu, ali danas je nekako program, evo, posvećen ženama, imamo samo gošće danas, tako da nastavljamo sa tim trendom. Naime, u idućih 10 minuta, evo, svakako najavljujemo još jednu lijepu manifestaciju, ali zapravo radi se o kulturnom događaju. Tema je najava prijenosa najpoznatijih opernih naslova izravno s pozornice The Metropolitan Opere iz New Yorka. A naravno sa mnom u studiju je Iris Mošnja iz službe za odnose s javnošću Pula Film Festivala. Iris, možemo na ti, jel tako? Dobar ti dan.
1: Dobar dan svim slušateljima Radio Pula.
0: Dakle, nakon pulskog finskog ljeta i Pula Film Festivala, Kino Vali ponovno nekako, možemo slobodno reći, otvara vrata ljubiteljima opere. Što ste ove godine pripremili za svoju publiku?
1: Pa, prije svega vjerujem da se mnogi sjećaju ovih prijenosa Metropolitan opere, s obzirom da je Kino Vali prije korone, ono doba, sjajno doba prije korone, imalo priliku to, pa gotovo i 10 godina za redom u nizu pratiti upravo te prijenose opera u Kino Vali. Tako da, eto, vjerujem da se mnogi toga sjećaju, mnogi koji slušaju trenutno ovu emisiju. Međutim, neko vrijeme se to nije događalo, što zbog ovih okolnosti nelijepih koje sam spomenula. Međutim, ove godine su nam se ponovno javili distributeri iz New Yorka, iz tog njujorškog hrama opere, da to tako kažem. Dakle, Metropolitan opera ponovno stiže u Kino Vali. Razlog zbog kojeg smo odlučili ponovno krenuti s ovim jest možda na neki način je nedostatak takvog sadržaja u Puli, ali zapravo i cijeloj Istri, možda i šire. Tako da, eto, nećete morati potegnuti do možda najbliže Rijeke ili do Zagreba ovoga puta da biste pogledali operu, već to možete učiniti u kinu, na pozornici Kina Vali, odnosno na platnu Kina Vali. Doživljaj je zaista takav, impozantan, gotovo kao da ste upravo u New Yorku u Met operi, dakle, poprilično je jedan zapravo i gala event. Ono što čini cjelokupan program jest da se da gledatelji mogu zaviriti i iza kulisa Metropolitan opere, tako da cijeli program zapravo kreće upravo s tim scenama iza koje se događaju u toj raskošnoj inscenaciji svega što se prikazuje na toj pozornici, a onda naravno kreće cijela opera uz pauzu. Većina njih ima pauzu s obzirom da zaista i traju možda više od uobičajenog filma.
0: Da, zapravo, Iris, kako je uopće došlo do ideje da se upravo opera približi publici na velikom platnu i zapravo što za Kino Vali znači imati program koji, ajmo tako to reći, nadilazi te klasične filmske projekcije i publici donosi vrhunske izvedbene umjetnosti?
1: Kino Vali se ovim prije svega upisuje na tu jednu zapravo svjetsku kartu kulturnih događanja. Zašto opera u kinu? To je zapravo ideja do koje je došlo upravo iz Metropolitan opere prije 20 godina. To je isto jedan od razloga zašto se ove godine ponovno prikazuje u kinu, jest to što upravo taj program The Met Opera Live in HD, odnosno prijenosi Metropolitan opere u kina, traje 20 godina i oni ove godine zapravo slave taj svoj, tu svoju 20. godišnjicu, odnosno jubilej. Ideja je zapravo nastala upravo iz tog razloga što je važno približiti operu široj publici, a u mnogim gradovima, odnosno mnogi gradovi nemaju tu mogućnost, pa je eto na taj način zapravo to zapravo postalo i popularno, odnosno populariziralo je operu među mnogim gledateljima. Čini mi se da se radi o više od 70 zemalja koji su priključeni ovom programu i koji već 20 godina prenose opere u svoja kina. To je negdje otprilike više od 2000 platna diljem svijeta gdje se program prenosi.
0: Da, baš razmišljam, nekome će možda biti neobično reći da ide u kino gledati operu, recimo. Međutim, što zapravo publika dobiva takvim prijenosom? I ta Met opera poznata je po, naravno, i velikim produkcijama, vrhunskim solistima, scenografiji i tako dalje. Koliko se toga uspije prenijeti u kinodvoranu uopće?
1: Da, upravo je zapravo čudan koncept i ideja, ali kao što sam i prije rekla, baš je namjerno nastala ideja iz tog razloga da se približi raznolikom gledateljstvu, da da nije uvijek onaj dio da se mora otići u kazalište, da se mora otići u neku opernu kuću ili slično, već eto, približavamo vam operu na još bliže zapravo vama. Da, uspije se puno toga prenijeti. Bila sam na nekoliko opera prije što sam spominjala da se osobno u kinu vali i je, zaista imate taj osjećaj, veličanstveni osjećaj te raskoši zapravo i te raskošne produkcije i svega toga što se događa iza kulisa, a sa njujorške pozornice. Tu su u nekim intermecima i razgovori sa poznatim ili vodećim svjetskim opernim pjevačicama ili pjevačima, pa ćemo tako ove godine u ovoj sezoni 2026. koja ide na 2027. imati priliku gledati sopranisticu, vodeću zapravo svjetsku sopranisticu, norvešku sopranisticu Lise Davidsen, ali to neće biti sada u subotu, nego će biti ona iduća opera, dakle opera je Macbeth.
0: Da, i upravo sam htio pitati koji nas ti operni naslovi očekuju u novoj sezoni.
1: Pa u jubilarnoj 20. sezoni programa The Met Live in HD na rasporedu Kino Vali odabrali smo 9 opernih naslova, od kojih će zapravo 5 biti u izravnom prijenosu, a 4 će biti kao reprizne izvedbe. Na repertuaru se nalazi Mozartova Kazifan Tute, kojom zapravo otvaramo cijeli program, koji će se održati sada u subotu, ali ajde prvo ću ih sada nabrojati pa možemo malo više možda o programu u subotu. Mozartova, dakle, Kozifan Tute i Mozartova Čarobna frula će također biti na programu, zatim Verdijeva Macbeth koju sam spominjala, Bizetova Carmen, Saint-Saensova Samson i Dalila koja ima raskošnu scenografiju, molim vas, odiđite na naše stranice i pogledajte te fotografije, to je zaista nešto jako impozantno. Puccinijevu Djevojku sa zapada gledamo i Tosku, Mansetov Manon i Verdijevo Telo. To je dakle tih 9 naslova koje ćemo gledati sve do svibnja iduće godine. Ja sad neću spominjati u kojem datumima, to ćete sve naći na našim stranicama.
0: Da, na svakom slučaju sve počinje u subotu 3. listopada u 19 sati, završava 8. svibnja, dakle operom Toska u također u 19 sati. Gledam, raspored je takav da imate

0: a balet stiže iz Pariza, odnosno Pariške opere, Pariz opera balet. To su dva vrlo poznata, kao i ove opere koje su na ovim koje sam sada spomenula, dakle na repertuaru, zaista se radi o klasicima, o nekim ono izuzetno važnim dijelima operne literature, isto tako i u baletu, dakle Pariški balet donosi Romeo i Juliju i Labuđe jezero.
1: Zapravo iskustvo s prethodnih dakle godina što govori koliko su Puljani zapravo i koliko ima interesa kod Puljana za taj.
0: Pa interes je bio velik, evo stvarno je, pogotovo kada se radi o tim klasičnim dijelima. Možda je najmanji interes bio u toj zadnjoj godini prikazivanja prije korone, međutim smatramo da je to zato što su tad na repertuaru bile izuzetno suvremena dijela koja su možda eto manje poznata širokom gledateljstvu, pa eto to je možda bio razlog što nije bilo možda toliko veliki odaziv, odnosno interes kao što je bio na ostalim klasičnim naslovima. A s obzirom da 20 godina meta donosi upravo te klasične, pročitala sam ih sada, odnosno rekli smo, naveli smo ih, te zapravo neke najveće zapravo naslove, operne naslove, ali evo i baletne, vjerujemo da će onda odaziv biti isto tako dobar.
1: Idemo sada za kraj se posvetiti konkretno subotnjem programu, s obzirom da ćemo podijeliti i dvije ulaznice za taj subotnji program, dakle 210-810, dijelimo, dakle jedan poziv i dijelimo naravno dvije ulaznice. Evo, tek što smo uključili liniju, odmah se netko javlja, pa idemo najprije primiti Iris ovaj poziv, pa nakon toga ćemo nešto više detaljnije reći o subotnjem programu, pa da čujemo ko nam se javlja. Halo?
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, gospođo.
0: Dobar dan.
2: Ovdje Đurđica Banko.
1: Đurđica Banko. Iz Pule, Đurđica?
2: Iz Pule.
1: Dobro. Vi ste zainteresirani za operu?
2: Pa za subotu.
1: Za subotu Kinovali.
2: Da, Kinovali.
1: Dobro, Iris.
0: Ok, super, onda evo gospođo Đurđica, osvojili ste dakle ulaznicu koja vrijedi za dvije osobe, a gledat ćete u subotu, odnosno prisustvovat ćete programu otvorenja sezone Metropolitan opere u Kinovali. Ove subote, 3. listopada, sama opera je na programu u 19 sati, međutim, potrudit ćemo se da zapravo svaka opera ima i jedan popratni program. Nekako ćemo nastojati napraviti u kinu atmosferu, upravo tu atmosferu Metropolitan opere sa tu njujoršku atmosferu, tako da eto sve posjetitelje će dočekati i crveni tepih i čaša vina i neki zgodan zalogaj koji ide uz to. Osim toga, pripremili smo i na samom jednu glazbenu uvertiru na samom ulazu u kino kada će nastupati, odnosno sve posjetitelje će u atmosferu uvesti glazbenice, pulske glazbenice Samantha Steli, Nataša Dragun, koji inače djeluje kao duo Magic Flutes, a ona će izvesti prigodan program i svirati isto tako neka poznata djela, među kojima je naravno i Mozart, odnosno njegovo remek djelo Così fan tutte, s kojim otvaramo ovogodišnju sezonu.
1: Gospođo, jeste svjesni kako ćete lijepu evo subotnju večer provesti u Kinovali?
2: Ma super!
1: Evo,
2: znači, ništa sam im nadala tako.
1: Evo, vidite što vam je omogućila, odnosno Radio Pula u suradnji sa Pula Film Festivalom. Vaše ime ste rekli Đurđica Banko, je li?
2: Banko.
1: E, samo još kako gospođa će do ulaznice, Iris?
0: Gospođa će do ulaznica na blagajni Kinavali, tako je, uz predočenje osobne iskaznice, dakle na našim u radno vrijeme blagajne Kinavali. Možete doći i direktno u subotu, dakle
1: ali
0: od 18.30, tako je, upravo sam to htjela napomenuti, da dođu, da sve pozivamo od 18.30, upravo zbog ovog bogatog predprograma koji smo osmislili, tako da evo gospođa Đurđica, vidimo se u subotu.
2: Odlično, najljepša vam hvala.
1: Hvala vama i do slušanja. Dakle, sve ovo što će se događati, zapravo ta opera koja će biti prikazana, uprizirana, kako se kaže za operu, prikazana?
0: Prikazana.
1: Dobro. Dakle, radi se o jednoj od najomiljenijih i najizvođenijih opera svjetske operne literature, to je malo, ali sigurno.
0: Da, svakako, još jedna stvar koju svakako moram napomenuti je da nam, eto, potrudili smo se i da samu operu, jedan uvod u tu operu koju ćemo gledati, odnosno u Mozartovo Così fan tutte, ali i zapravo cijeli taj, to jedno iskustvo gledanja opere u Metropolitanu. S nama će biti poznati, ja vjerujem, mnogim slušateljima koji nas sada slušaju, dakle, jedan od možda i najpoznatijih promicatelja opere kod nas.
1: Operni znalac,
0: tako je, inače voditelj kultne emisije Opera Box na Hrvatskoj radio televiziji, to je gospodin Dražen Sirišćević. Dakle, Dražen Sirišćević će napraviti jedan uvod u

0: Gledanje Mozartove opere Così fan tutte, a u pauzi ćemo imati jedan kratki razgovor sa Draženom koji će nam eto upravo to približiti, iskustvo gledanja opere u Metu, odnosno na toj njujorškoj pozornici.
1: Evo, doista puno informacija smo dali našim slušateljicama i slušateljima. Ja ću se potruditi, evo to vam obećajem, u dogovoru sa Iris, dakle prilikom svake izvedbe, jel tako, podijeliti barem dvije ulaznice za vas. Dakle, ako 17.10. je sljedeća opera na rasporedu, onda ćemo mi u srijedu 14. listopada dijeliti ulaznice.
0: Dogovoreno.
1: To je jedan dogovor ovako u operu. Iris, hvala ti puno, bilo jako ugodno i veliko zadovoljstvo razgovara s tobom.
0: Hvala tebi, eto ljudi, provjerite cijeli program na Kino Vali i vidimo se u kinu na operi.

0: Da, zapravo to se zove improvizacija. Imamo 4 minute do vijesti Radio Pule na talijanskom jeziku, ali imamo i posebne goste, Sergio.
1: Da, nije samo improvizacija, cijenjeni kolega sponza, to je mrvicu ljubomore od mene prema tebi, jer naravno evo cijelo jutro imaš dame u programu. Ono sam mislio, čo bi ja sasvim sada ga ipak još mrvice, evo iznenaden, i da ti još dignem, evo to jedno lijepo raspoloženje. I s nama je još jedna mlada dama, evo još jednu mladu danu sam ti doveo u eter, molim te samo mi je predstavi.
0: Dobar, dobar vam dan i dobro nam došli. Evo, dobro došli u program Radio Pule.
2: Ma?
1: Evo, malo smo iz našeg Flokića uspjeli izbaciti, ali sve će biti u redu. Dora nam dolazi sa 5 djece, ako ne griješim. Nisu njezine, ali brine se o njima. Dora, o čemu se evo, zapravo radi? Jedan dječji vrtiš tu s područja Pule, evo, moramo ga i imenovati, nije to nikakva reklama. Evo, došli ste u posjet, u stvari, evo, našim prostorijama Radio Pule.
2: Da, evo mi dolazimo iz dječjeg vrtića Mali svijet iz područnog objekta Zvončići i došli smo danas ovdje u goste u HRT-ovu podružnicu Puli da malo pokažemo djeci kako se radi na radiju i na televiziji.
0: Baš smo počašćeni, moramo priznati.
1: Tako je, Dora, ko je to sve s nama? Evo, oni će se sami predstaviti.
0: Ja mislim da se ona isto zove
3: Dora.
1: Dora, evo, fantastično je čuti ovako mlade glasiće evo, u program Radio Pule. Brzo, idemo dalje.
3: Ja sam Leoni.
1: Leoni, ajmo muški.
4: Ja sam Niko.
0: Niko? On je sigurno.
5: Ja sam Mauro.
0: A on je sigurno Benjamin, ali nisam siguran.
5: Ja sam Benjamin.
0: A rekao sam.
1: A kako, još uvijek dobro pamtiš, kolega, bravo.
0: Hoćete nam nešto otpjevati na brzinu, ovako nešto kratko, i neku vašu pjesmicu koju ste naučili možda u vrtiću?
1: Ne, teta ih prakticira, teta samo će, matematiku što njima radi. Deti nije do glazbe.
0: Dobro, u svakom slučaju, evo, u lijepom i ugodnom društvu nastavljamo taj dobar trend. Sergio.
1: Koliko ste mi, evo, ste zadovoljni, je bilo lijepo tu u prostorijama Radio Pule i televizije. Samo recite da ili ne, da čujemo.
3: Da!
1: I molim vas samo jedan pozdrav svima onima koji nas slušaju, pozdrav vašim familijama doma. Pozdrav svima, recite iz Radio Pule.
3: Ćao!
4: Ćao!
1: To je to. Dora, hvala, dica, hvala svima, kolega, hvala na ove 3 minute. Ćao!

0: Jedan mali pogled na sat, 11 sati i 15 minuta, kao što uvijek znamo reći, ulazimo u onu šestu, posljednju dionicu našeg današnjeg druženja, koju inače posvećujemo ili sportu, ili glazbi, ili najavi nekih manifestacija. Međutim, evo, slijedom prilika, danas ćemo malo o politici. Naime, aktualni predsjednik gradskog vijeća grada Pule i sada već bivši predsjednik pulskog IDS-a, gospodin Valter Boljunčić, odlučio je napustiti vodstvo najveće stranačke podružnice u Istri, i to nakon godinu dana, iako je u listopadu prošle godine ponovno izabran na četverogodišnji mandat. Njegovo službeno obrazloženje da je podružnici potrebna svježa krv, pa možemo slobodno reći, zvuči možda i prilično neuvjerljivo, osobito ako se prisjetimo što je i sam najavljivao prilikom preuzimanja dužnosti. No naravno, da ne bi ja previše govorio o tome, u programu Radio Pule sada ćemo pozdravljati gospodina Boljunčića. Valter, ako se čujemo, dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan, evo, ja se nadam da se čuje, obzirom da sam na telefonu na putu.
0: Da, na putu ste, ali evo, hvala vam puno što ste izdvojili ovih 10-15 minuta za program Radio Pule, jako se dobro čujemo. Pa idemo za sam početak, Valter, evo, obrazložiti tu vašu odluku. Što je zapravo bio ključni razlog vaše odluke? Je li to bila odluka koju ste sami donijeli, ili je prethodila rasprava unutar IDS-a Pule i pritisak možda drugih ljudi u stranci?
1: Pa ovako, dakle, donio sam odluku zajedno sa mojim predsjedništvom, a drugi pritisaka iz IDS-a nije bilo nikakvih, ali kao što ste rekli ranije najavljivano, dakle od 23. kada sam postao predsjednik i 20. dakle prije godinu dana, dakle na skupštini kad sam izabran, ali u jednom i u drugom slučaju sam govorio da je to jedno rješenje gdje tražimo ipak pomlađivanje i mlađe ljude. Dakle, nisam ja sebe vidio sada ne znam koliko dugo na tome mjestu. Meni osnovni cilj bio uvesti jedan demokratski postupak, što je i razlog zbog čega se o tom smo pričali, dakle, na predsjedništvu, i kako nas očekuju, dakle se djeluje daleko, ali za godinu i par mjeseci su prvi izbori po redu koji su uvijek najbitniji, to su izbori za mjesne odbore, imamo 16 mjesnih odbora, zatim slijede parlamentarni pa lokalni izbori, a mislim da je sada trenutak da predsjedništvo pulske podružnice preuzme netko drugi, jer kao što ste rekli, ja sam istovremeno i predsjednik gradskog vijeća, ostajem predsjednik gradskog vijeća, inače samim tim položajem ja sam i dalje član predsjedništva. Imamo dakle dvije dužnosti koje će u ovom vrijeme sigurno biti dosta zahtjevne, dakle oko IDS-a jesu tu pripreme za izbore, organizacije, evo mi smo sad upravo završili proces oko skupština ogranaka, 16 ogranaka ima, dakle IDS Pule, što nije baš jednostavno za organizirati, ali to je sve uspješno riješeno, a i na samoj gradu Puli sad nas isto očekuje i dosta zahtjevni postupak, tako da smatram da je potrebno da se taj posao rasporedi sigurno na više ljudi, mislim da to u predsjedništvu dobro rade, pa i vrijeme je za neke mlađe ljude da dođu na to mjesto. To evo ga, baš prije neki dan sam pričao s nekim ljudima koji su bili mladi, oni kažu, gle, vidjeli smo jednog čovjeka koji je bio, dakle, za govornicom političar, pričao jako lijepo, mi mladi smo ga slušali, bilo je super, i šta je se desilo nakon 15 godina, taj isti sjedi za govornicom i priča, ali mladih više nema. Dakle, to definitivno se ovdje ne smije desiti. Ja sam bio za govornicom, sad će biti mladi. Znači, mi stalno pričamo, treba dati mladima šansu, ali onda se nitko ne misli.
0: Ali gospodine Boljunčiću, donedavno nije izgledalo da su vama funkcije predsjednika IDS-a Pule i predsjednika gradskog vijeća nespojive. Zašto su sad odjednom postale problem?
1: Nije rečeno da su nespojive, nego da su dosta zahtjevne.
0: Dobro,
1: što sam rekao, predsjedništvo je prilično funkcioniralo dobro. Dakle, ljudi koji su u predsjedništvu, ako pogledate, to su, dakle, većinom mladi ljudi, su jako dobro obavljali ovaj posao oko organizacije svega, i samim time smatram da je vrijeme da oni, dakle, preuzmu i vođenje pulske podružnice.
0: Dobro.
1: Zato što jednostavno su dobro napravili taj posao. Mislim da je, dakle, bio i gotov onaj izborni proces za gradonačelnika, i nakon toga je zbog stabiliziranja i stranke ja sam izabran, ali sada predstoji jedan novi izborni ciklus. Predstoji, dakle, izborni ciklus, kao što sam rekao, priprema za izbore mjesne odbore, koji će sigurno zahtijati više posla nego ovih zadnjih godinu dana, a i u samom gradu Pulu biti će sigurno sada više nekih aktivnosti koje traže jači angažman predsjednika gradskog vijeća i svih vijećnika osim toga.
0: Da,
1: tako
0: gospodine,
1: da nije nespojivo, nego jednostavno želja da se aktivnosti rasporede na više ljudi. Jer ako stalno pričamo, dajemo priliku mladima i tako dalje, a jedna osoba je stalno na svemu, to je malo kontradiktorno.
0: A može li se vaša ostavka promatrati kao posljedica dublje krize ili podjela unutar IDS-a, Pule?
1: U Puli, IDS u Puli nema podjele. Ja nisam primijetio da ima bilo kakve podjele u IDS u Puli. Tako da mi se čini da to nije baš situacija da je u IDS-u Pule određena podjela, tako da to definitivno nije slučaj.
0: Onda ću postaviti drugo pitanje. U političkim kuloarima sve se češće može čuti da ste se nekako posljednje vrijeme približili gradonačelniku Grbinu, pa koliko u tome ima istine. Dakle, postoji li između vas i gospodina Grbina jedna politička suradnja koja nadilazi onu uobičajenu suradnju gradskih vijećnika i političkih stranaka?
1: Grbin, ja se dugo znamo, iako on mene mlađi, još iz 2002. kad smo zajedno ušli u mjesni odbor Stoja, onda smo ušli zajedno i u gradsko poglavarstvo, pa smo bili dakle u gradskom vijeću, bili smo zajedno na izborima za parlament i ušli smo izbore na parlament. On je izabrao dakle taj dio oko rada s politikom i parlamenta, a ja sam uvijek i ostao bio i zaposlen na fakultetu, tako da se mi jako dugo znamo, nije to smo se prvi put vidjeli, da li postoji suradnja duga. To sam ja čak i rekao jednom kad su pitali za Zoričića da li bi ga treba smijeniti. On je demokratski izabran. Dakle, Peđa Grbin je demokratski izabran gradonačelnik koji je dobio najviše glasova stanovnika Istre, ja to cijenim i poštujem i smatram da trebamo raditi za bolju Pulu. Kao sam ja rekao, osnovni razlog zašto smo mi koji IDS dali podršku Peđi, a ne Zoričiću, je zato što smatram, još uvijek smatram da je to puno bolje za Pulu. Tako da postoji suradnja. A ako malo mi je čudno da neki tretiraju suradnju kao nešto što bi se trebalo svađati. Dakle, ja sigurno nisam tip koji će s nekim surađivati, dogovarati se i nešto izglasati na vijeću, onda sazvati konferenciju i pričati suprotno od toga. Tako da ne vidim tu nikakvog problema oko surađivanja za bolje Puli.
0: Gospodine Bonjučić, naravno dugi niz godina ste u politici, pa ajmo se vratiti na IDS, na situaciju u IDS-u Pule. Pa mislite li ovako sa strane gledajući sada da je pulski IDS posljednjih godina ipak izgubio dio političke vjerodostojnosti među građanima?
1: Pulski IDS, ja mislim da nije izgubio. Dakle, mi smo, ja mislim, dosta snažno se profilirali sa idejama kroz gradsko vijeće. Sad ne znam na koje razdoblje mislite. Dakle,
0: pa mislimo ja recimo da već dva mandata IDS nema gradonačelnika. Prije bio gospodin Zorić i sad gospodin Grbin.
1: Da, dakle, mi smo izgubili 21. Nakon toga, dakle, 25. i ponovo smo izgubili. A isto tako nemojte zaboraviti da je IDS 25. Od neki su nam predviđali da ćemo nestati, možda očekivali to, ali mi smo dobili najviše glasova u gradu Puli. Dakle, imamo pet vijećnika, ali po broju glasova smo, dakle, stranka koja je dobila najviše glasova, to je dakle jedna stvar. Mislim da smo se konsolidirali nakon toga i ono što je bio naš moto za izbore za Pulu, dakle, ekipa za Pulu i dalje funkcionira. Tako da, što se tiče samoga IDS-a Pule, mislim da imamo prilično jasno izražene stavove i mislim da nema nekakve podjele. Nije se izgubio po tom nekome putu IDS Pule.
0: Gospodine Boljunčić, namjeravate li se aktivnije sada možda uključiti u rad IDS-a na nekoj drugoj razini ili se ipak želite potpuno koncentrirati na grad Pulu i
1: ne, ja ću
0: IDS-a?
1: Biti, kako mislite, ja ću ostati član predsjedništva pulskog IDS-a. Dakle, i na taj način, dakle, po svojoj funkciji predsjednika gradskog vijeća sam član predsjedništva. Doduše, uzmem u obzir da predsjednika gradskog vijeća bira cijelo gradsko vijeće, ne samo IDS po tom pitanju, ali nemam namjer ići u neku višu funkciju što se toga tiče, što sam predsjednik gradskog vijeća, tako da s te strane, dakle, član predsjedništva sam, sad, ne znam na što ste mislili.
0: Da, konkretno. Dobro, ali idemo sada još konkretnije, dakle, uskoro će biti i, ako se ne varam, skupština, jel tako, na kojoj će biti...
1: Čestoga, da, za sve znam.
0: Tako
1: čestoga.
0: Je, evo, sada već mediji nagađaju da bi zapravo gospodin Luka Pavlović mogao preuzeti pulski IDS. Evo, ima li istinite što u to postoji mogućnost, kakve su vaše informacije?
1: Gledajte, to ćete znati šestoga.
0: Da, to sigurno,
1: ja ne želim,
0: malo sigurno da prejudicirate
1: ništa. Ja to ne želim utjecati, dakle, ni za ognje. Ono, ako se sjećate, kad je bile su špekulacije ko će biti kandidat za gradonačelnika, i onda sam pričao o tome da ne želim s nekim imenima izlaziti, da se neko ne bi želio, aha, to je već određeno ili nije. postoji proces kandidature, koga skupština izabere, tako će biti. Mislim, iako možda djeluje od trca nekome, ali ja proces demokracije shvaćam prilično ozbiljno, kao što sam rekao, i mislim da smo mi uspjeli u Pulski IDS u predsjedništvo uvesti prilično demokratski proces, što govori o tome oko cijele ove rasprave i odluka, i nije to više donošenje odluka i sa jednog vrha, tako treba biti. Tako da, evo ga, kako to bude, ja ne želim prejudicirati, niti da se neko sjeti, aha, to je već riješeno, ni nije, gledajte, otvoren je postupak kandidature i birat će se.
0: Da, i za kraj samo ću pročitati jedan citat jednom portalu gdje, evo, komentirajući vašu ostavku, kažu: Boljunčiću, evo, zamjeraju da nije dostupan koliko bi trebao biti, ne informira ih o svemu što bi kao predsjednik podružnice stranke koja je u vladajućoj koaliciji s SDP-om u Puli trebao, i ne odgovara na mailove. što govorite?
1: Mislim da su, dakle, to je bilo rečeno od ovo na mailove i od nekih drugih, da, koji valjda nisu preboljeli gubitak na izborima. Dakle, definitivno ima sigurno stvari koje se mogle su se bolje riješiti, ali ono što sam želio je da mi imamo predsjedništvo od 11 ljudi. Ako želiš, dakle, da oni se demokratski djeluju, da se to širi među ljudima, ne može jedna osoba, dakle, to vodi. Prema tome, upravo i zato je razlog. Imamo dosta ljudi, sigurno će se naći neko ko će biti dobra predsjednica ili predsjednik, i smatram da to ne bi, nije nekakav ono razlog za tu ostavku. Dakle, ja sam ponudio i dao sam ostavku zato što želim da se angažiraju više mladi ljudi. Mi stalno pričamo, kažem, o mladim ljudima trebaju, a onda stariji ljudi ostaju na položajima. Dakle, ne kažem za sebe da sam ali ovoga, gledajte, ne možete jedno pričati, drugo raditi. Bio sam u određenom periodu, mislim da su ljudi zadovoljni s većinom tih stvari, šta je, da li je moglo bolje, moglo je bolje. Ima svakakvih tu napada, ima sad napada isto tako da smo mi tihi partneri i tako dalje, da se ne vidimo, što se zamjera. Ono što sam rekao ranije, ja nisam tip koji će, ne znam, nešto dogovarati, a onda se javljati i konferenciju da bi dobio 15 minuta slave pričati suprotno. A osim toga, izgleda da ta koalicija IDS-a i SDP-a, koja nije formalno potpisana, ali ja, nakon što smo se predstavnici jedne druge stranke rukovali, to je bolje nego da je potpisano, smeta ljudima. Mislim, to je jedan od rijetkih većih gradova gdje je, Peđa je gradonačelnik, ali gdje imamo podjednako ljudi u vijeću, oni imaju 4, mi 5, i nekim ljudima očito smeta situacija u kojoj mi funkcioniramo dobro i željeli bi da to pukne. Tako da je to počelo još od nekih iz HDZ-a i vidimo drugih neki koji, ma, očito to smeta. Ja sigurno nisam neko ko će zbog nekakvog ega ići za time da uništi nešto što smatram da dobro funkcionira. Ja i posjetio da smo mi do 2013. jako dobro funkcionirali, onda je zbog nekih ega došlo do raspada, i gledajte, to je to. Znači, moja je ideja da se u Puli treba raditi za dobro Pule. Evo ga, to je bila i osnovna, i to je taj moto koji sam rekao kad smo dali podršku Peđi. Smatram da je on bio bolji izbor nego Zoričić za Pulu.
0: I još uvijek to tvrdite?
1: Još uvijek to tvrdim, definitivno. Pogledajte samo iskorištenost sredstava koje idu i tako dalje, i gledajte, to je taj stav. Iako je bilo dosta neki pritisak kada damo podršku Zoričiću u drugom krugu, što jako matematično sam rekao da bi to značilo da on pobjedi, da bi onda vjerojatno u vladajućoj koaliciji bili oni, mi i HDZ.
0: Zanimljivo. Samo još
1: pogledajte brojke, da, ljudi u vijeću, pa naravno. Ne treba se maknuti dva koraka dalje.
0: I samo riječ je dvije o Kaštijunu, odnosno, evo, imamo informaciju, dobili smo priopćenje iz grada da ste i vi, gospodine Grbine, prihvatili taj prijedlog za zajedničku raspravu o Kaštijunu, jel tako, želite otvoreno razgovarati o tom problemu?
1: Dobro.
0: Ne pitam, možete mi to potvrditi i sada...
1: Da, pa mi smo dobili odgovora i razgovarat će s otvorom, tamo je navedeno, mislim da je župan rekao da će to biti 15. i tako, međutim to nije tako, mislim, još uvijek definirano, to ćemo gospodin Flego i ja vidjeti kako stoji raspored, u kom terminu će biti
0: i gdje.
1: I gdje. Ovoga. Pa dobro, dva su izbora, vjerojatno Pula ili Pazin.
0: Jeste,
1: radi o Županijskoj i o Puli, da. Ali treba uskladiti termine kada se ljudi mogu i tako dalje, da i vidjeti dakle pripreme za to.
0: Gospodine Boljočiću, da, hvala vam puno, evo 15 minuta, dobili smo puno vaših informacija, ne znam koliko smo sada pametni nego prije 15 minuta, ali u svakom slučaju hvala vam puno.
1: Pa ja mislim da, on što sam želio reći, dakle nema neke pozadinske priče, dakle ako sam ja već prije godinu i prije dvije godine rekao da je to jedno rješenje mene ko priprema za mlade i sad je najbolji trenutak zato što za godinu dana i tri mjeseca su lokalni izbor, mjesni odbor. Ako bi čekali sljedeću skupštinu, to bi bilo samo tri mjeseca ranije. Ako bi radili nekakvu izvarenu između, onda bi to djelovalo zbilja čudno, kao da se ko zna šta dešava. Evo ga, bilo mi je drago čuti se vama telefonom, da ste mi poslali upite e-mailom, vjerojatno vam ne bi odgovorio na to, ko ste neki tvrde.
0: Da, da, tako je, tako je. Poučen iskustvom. Gospodine Bolunčiću, hvala vam puno na ovom razgovoru i naravno čujemo se i svako dobro želim.
1: Evo, puno vama hvala na ovom pozivu i možete biti mirni da IDS je... dobro funkcionira, da su mladi ljudi u njemu i da ćemo sigurno biti još jači nego prije sa novom snagom.
0: Do slušanja.
1: Hvala, doviđenja.

0: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže flash sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene u skupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

Naravno, tijekom jutra pratimo i sve ono što se dešava u Zagrebu. Županijski sud u Zagrebu presudio je da je štrajk u Zagrebačkom holdingu nezakonit, a riječ je o nepravomoćnoj presudi na koju postoji pravo žalbe, o kojoj odlučuje Vrhovni sud. Sutkinja Ksenija Jakovčević objavila je presudu kojim je prihvaćena tužba uprave holdinga protiv triju sindikata, Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoća Zagreb, Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske te Sindikata komunalnih prometnih i srodnih djelatnosti Hrvatske. Sutkinja je kazala da se tuženim sindikatima zabranjuje organiziranje i poduzimanje štrajka koji su najavili 18. rujna ove godine.

0: Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 30.9. Harvey Norman.
1: Kasun se rodila, duh sun di tebila, lepo mladost proživela, pak se oženila, mama bila, nuki dobila, pižijun docekala. Va saken dneve življenja radio pula.
2: Vrijeme.
3: Za vrijeme.
2: 11 sati i 45 minuta, bit će za nekih 30 sekundi, ali u međuvremenu ćemo pozdraviti Igora, dakle Elisa. Da, Igor, ako se čujemo, dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
4: Dobar dan i vam i lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
2: Idemo ponoviti jutrošnje gradivo, je li tako?
4: Tako da, malo nije se puno toga promijenilo, pa za one koji su se recimo kasnije digli ili kasnije uključili u program, i dalje smo pod utjecajem anticiklone koja će danas i idućih dana donijeti sunčano vrijeme. Uz to se održava gradijent kopno more, pa samim time i bura danas i idućih dana, a i po visini je stabilna situacija, praćena sjeverozapadnim visinskim strujanjem koje će prizemno dolaziti do izražaja tijekom poslijepodneva kada bura prolazno popusti. Tako da i trenutno je vedro i sunčano, puše uglavnom slab vjetar, more gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Puli 11 sati na aerodromskoj postaji iznosila je 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1026 hektopaskala te je u porastu, a relativna vlažnost 28%. Temperatura zraka u 11 sati, Pazin 21, Crikvenica, Opatija, Svet Ivana, Pučni 22, Porer, Vransko jezero na Cresu 23, Rab, Krk, aerodrom 24, Rijeka 25, te Senj 26 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana ostaće vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, ponegdje pojačana bura, a tijekom poslijepodneva, kao što smo rekli u uvodu, na moru slab sjeverozapadni, a i jugozapadni vjetar. More će biti gotovo mirno do malo valovito. Sutra u četvrtak jako slično, pretežno vedro, no na večer će dolaziti do porasta na oblake. Uzrok toga je približavanje oslabljenog frontalnog poremećaja prema Hrvatskoj. Puhat će i dalje bura koja će biti slaba do umjerena, poslije podne, kao što smo rekli, sjeverozapadni vjetar, a more će biti malo valovito. Temperatura zraka se neće puno mijenjati sutra. Preksutra u petak pretežno sunčano, uz buru i sjeverozapadni vjetar, jutarnja i dnevna temperatura bez neke veće promjene, vikend okupan suncem ukratko.
2: Odlične informacije, Igore, hvala vam na tome i naravno do slušanja, što drugo reći.
4: Hvala vama i do ponovnog slušanja.
5: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je povremeno pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Ovisno o gustoći prometa, zastoji su mogući u zonama radova na Zagrebačkoj obilaznici, autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok, Riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Zbog radova, kroz tunele Brezik i Mala Kapela vozi se dvosmjerno, jednom tunelskom cijevi. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila te izuzetno oprezno i strpljivo voze u zonama škola i vrtića. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

11 sati i 51 minuta, htjeli to ili ne, mi smo došli do samoga kraja našeg današnjeg jutarnjeg programa. Imajte u vidu, dakle, od sutra 1. listopada u krugu Opće bolnice Pula počinje novi režim naplate parkiranja. Prvi sat bit će besplatan, a svaki sljedeći započeti sat vozači će plaćati 2 eura. Naplata će vrijediti tijekom cijelog dana, svih 7 dana u tjednu, pa će se parking plaćati i noću, vikendom, blagdanima, kako god želite. Dakle, baš dobro. To znači da će primjerice 4 sata provedeno u bolnici značiti račun od 6 eura, jer prvi sat vremena se ne izračuna, a dok će za 8 sati parkiranja trebati izdvojiti 14 eura. Inače, iz Opće bolnice Pula ranije su objasnili da novi sustav uvode radi regulacije prometa unutar bolničkog kruga i povećanja dostupnosti parkirališnih mjesta pacijentima. Što se nas tiče, to bi moglo biti to. Florian Odobašić je bio tonski realizator, Sergio Valić i Daniel Sponza, vaši današnji domaćini. Nadam se da ste proveli lijepe i, neću reći nezaboravne, ali ugodne trenutke. Da, bilo je tu dobre glazbe, bilo je tu aktualnih, zanimljivih tema i vjerujem da smo u konačnici opravdali vaša očekivanja. Hvala vam na tome. Za 7-8 minuta slijede najnovije vijesti Radio Pule. Hvala vam na pozornosti i do slušanja.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Policija je rano jutros prekinula građansku blokadu ulaza u tvornicu cementa Holcim u Koromačnu. Nakon policijske intervencije u tvornicu su ušla tri kamiona, a prosvjednici koji već danima hodanjem po pješačkom prijelazu blokiraju ulaz, poručuju da ne odustaju od svojih ciljeva. Građani prosvjeduju protiv spaljivanja otpada i tvrde da ih tvornica truje već 20 godina. Vođa prosvjeda Šerif Guta najavio je da će se protiv spaljivanja toksičnog otpada nastaviti boriti isključivo ustavnim i zakonskim okvirima, a sve planiraju prijaviti i DORH-u. Na Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun završeni su radovi na odlagališnoj plohi A1, čime je spriječeno daljnje prodiranje oborinskih voda u tijelo odlagališta, te se izravno utječe na smanjenje nastanka neugodnih mirisa koji su nastajali uslijed nestabiliziranih procesa razgradnje. Investicija je bila vrijedna više od 1 milijun eura. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin istaknuo je da ovo ne rješava sve izazove na Kaštijunu, no da su napokon osigurani preduvjeti za znatno bolje upravljanje dijelom odlagališta u skladu s nalazima Državnog inspektorata. Županijski sud odlučio je da je štrajk u Zagrebačkom holdingu nezakonit i u cijelosti prihvatio tužbeni zahtjev holdinga protiv triju sindikata. Kako je objasnila sutkinja Ksenija Jakovčević, u trenutku pokretanja štrajka na snazi je bio socijalni mir, te je štrajk preuranjen i na taj način nezakonit.
2: Zbog toga ovaj sud smatra osnovanim i da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio članak 167 stavak 2 kolektivnog ugovora, kojim je ugovoreno da su se stranke izričito obvezale da će za vrijeme poštivanja odredbi ovog ugovora pridržavati se socijalnog mira, a nitko tuženih činjenično ni dokazima nije uopće doveo u pitanje činjenicu da je poslodavac obveze preuzete kolektivnim ugovorom izvršavao u potpunosti. Slijedom toga je poduzimanje štrajka preuranjeno i protivno članku 215 stavak 1 Zakona o radu, a i time nezakonito u smislu članka 217 Zakona o radu.
1: U ovim trenucima čeka se presuda o zakonitosti štrajka u ZET-u. Obje današnje presude su prvostupanjske. Strane imaju 15 dana na žalbu, nakon čega Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Na plenarnoj sjednici Sabora raspravlja se o izvješću o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Zastupnicima ga predstavlja glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Očekivano rasprava je oštra. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja, glavni državni odvjetnik Turudić i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. Uostalom, smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
4: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto. Pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
5: Nevjerojatno koja je lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
1: U Pazinskoj gradskoj knjižnici poslijepodne će biti predstavljena knjiga Amerika, klinci i tanki živci autora Dražena Nenadića. Knjiga nastala iz autorova dnevnika, iskrena je, duhovita i puna životnih situacija u kojima će se mnogi roditelji prepoznati. Osim američke svakodnevice, donosi i promišljanja o roditeljstvu, braku, partnerstvu, podjeli obiteljskih uloga i očekivanjima društva. Početak je u 17:30. Vrijeme danas sunčano, puhaće slaba do umjerena, a ponegdje pojačana bura. Tijekom poslijepodneva na moru slab sjeverozapadnjak. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 27 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Danijele Pernić, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

12 sati i 13 minuta, poštovano slušateljstvo, dobar dan, ovo su frekvencije Radio Pule i za one koji možda očekuju neke druge glasove, da, danas je srijeda, ali eto, neki su morali ostati doma liječiti se, pa ulječu drugi. Sa zadovoljstvom naravno ulječemo, nadamo se i s dobrim raspoloženjem koje svima zajedno želimo. Na frekvencijama Radio Pule ovog trenutka za tonskim pultom Danijele Pernić, sve drži pod kontrolom. Glazbu nam bira Mauro Đorđi, ja sam Dorina Tekvicki. Evo malo glazbe nakon što ste čuli vijesti u 12 sati i uskoro slijede razgovor sa dva zanimljiva gosta, odnosno gostom i gošćom, to jest gošćom i gostom. Dobro nam došli, ostanimo zajedno. We'll be right back.

0: Evo nas 12 sati i 22 minute kako vrijeme brzo leti kad je čovjek u dobrom društvu. A u kom sam ja to društvu, sa zadovoljstvom ću vam reći. Prvo ću predstaviti damu jer mislim pristojno je da je to tako, a gospodin se sigurno sa neće ljutiti. Eleonora Jelenić, Eleonora, dobar dan i dobro nam došla.
1: Dobar dan i vama.
0: Eko, čata Marenda će durati jedno po ure. I tu je i Boris Siljan, njemu ne rabi Marenda, on je stalno na godišnjem odmoru me pari.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan. Dakle, gospoda su inače iz auto-moto kluba Pula Pola. Naravno, Boris je predsjednik, a Eleonora je jedna od članica. I zajedno će nam najaviti zanimljiv sedmi po redu susret oldtimera. Održat će se ove subote 3. listopada. U vremenu od 9 do 10.30 slijedi okupljanje oldtimera, odnosno vozača i njihovih cijenjenih, dragih, posebnih ljubimaca automobila kod arene, je li tako, Boris?
2: Tako je.
0: Jesam točno rekla.
2: Super.
0: A inače, čemu i možemo zahvaliti taj sedmi susret oldtimera, povodom čega se on održava?
2: On se već održava 7. godinu za redom. On je zapravo vezan za datume 25.9. To su pazinske odluke, to je dan županije, kad je Istra pripojena Hrvatskoj. I mi to uvijek vezujemo za taj datum i nama je drago da to možemo dati svoj doprinos tome, jer je to nama jako važno.
0: Eto, inače vi kao predsjednik, ne čudi me da uopće da ste nam u predsjedništvu tog kluba kad vam je cijeli život vezan za automobile.
2: Da, baš je čudno.
0: Baš čudno je. I, a kako inače izlaziti na kraj sa članovima automoto kluba?
2: Ma dobro, mislim, to je društvo koje ima neko svoje zanimanje, koje ih zainteresira ih taj, taj hobi, da tako kažem, jer onaj ko to voli, niko ne pita koliko on potroši novaca na taj automobil, to uvijek puno košta. Održavanje i svega, međutim oni to vole, žive s time i treba im omogućiti da se to vidi. Kaže, jedan je rekao, jedan stari bivši pokojni, kaže, mi moramo tako brzo voziti da nas svi vide.
0: Aha, odlično. Eto, a inače, mlada dama isto ima jedan svoj auto, stari Triumph Speedfire. Zašto, Eleonora, baš Triumph Speedfire?
1: Ma, ja sam
0: jel bio tatin možda ili mamin ili čiji?
1: Ne, ne, ja sam u biti slučajno naišla na njega na oglasu i onda sam radila na tržnici, nije bilo posla i ono, ja pogledam taj oglas i ništa, idem dalje. Ma čekaj, čekaj da se vratim i tako jedno 5 puta. Uh-huh. I na kraju sam nazvala čovjeka, bio tamo blizu Savičente u Peresiji, uh-huh, i dogovorila se da idem ga vidjeti ujutro. I kako sam ga vidjela, sam ga i kupila. Da.
0: Kad se to desilo, to neka friška ljubav?
1: Prije 2 godine, aha, tamo. Proliče, 24.
0: Znači svježa ljubav.
1: Da, da, da.
0: I do tada nisi shvaćala da imaš, recimo, sklonosti prema oldtimerima ili?
1: Ma nisam toliko, mislim, uvijek smo doma imali tako ta stara auta, stare makine, to uvijek nešto smo trebalo oko toga. No, ali,
0: imam i ja, ali nisam oldtimerima.
1: Ali baš toliko star, ne.
0: Eto ga. Znači, to je to. Oš nećeš. Iz djetinstva stvari idu uvijek.
1: Tako je, manje više. I onda on nije bio u voznom stanju i tako to. I ja sam ga preko ljeta pustila kod mehaničara u nadi da će ga oni napraviti.
0: Triumfa si pustila?
1: Da, da. Mm-hmm. I na kraju su rekli da oni to ne rade, tražili su jedan veliki iznos novaca za to napraviti i tako to. I neka ga hitinča. I tu sam se ja naljutila, uzela sam ga doma i po knjigi Englezi, to je engleski auto stari, oni imaju jako lijepe one kataloge, knjige, to sve. Ja sam po tome počela raditi, nikad nisam radila to, ali sam išla u tehničku školu, pa malo povežeš ovo ono. Uh-huh. I tako, mic po mic, znači, donekle je došlo. I onda sam upoznala gospodina Zlatka Ivančića iz Kacane. Onda smo auto prebacili kod njega i tu smo ga dovršili. On me učio kako se to dela i sve to. I evo, auto vozi, tip top.
0: Nevjerovatno, znači, drugim riječima, Eleonora maltene je samostalno obnovila Triumph Speedfire. Inače, to je iz godine koje?
1: 73.
0: 73.
1: Američki model, uh-huh, znači ima volan na livo, kako i mi. Aha. I
0: Nikakav problem.
1: Ne.
0: Znači, po našim propisima i našim cestama
1: je jušt.
0: Je jušt. Nije na englesku bandu.
1: Da.
0: Sriča. Jer inače bi bilo isto malo se teško prilagoditi. Jesi možda imala nekad iskustvo te vožnje?
1: Ne, nikad nisam probala na desno.
0: Ben, bolje, niti nemoj.
1: Porsche čuo, ali da, gle.
0: Nikad se ne zna. Inače, koje boje da sad već kad štocani i ždrocani, da saznam kakve boje je auto?
1: Smaragd no zelena, aha, baš ona boja iz kataloga Emerald Green, mm-hmm, i lipa boja.
0: Lipa?
1: Da.
0: Di ga držiš?
1: U garaži.
0: Ima
1: lipa garaži. Utepljen, da.
0: Da, na sigurno.
1: Da.
0: Mislim, pitam samo jer mislim da je.
1: Da ne smije on stati vani.
0: Oldtimerima je mjesto, naravno, u garaži. Ja sad svoje držim vani da bi postali oldtimeri.
2: No, ima šansu.
0: Imaju šansu. Inače, Borise, kad postaju automobili oldtimeri? I zbog čega? Ajmo malo i o tome.
2: Dobro, to je dio na neki način kulture našeg kraja, jer mi smo prije puno godina, gospodin Sokolović koji je pokojni, odlazili po Istri i nagovarali ljude da otvaraju klubove, jer su u tom periodu puno Talijana i Slovenaca kupovali te stare aute. Naši ljudi su rekli, će mi to je, mm-hmm, da hiti tkja i tako. I onda su ljudi to kupovali, jako puno motora i automobile otišlo iz Istre van. I mi smo onda nagovarali ljude da se te klubovi pomalo otvore. Danas ima dosta klubova po Istri, neki surađuju više, neki manje, ali ima jako lijepih primjera, tako da čak ljudi dolaze, kupuju recimo u Americi, pa kontejnerom dođe ovamo. Za te stvari treba puno novaca.
1: Naravno,
2: to
1: da.
2: Jasno, ali da je to dio kulture, jer recimo primjer, tramvaj koji je bio u Puli je bio prije nego Zagreb. Mi to, masu ljudi to ne zna, tako da imamo puno stvari koje mi zapravo zanemarujemo, a mislim da bi trebali poštivati te stvari, jer je to dio našeg podneblja, naših ljudi, i ja se sjećam kako su nekada automobili izgledali, kako je to sve skupa, imaš neke godine pa možeš uspoređivati. Jer recimo od 50 godina se promijenilo nevjerovatno.
0: Da, u zadnjih 50 više nego u zadnjih 150,
2: da,
0: najmanje.
2: Tako da se to promijenilo strašno. Recimo, ja se sjećam priče da je neki Dobran, taksista je bio poznati u Puli, za okolo se spustio po stepenicama Jurine Franine.
0: S kojim autom?
2: Sa Balinom. On je on se spustio dole za okladu. Za okladu se spustio i došao je do dole.
0: Nije bilo.
2: Ja ne vjerujem koji bi auto danas išao dole, uh-huh, i ko bi imao hrabrosti to napraviti.
0: Evo, ili preksinoć na televiziji jedan zanimljivi dokumentarac, Mario Petreković i još jedan njegov kolega za Renault 4, da, sa četvorkicom. Isto, nisam znala da se četvorka tako naginje lijevo-desno po navalovima.
2: Bolje je spačak, jer ja se sjećam jednog našeg grilija, ne old timera, nego relija. Na Koroliniji bio je čovjek, je s tom Dijanom došao na reliji. I onda je rekao, ako hoćete doživjeti morsku bolest, onda vozite Dijanu na slalom. Tako da je to...
0: Evo, Borisa, inače, kada automobili, kako, na koji način postaju old timeri?
2: Automobili postaje ovako, on mora imati 30 godina, to je prvi uvjet. Onda postoje povjerenik našeg saveza iz Zagreba koji dođe da procijeni taj automobil, daje mu licencu, daje dobije broj, kompletnu dokumentaciju se napravi i tek onda može postati, nakon toga ide na tehnički i dobiva posebnu tablicu koja ima oznaku PV, povijesno vozilo, i broj. Znači, baš je oznaka takva na automobilu i to ljudi automatski sa tom procjenom i licencom da si oldtimer, auto ima veću vrijednost.
0: Naravno, da.
2: Tako da su ljudi time, ljudi su uvidjeli da je to, čak neki se time bave, da kupe pa prodaju pa...
0: O, da. I tekako, i vjerojatno se i dobro s time čak može i zaraditi.
2: Da, ljudi ulažu u to. Da.
0: Ulažu. Inače, Eleonora, kao članica, jesi već bacila oko na ostale automobile i što drugi imaju tvoji kolege članovi kluba?
1: Da.
0: Jel možda znaš koji je najstariji auto u klubu? Ili će ipak Boris to znati?
1: Možda će on znati, ja sam tek lito dan, tako da ono
2: Zlatko
1: još ne.
2: Zlatko Ivančić ima onaj BMW koji se otvara...
1: Ko? Vrata. On, bravo.
2: Zlatko Ivančić ima auto koji se otvara, prednji kraj se otvara ko vrata. To je onaj BMW mali. Taj će biti izložen, mi ćemo ga dovesti, nije registriran, ali će se ga dovesti pred tamo iz arene da se to vidi. Je vrlo interesantno, ja se sjećam toga, jer je moj pokojni otac imao službeni auto takav.
0: Aha,
2: To je bilo tada kad je to bilo, nekad. davno, ali to je interesantno kako se vrata otvaraju i volan sve ide u lijevo da možeš izaći van iz auta.
0: Čudo, evo, baš zanimljivo. Koji ti je najljepši, možda, mislim naravno tvoj broj jedan, pa onda dalje, koji auto ti se recimo od kolega dopada? Ili inače koji ti je oldtimer onako pri srcu, bili rado mijenjala svoj Pit Spire za neki drugi?
1: Ma, mijenjala ne bi.
0: Eventualno kupila još jedan, dva.
1: I to sam. I sad čeka da ga načinimo. Da.
0: Oho.
1: Isto jedan Triumph iz 60-ih. Onaj, ja ne znam ni izgovoriti, TR3A. Uh-huh. Stari onaj model koji iz crtića. Inšoma, moram još nešto u garaži premjestiti, imo tamo da se uopće do njega može doći i da se... Ja mislim da će se morati maknuti karoserija i sveća i napraviti ono iz početka i boger, znači, je baš i u klincu skroz.
0: Ruke na muke, od kud je Brižan ti došao?
1: Iz proizveden isto u Coventryu, ali išao za Ameriku i sad za Hrvatsku.
2: Mislim, to je
0: koja strast je tu u pitanju?
2: Da, to je
0: baš strast.
2: To je gušt, to je gušt.
1: A ima ni stari Landini traktor, neki R 4000 iz 62. Aha. I onda kucnem dela, da. Sve super, da.
0: Šta je inače kad, s obzirom iz prve ruke znaš, kad se popravlja, kad se uređuje tako jedan stari auto, što je najozbiljniji, najteži dio u tome?
1: Gle, oko motora.
0: Oko motora problem. Da. Mm-hmm. Znači karoserija, to farbanje, te neke krpanja i tom slično, to
1: isto,
0: nekako
1: zna
0: lakše.
1: Biti teško, ali se nikako lakše nauči, nego ovo ti baš mora neko pokazati i ono, teška su ona mjerenja kad radiš generalku i tako to, mm-hmm, na one manje od milimetra, kako bi vam rekla, i to ne znam. Da, uglavnom, ne bi se usudila sama ići
2: dirati.
1: Ovo drugo, ajde se skrpa.
0: Sva sreća je završavala tehničku školu, da. Pa onda evo, nevjerovatno.
1: To tek dolazi na red, nisam još do tamo.
2: Ima jedno vozilo koje imaju vatrogasci u Ližnjanu, koji je oldtimer.
0: Isto, ozbiljno.
2: Ima uvjete da bude oldtimer, ja sam ga vidio, da? I da razgovaramo da se učlani kod nas.
0: Što kažu?
2: Hoće, da, to ćemo morati
0: dogovoriti. Ali dok gasi, ne daju ga.
2: Ne, ali ne, mi ne ga tražimo, nego da ga registriramo kod oldtimera, da nam bude kao dio naše ekipe.
0: Evo, ja ću vam se pohvaliti da sam ja vozila oldtimera, samo tada nisam znala da je to oldtimer. Moj tata je imao 1300.
2: Aha.
0: I jedno vrijeme je kretao iz treće, jer prva i druga nisu radile. Eto tako, nažalost nemamo ga više, ali tek dobro, toliko da se zna.
2: Ali uspomene ostaju.
0: Uspomene ostaju. Da, ima nešto posebno u tim oktanima inače, a pogotovo kad su stariji i vjerojatno bude mnoge uspomene. Koliko inače imate članova trenutačno?
2: Danas je oko 50-60 ljudi. Recimo, htio sam spomenuti, recimo neću sad o imenima, ali recimo jedna Alfa koja je 22 godine ima, ona je došla neki dan iz Japana.
0: Koja je Alfa? 33?
2: Ne, nije 33, da je Alfa... Ja ne mogu se sasjetiti.
0: Jer je 33 sam peljala, da, tako da pitam samo.
2: U kontejneru je
0: putovala.
2: To iz Japana, uh-huh, auto je sav u koži.
0: Wow.
2: Na zadnjem sicu niko nije sjedio nikad. Auto je mrak.
0: Da.
2: Ali hoću reći, interesantno kako se ljudi su počeli, ono što kaže Renovara, znači to Amerika, Europa, Kina, to je sve to funkcionira.
0: Dobro, evo, sad je malo je nezgodno trenutačno, ali i to će se smiriti, jel tako? Krenut će ponovno normalna plovidba i normalna opskrba, bez toga naravno nema svijeta, nema življenja, ali o tom potom, to nije naša tema. Sad ćemo se ponovno vratiti našim slušateljima, još jednom reći da je taj sedmi po redu susret oldtimera u subotu 3. listopada, kako smo na početku kazali, od 9 do 10.30 kod arene je okupljanje. I da, onda što slijedi?
2: Onda ide defile kroz grad i ide se za Savičentu.
0: Ma nemojte brzo ići kroz grad, bez obzira što
2: pomalo,
0: bite htjeli da vas
2: vide. Morat ćemo ići po nekim drugim cestama, jer ona cesta za Savičentu je zaprta.
0: A je, po kojim cestama ćete ići?
2: Ićemo tamo u Kacanu, pa onda na Šaine i
0: tako. Ali napokon malo da
2: ljudi vide i neki drugi.
0: Pa dajte malo, skrenite nekad s puta.
2: Ne, idemo, lijepa je cesta, fino je tamo, mislim da je to dobro da se malo promijeni ruta, ali ispalo je tako jer kod glavne ceste kad ideš zatvoriš promet jer jedan iza druga pa naprave probleme, tako da ćemo to
0: inače i po prometnicama po našim cestama čini mi se izazivate isto onako oduševljenje baš...
2: A dobro, ima ljudi koji se, mi smo jedan put doživjeli u Poreču, bila je neka svadba i zaustavili su sva promet da se oni slikaju u oldtimeru. I onda smo normalno. Ne možeš ga odbiti.
0: Ne možeš. A jel vole inače vlasnici oldtimera da im se prčka oko njihovih automobila?
3: Pa baš i ne.
0: Jel ne. Nemoj mi se naslanjati, nemoj mi, molim.
2: Ne diraj.
0: Ne diraj ga. Odmah malo glanc i to mi slično.
3: Da,
0: jel
3: da,
0: tako?
3: Je.
0: Wow. Baš te boli kad netko ne razumije taj osjećaj, jel? Pa ima ih koji to ne razumiju.
3: Ima, da, da.
0: Da. Ko što bi još trnuli svoga normalno dopro vrata, pluf, pa udare susjeda ili susjed njih, tako i sa oldtimerima.
3: Istina.
0: Nije za svakoga oldtimer.
2: Ne, no? Nije sigurno. Ako neko to ne voli, nema smisla da uopće se time bavi, jer to je, čovjek živi s time, tako da mi smo dobili puno godina od povijesnog muzeja motor koji je bio u tri dijela. Čovjek ga je složio, motor je vozio, ali je rekao da nikad ženi nije rekao koji je potrošio na te komade.
0: Dobro, to se ne govori. To se ne govori. Znači, Pula, 9:30 okupljanje kod arene, već se tamo mogu gledati automobili.
2: Da.
0: Pa ide onda jedna lijepa, nježna, fina promenada kroz grad. Kojim ulicama ćete ići, znate li
2: ićemo,
0: već?
2: Da, idemo na Rakočevu, iz Rakočeve do Robne kuće, Robne kuće na semafore i onda idemo desno prema areni i od arene dalje.
0: Smo rekli prema Savičenti, ali ne glavnom cestom, nego obilaznim cestama i putevima, po razno raznim zatrepima, bimo rekli.
2: Dobro,
0: kroz razno razna sela. 50-ak, znači automobila može očekivati ako će svi članovi doći,
2: dobro.
0: A pozvani su vjerojatno i drugi.
2: Pa dobro, doći iz Umaga, iz Labina i tako doći ljudi.
0: Uh-huh.
2: Uvijek pima, iz Rijeke su neke najave, to ćemo vidjeti. Mi dok ne vidiš ne znaš, zato što taj oldtimer ujutro neće upaliti i nešto ni u redu pa ne dođe i tako, to je normalna stvar.
0: Znači znaju biti i svoje glavi, ha?
3: Da,
2: ima toga, mislim to uvijek je tako bilo, neće da upali i ne dođe. Ne možeš ti sad reći da će doći kad neće doći.
0: Ajde da recite mi vi kako može uopće postojati auto oldtimer a da nije svoje glav.
2: Da.
0: Ma nema smisla.
2: A ljudi koliko ih ima.
0: Da, ovi novi odmah pale, ti nam nisu interesanti. A čak ćete djelati u Savičenti?
2: Bićemo grimani, zamak da malo vide, nešto ćemo se počastiti i onda idemo za feštine.
0: Feštinsko kraljestvo.
2: Da.
0: U redu je. Uživajte, u svakom slučaju priuštite uživanje i svim onima koji će vas po gradu i po našim prometnicama do Savičente i feština isto tako sretati. Nemojte vred peljati.
2: Mm-hmm.
0: Molim Eleonora.
3: Može.
0: Ćeš moći sutra bez mankati s posla.
3: Čaj sutra.
0: Ne, pardon, u subotu sam ti stila reći. U subotu.
3: A nadam se da.
0: Da?
3: Da.
0: Znači nije sigurno.
3: To se nikad ne zna.
0: Dobro, u svakom slučaju.
3: Nažalost.
0: Inače, mali trijumf je spreman. Poče palit, za sada pali.
3: Za sad pali. Ako još to u subotu ne bude stija, onda čestiti će. Tako je.
0: Hvala vam, dragi ljudi, na dolasku. Baš se nadam da smo bili onako eto, i veseli i zanimljivi. A kakvi drugo možemo biti nego veseli kad pričamo o takvim lijepim stvarima. Ljubavi prema automobilima, starim automobilima. Dakle, 7. susret oldtimera, poštovano slušateljstvo, ove subote u Puli 3. listopada 9:00 do 10:30 Poli Arene, a poslije kako se
2: kod koji mili moji.
0: Hvala lijepo Borisu Siljanu, predsjedniku.
2: Hvala vama.
0: Automoto kluba Pula Pola i jednoj od 50-ak članova, članici Eleonori Jelinić, hvala i tebi.
3: Hvala vama.
0: I Triumf im nosi pravo ime.
3: Bravo.

0: чист богом.
1: Nova adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pinse, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi grizd.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Štrajk u Zagrebačkom holdingu nezakonit je, odlučio je Županijski sud u Zagrebu. U cijelosti je prihvaćen tužbeni zahtjev holdinga protiv triju sindikata. Sutkinja Ksenija Jakovčević objasnila je da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te je štrajk preuranjen i zbog toga nezakonit.
2: Zbog toga ovaj sud smatra osnovanim i da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio članak 167 stavak 2 kolektivnog ugovora, kojim je ugovoreno da su se stranke izričito obvezale da će za vrijeme poštivanja odredbi ovog ugovora pridržavati se socijalnog mira, a nitko od tuženih činjenično ni dokazima ni uopće doveo u pitanje činjenicu da je poslodavac obveze preuzete kolektivnim ugovorom izvršavao u potpunosti. Slijedom toga je poduzimanje štrajka preuranjeno i protivno članku 215 stavak 1 Zakona o radu, a i time nezakonito u smislu članka 217 Zakona o radu.
1: A nakon objave presude oglasio se odvjetnik sindikata ZETA Božen Kolozo.
3: Mi smo se jutros čuli sa predstavnicima sindikata i bio je dogovor da se svejedno počne prometovati po gradu radi građana Zagreba. Mi ćemo pravdu ponovno potražiti na Zagrebu, Vrhovnom sudu tu, i smatramo da se tu radi doista jednom vrlo jednostavnom pravnom pitanju i ja sam uvjeren da ćemo mi dobiti vrlo povoljnu presudu na drugom stupnju. Koliko su meni rekli, oni su se već djelomično počeli vraćati na posao. Dakle, dogovor je bio kakav god bude danas uspjeh ove parnice, dobar, loš, da se ponovno pokrene promet u Zagrebu.
1: Na Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun završeni su radovi na odlagališnoj plohi A1, čime je spriječeno daljnje prodiranje oborinskih voda u tijelo odlagališta, te se izravno utječe na smanjenje nastanka neugodnih mirisa koji su nastajali uslijed nestabiliziranih procesa razgradnje. Investicija je bila vrijedna više od 1 milijun eura. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin istaknuo je da ovo ne rješava sve izazove na Kaštijunu, no da su napokon osigurani preduvjeti za znatno bolje upravljanje dijelom odlagališta u skladu s nalazima Državnog inspektorata. Počinju radovi na rekonstrukciji dogradnje osnovne škole Kaštanjer u Puli. Projektom je predviđena izgradnja 8 novih učionica, a uredit će se i vanjski prostor škole. Biće izgrađeno kombinirano igralište za košarku i rukomet, školski trg te atletska staza. Radovi su vrijedni više od 9 milijuna eura i trebali bi biti završeni krajem iduće godine. 38. smotra učeničkih zadruga Hrvatske počela je danas u Poreču u hotelu Plavi. Potrajat će do petka i u 3 dana bit će predstavljeni radovi najboljih učeničkih zadruga iz svih hrvatskih županija, uključujući praktične i istraživačke radove mladih zadrugara. Organizatori su Hrvatski savez učeničkih zadruga, Agencija za odgoj i obrazovanje te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Novi ciklus programa Zbirka narodu počinje večeras u galeriji Motika u Istarskom narodnom kazalištu u Puli razgovorom s akademikom Miroslavom Radmanom o znanosti, umjetnosti i životu. Radman će odgovoriti na pitanja što povezuje znanost i umjetnost, postoji li red u prirodi ili ga u njoj tražimo jer nam je potreban, je li ravnoteža doista ideal, postoji li univerzalna mjera ljepote i može li se upravo pogreška u biologiji, znanosti i umjetnosti biti pokretač nečeg novog. Početak je u 19 sati. Vrijeme danas sunčano, puhat će slaba do umjerena, ponegdje pojačana bura. Tijekom poslijepodneva na moru slab sjeverozapadnjak. More će biti mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 27 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Danijele Pernić, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Kad sam se rodila, dokle sam mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas seg dnevak življenja, Radio Pula.

0: psihozi.
1: Evo, mi nismo u psihozi, ali smo zato u dobrom raspoloženju, znajući da nas nešto lijepo čeka ponovno u našem kinu Vali. Naime, u subotu, 3. listopada, otvara se tamo nova sezona prijenosa opernih predstava iz Njujorške Metropolitan Opere. Kakva dobra vijest. Čini mi se da već nekoliko godina toga nije bilo, ali evo, potvrdit će mi sve Iris Mošnja. Dobar dan, Iris.
2: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljima Radio Pule. Super mi je ovo što kažete, kakva dobra vijest, jer smo zaista ono proteklih dana dobili upravo takve afirmativne feedbacke na to da smo ponovno na repertoar kina Vali stavili prijenose opera iz Njujorka.
1: Evo, pa još jedna takva recimo ocjena, malo petljam oko mikrofona, ispričavam se. Još jedna takva ocjena, bit će ih sigurna sam još tako dobrih, jer to je bilo nešto zaista lijepo i dobro što je kino Vali davalo. Evo, neki dan smo baš pričali koliko dugo nije se to događalo. Godinu, dvije, tri, koliko?
2: Pa, da, kažem, da, nije bilo, zapravo je sve, kino Vali je taj program prijenosa Metropolitan Opere imao dugi niz godina, a to se sve događalo zapravo prije korone.
1: Evo tako.
2: S tom nemilom koronom je zamrlo to kao i što drugo. I onda eto do ove godine, odnosno ove sezone, se kino Vali više nije uključivao u taj prijenos tih opera. Međutim, povod ponovnom uključivanju ili pak možda nekom našem ponovnom gledanju da se tome priključimo jest što Metropolitan Opera, taj program njihov Live in Cinemas, odnosno prijenose u kina diljem svijeta, ove godine slavi 20 godina. Dakle, taj njihov jubilej je upravo u ovoj sezoni 2026. na 2027. i tim povodom su zapravo na repertoar postavili najklasičnija operna djela, dakle ona najpoznatija iz operne literature, koji su zaista, vjerujem, širokoj publici, odnosno naširoko su poznata.
1: Tako je, ona koja su najpitkija, zaista možda najvećem broju gledatelja. Pa dakle, ova subota je početak priče i donosi nam Mozartovo remek djelo Così fan tutte.
2: Da, tako je. U subotu 3. listopada, 3.10. otvaramo, porinućemo tu sezonu Metropolitan Opere u kinu Vali. Tako da ćemo eto od subote ponovno biti povezani s tom najvažnijom možda svjetskom opernom institucijom i na taj način kino Vali zaista onda pozicionira ovaj grad, dakle Pulu i kino kao takvo na mapu svjetskih kulturnih događanja. Sezonu, kako ste i rekli, otvaramo sa Mozartovim remek djelom Così fan tutte, dakle jedno zaista od najpoznatijih i najizvođenijih djela svjetske literature što se tiče opere. Mi ćemo tim povodom, a tako i za svaku drugu operu koju ćemo prikazivati, zapravo napraviti jedan popratni program, a sve s jednom idejom i nadom i željom da u samom kinu postignemo jednu atmosferu koja barem donekle odgovara
1: liči opernoj.
2: Tako je, da, u New Yorku, odnosno atmosferi Metropolitana, Metropolitan Opere kao takve.
1: Ma bravo.
2: Tako da, eto, dočekat će vas već na samom ulazu jedna glazbena uvertira sa našim pulskim glazbenicama, Samantom Steli i Natašom Dragun. One inače djeluju kao duo Magic Flutes, a one će izvesti prigodan glazbeni program. Između ostalog, svirat će se i upravo Mozart, kojeg ćemo gledati na velikom platnu. Tako da, s obzirom da zapravo sama opera, odnosno prijenos opere, počinje u 19 sati, mi apeliramo svima i pozivamo sve da u kino stignu i nešto ranije, već oko 18:30. Tada se već i uključujemo u prijenos opera, tada smo već povezani sa Njujorkom i tih 30 minuta prije početka, dakle, same opere, gledamo scene iza kulisa, dakle sve ono što se događa iza te raskošne pozornice, u toj raskošnoj produkciji na kraju krajeva i sve one zanimljivosti koje inače zaista ne bi mogli nikako vidjeti.
1: Da, rekla bih jednako zanimljivo kao i sama opera u svakom slučaju.
2: Sigurno,
1: uvijek
2: da.
1: Je zgodno zaviriti iza kulisa. Fantastično, evo, jako dobro zamišljeno i već se onako ježim, veselim se tome svemu. Vjerujem da nisam jedina. A osim svega spomenutog, imate još jedno posebno iznenađenje večeri.
2: Da, imamo i gosta, prvog gosta. Nadamo se da ćemo takva gostovanja zadržati kroz cijelu sezonu, sve do svibnja 2027. Godine kada i završavamo s tim. A gostovat će nam zapravo možda najpoznatije lice koje vezujemo uz operu i promicatelj, zapravo možda najveći promicatelj opere u Hrvatskoj. Inače, autor, znamo, vjerujem svi, kultne televizijske emisije Opera Box. Dakle, u gosta nam stiže Dražen Sirišćević. Dražen Sirišćević će napraviti zapravo jedan uvod u cijeli program i u operu koja nam prethodi, odnosno u Mozartovu Così fan tutte, a kasnije za vrijeme pauze ćemo održati jedan kratki razgovor sa gospodinom Sirišćevićem, koji će nam prenijeti neka iskustva sa same metropolitanske pozornice i kuće operne.
1: Iris, bi možda mogli malo onako na brzinu samo čuti što nas onda čeka sve do svibnja 2027. koje opere će se moći gledati?
2: Da, apsolutno. Neću vam sada spominjati datume, jer bi to bilo previše informacija za ovo kratko vrijeme, ali da, eto, nakon subote i Mozartove Così fan tutte gledat ćemo i još jedno Mozartovo djelo, to će biti Čarobna frula, to nas očekuje negdje u prosincu. Zatim imamo i Verdijevu Macbeth. Evo tu mogu napomenuti da ćemo tada imati prilike na velikom platnu gledati jednu od najpoznatijih sopranistica, inače norveška sopranistica u svijetu opere generalno, to je Liza Davidson, pa eto, za sve koji možda i jako prate operu i poznaju operu, ova informacija će im možda biti zgodna i značajna. Gledat ćemo i Bizetovu Carmen, zatim Puccinijevu Djevojku sa zapada, Saint-Saëns, Samson i Dalila, Mansentovog Manona, Verdijevog Otela i Tosku Giacoma Puccinija. To su opere. Međutim, ima još jedna stvar koju trebam napomenuti svakako, a to je da uz ovih 9 naslova koliko je Kino Vali odabralo sa repertoara Metropolitan opere, gledamo i 2 baleta, doduše ne iz Njurka, već iz Pariza, odnosno iz Pariške opere. Wow. Da, gledat ćemo 2 baleta, među kojim dva najpoznatija, mogu slobodno reći, baleta, dakle Labuđe jezero i Romeo i Julija.
1: Ma, eto ga, ma što reći, nećemo vas previše hvaliti da nam se ne biste pre ovako, znate kako, morate raditi dalje i morate nam
2: razmazili, da?
1: Jeste još toga donositi, već smo sad razmaženi samo ovim informacijama, ali idemo onda trošiti sve jedno po jedno, što bi se reklo, priču po priču. Idemo se samo još kratko ponovno vratiti na subotnju operu Così fan tutte, Mozartovu remek djelo, koje će se naravno prenositi iz njujorške Metropolitan opere. Početak, rekli smo, u 19 sati, u 18.30 već trebate biti tamo jer ćete moći gledati prigodne snimke iza kulisa opere, a sve to skupa će vas uvesti i dočekati naše Samantha Stell i Nataša Dragun. Evo još jedno malo ponavljanje za sve one koji možda nisu slušali ovaj naš razgovor od samoga početka. Jeste i vi djelatnici Kina Vali, odnosno našeg festivala filma, veselite svemu ovome što se događa?
2: Ne, mi se užasno veselimo. Mi smo baš jako, jako se veselimo zapravo početku. Već nekako pripremamo, kao što sam rekla, i poseban program, pa sad evo u ovim nekim završnim fazama razmišljamo i slažemo na koji način ćemo to sve izvesti, tako da eto, stvarno mislim da će sve posjetitelje dočekati jedna ipak malo posebnija i drugačija atmosfera u kinu nego što smo navikli. To je program koji ipak traje i nešto duže od nekog prosječnog filma, tako da i u pauzi imamo i odgovarajuće nekakvo osvježenje. Razgovor sa Draženom Sirišćevićem, kao što sam napomenula. Evo u svakom slučaju jedna ne svakidašnja večer u kino.
1: Ne da se veselite, možete biti slobodni i ponosni, zato što reći ćemo našim slušateljima da je jedino kino u Hrvatskoj, upravo Kino Vali, koje prenosi odabrane naslove iz tog slavnog njujorškog opernog hrama, kako ste sami rekli.
2: Tako je, nećemo biti lažno skromni, jedini smo u Hrvatskoj koji to prenosimo.
1: Hvala vam lijepo na javljanju i do subote. Eto.
2: Hvala, vidimo se.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav.

0: Ugostitelji, Italunion vam daruje 25% popusta na profesionalno talijansko posuđe od aluminija i inoksa Pintinox i na vrlo lagane velike bijele porculanske ovale. 6 čaša za vino Juliet sada 9,98 eura, a sve to samo do isteka zaliha.
1: Italunion.

Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže Flash Sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.

Nova adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pinse, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi grizi.

Evo, 14 sati gotovo 20 minuta frekvencije Radio Pule. Pozdrav vam, šalju i dalje ekipica koju čine Danijele Pernić sa tonskim pultom, Maro Đorđina bira glazbu, ja sam Dorina Tikvicki. Evo, u ovom satu nemam gostiju, ali zato imam nekoliko zanimljivih informacija koje bih voljela s vama podijeliti. Možda vam dobro dođu kao nekakav poticaj ili inspiracija za neki izlet, odlazak na neko mjesto i malu zabavu, opuštanje kroz vikend koji je pred nama. Subota je u pitanju, idemo prvo se zadržati u Puli. Naime, nakon uspješnog prvoga izdanja, program Dođi u kvart u Puli nastavlja se i ove subote, druženje s Puljanima, i to na igralištu Olimpija na Valdebeku. Od 10 do 14 sati posjetitelje očekuje raznoliki program namijenjen svim generacijama u sport, glazbu, ples i kreativne sadržaje. Glazbeni vrhunac programa je nastup Ivanke Mazdrukijević i Damira Martinovića Mrleta, koji će u 10 sati izvesti poznate pjesme s njihovog popularnog dječjeg projekta Kišni razdraganci, a i njihov nastup inače otvorit će ovo subotnje druženje na Valdebeku i najmlađima donijeti prepoznatljivu kombinaciju glazbe, igre i dobrog raspoloženja. Inače, za sportski dio programa ponovno se pobrinuo Decathlon, koji će osigurati različite sportske rekvizite i aktivnosti za sve posjetitelje. No, sportske aktivnosti nude i Pula Inline, pulska škola rolanja, koja će u subotu na Valdebeku održati jedan sat rolanja. Osim toga, posjetitelji će na licu mjesta biti upoznati i sa sve popularnim sportom, a to je pickleball, koji je zaludio, kažu, cijeli svijet. E pa sad treba provjeriti ili će zaluditi i vas. Za ljubitelje plesa tu je pulski AB Original, priprema radioniču breakdansa. Dakle, kreativni program namijenjen je svim malim i velikim kreativicima koji se ne boje, recimo, kušati u tom poprilično zahtjevnom načinu plesa. A ideja art keramika održat će malo jednostavniju, tu ne trebaju akrobacije nikakve se izvoditi, radionicu tijekom koje će sudionici imati priliku družiti se i obogatiti se kreativnim stvaranjem. A ako odemo malo do Rovinja, Rovinj će nam ponovno biti domaćin treće konferencije o hrvatskoj pomorskoj baštini. To treće izdanje o očuvanju i interpretaciji pomorske baštine Hrvatske održat će se u Rovinju nakon Rijeke i Betine. I to od 2. do 4. listopada. Dakle, u pitanju je petak, subota i nedjelja. Povod održavanju ove konferencije je velika i važna obljetnica. To je 10 godina od upisa Eko muzeja Batana na UNESCO-ov registar dobrih praksi očuvanja nematerijalne kulturne baštine. Ova obljetnica inače vrlo je izniman i važan trenutak za zajedničko razmišljanje o dosadašnjim postignućima, ali i promišljanje budućih smjerova razvoja i upravljanja pomorskom baštinom u Hrvatskoj i šire, a kad govorimo o Rovinju, doista znamo koliko su oni, bar za sada i do sada, a i dalje čine, učinili sa svojom kućom o Batani, ekomuzejem kuća o Batani. Ovogodišnji fokus ove konferencije koja će se održati u Rovinju nije usmjeren samo na predstavljanje dobrih praksi, već i na razmjenu iskustava, na kritičko promišljanje, poticanje novih oblika suradnje i partnerstva. A prateći program predstavit će dio rovinjske pomorske baštine kroz pokazno veslanje i jedrenje, tako da evo i posjetitelji će itekako imati mogućnost uživanja. Biće tu jedrenja na rovinjskim batanama, radionica tradicijskih vještina i zajednički obilazak rovinjskog arhipelaga uz vodstvo gospodina Marina Budičina.

Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052 222 388 ili na pou-pula.hr.

Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: kad obrnuje glavu.
1: Mreža. Oglasi.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
8: Zato što

0: I vježban je dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
1: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
0: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
1: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
0: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: HR mreža. Oglasi.

0: Kamu god obrneš, Radio Pula.
1: Dnevnik Radio Pule.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Danijele Pernić, ja sam Nive Skalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA nezakonit je, odlučio Županijski sud u Zagrebu. U Koromačnu se prosvjeduje sedmi dan. Policija jutros prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru Holcim. Kaštijun zatvorio dio odlagališta i ogradio sustav za plinove. Hoće li to smanjiti neugodne mirise? Počela obnova Pulske osnovne škole Kaštanjer, vrijedna više od 9 milijuna eura. Vrijeme će i sutra biti sunčano.
1: Dnevnik Radio Pule.
2: Sedmi je dan prosvjeda u Koromačnu. Policija je jutros prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru Holcim, nakon čega su prošla tri kamiona. Prosvjednici, koji tvornicu nazivaju spalionicom, preselili su se na pješački prijelaz, a za razgovor nisu bili raspoloženi. Jasminka Kalčić.
3: Poprilično neprijateljski su nas dočekali. Shvatljivo, možda su mislili da će se sve brže riješiti, da će u trenu zaustaviti dim koji je i danas izlazio iz Holcimova dimnjaka.
4: Majstore, gledaj kako dimi gore. Onda će moju djecu i tvoju djecu uništiti.
3: Od akcije, kako su je nazvali Češalj, prometnog koridora kojim prvih dana kamioni nisu mogli proći, došli su do akcije Blok, sjedenja ispred omražene im kažu spalionice. Žele da policija zaustavlja kamion po kamion, jer policija im je zabranila da oni zaustavljaju.
5: Mi smo išli da ćemo ga kao kontrolirati, i onda su došli ovi tu, a to je naš posao, to je ovo, sad ovaj tu stoji, prođe šleper, on ga ne zaustavlja.
3: Policija kaže da prosvjednici pokušavaju šetnjom preko pješačkog prijelaza zaustaviti kamione. Pojašnjava glasnogovornica Policijske uprave Istarske Suzana Sokač.
6: Policijski službenici izdaju im upozorenja i naredbe da se udalje iz pješačkog prijelaza, odnosno da se ne zadržavaju na kolniku. Oni postupaju po naredbama policijskih službenika i nakon toga se omogućava normalno prometovanje teretnim vozilima uz regulaciju prometa policijskih službenika.
3: Iz Holcima danas bez izjave. U priopćenju navode da ovo više nije prosvjed protiv otpada, nego zahtjev pojedinaca da se ugasi industrija sa 100-godišnjom tradicijom. Transparentna komunikacija, koja uključuje sva mjerenja i analize prema lokalnoj zajednici i nadležnim institucijama, uvijek je bila i ostaće naš jedini način suradnje. Tvornica će nastaviti s radom u okviru raspoloživih kapaciteta, kao i do sad, odgovorno i po najvišim standardima, stoji u priopćenju Holcima. Županija je osnovala radnu skupinu za praćenje kvalitete zraka u okolici cementare. Od njih i nadležnih institucija zatražili su dokumentaciju o otpadu iz Gospića, koji bi trebao biti energetski uporabljen u toj tvornici. Dokumentaciju, analize i podatke očekuju u roku od 5 dana.
2: Prekinuti je štrajk u Zagrebačkoj čistoći nakon što je Županijski sud nezakonitim proglasio štrajk u Zagrebačkom holdingu i u ZET-u. Da se radnici čistoće vraćaju na posao potvrdio je njihov sindikalni predstavnik Mumin Hođić. No tramvaj i autobusi i dalje ne voze, a iz sindikata radnika ZET-a konferenciju za novinare najavili su za 18 sati. Gradonačelnik Tomislav Tomašević javnosti će se obratiti u 16 sati. Inače pravno još nije sve gotovo, jer teče rok od 15 dana za žalbe, a sindikati su već najavili da će se na presude žaliti Vrhovnom sudu. Uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a nakon presude pozvale su čelnike sindikata da prekinu štrajk i pozovu radnike da se vrate svojim zadacima. Iz obje gradske tvrtke poručili su radnicima da će nastaviti poboljšavati uvjete rada i podizati njihova materijalna prava, te tražiti održiva rješenja dijalogom sa sindikatima. A trećega dana štrajka itekako se vidi da je Zagreb zatrpan smećem, jer je 20 kamiona čistoće otpad odvozilo samo iz dijelova ustanova. Evo što su rekli Zagrepčani prije nego što se doznalo da se radnici vraćaju na posao.
7: Pa da, za smeće se počelo danas pomalo primjećivati.
8: Pa naravno, utječe i na sve građane.
9: Do sad nisam primjetila, ali ako nastavi utjeći.
10: Primijetio jesam, ne pretjerano, ali uskoro hoće. Mislim da ćeš neko vrijeme sam kurat svoje.
11: I to pak, već sa, evo sad sam nosila bio u smrdi.
12: Sve je prljavo i zapinjemo za smeće.
2: A Zagrebčani i danas gube strpljenje zbog toga što su na ulicama za sada samo dva tramvaja i autobus koji vozi do KBC-a Zagreb, te jedna brza linija prema Velikoj Gorici.
12: Mislim, prestrašno, sina s posebnim potrebama, pa ga ne mogu voziti u radionicu Ilicu, znači nemaju svi za taksi.
13: Ja mi dao rodnu obavezu, pa je mora ići raditi. Ajde, uzeti vam primjer, ja sam nekad radio u grafičkoj školi na Žitnjaku, linija broj 3, 16 tramvaj si stanica, i kako ja mogu bez tramvaja onda ići? Znate gdje je Žitnjak, gdje je ovdje, ne? A na posao morate doći, je li to u redu?
14: Nije naporno, nije. Mislim, u suštini ako to duže potraje, bit će naporno, ali ovako, okej. Okay.
2: A odluci Županijskog suda o nezakonitosti štrajka novinari su pitali premijera Andreja Plenkovića koji je u posjetu Splitu. Ironično je odgovorio referirajući se na komentare koje su se ovih dana mogli čuti o povezanosti jedne od sutkinja u postupku s bivšim HDZ-ovim ministrom.
15: Kako da ne, je li dakle jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo onda mi utjecali zasigurno na odluku suda. Šalim se naravno prema tome. Moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima, mislim da i to treba kazati. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hodžića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata u gradskim službama. Dakle, sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić Saboru je predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. No oporga ga je prozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv onih koji su opasnim otpadom trovali Liku. Sandra Benčić iz Možemo i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
16: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio, da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
17: Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
1: Dnevnik Radio Pule.
2: U nastavku dnevnika ponovno iz naše županije. Na Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun završeni su radovi na odlagališnoj plohi A1, čime je spriječeno daljnje prodiranje oborinskih voda u tijelo odlagališta, te se izravno utječe na smanjenje nastanka neugodnih mirisa koji su nastajali uslijed nestabiliziranih procesa razgradnje. Investicija je bila vrijedna više od 1 milijun eura. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin istaknuo je da ovo ne rješava sve izazove na Kaštijunu, no da su napokon osigurani preduvjeti za znatno bolje upravljanje dijelom odlagališta u skladu s nalazima Državnog inspektorata. Počinju radovi na rekonstrukciji dogradnje osnovne škole Kaštanjer u Puli. Projektom je predviđena izgradnja 8 novih učionica, a uredit će se i vanjski prostor škole. Biće izgrađeno kombinirano igralište za košarku i rukomet, školski trg te atletska staza. Gradonačelnik Pule Peđa Grbin i ravnateljica škole Kaštanjer Nada Crnković.
18: Sada ćemo za školu koja je to itekako zaslužila dograditi 8 novih učionica. U projektu koji se u cijelosti financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Radi se o projektu gdje su građevinski radovi ugovoreni sa KDO-om teški 9 milijuna i 700 tisuća eura, PDV je u tome uračunati. Rok za cijeli projekt je 31.12.2027. do kada mora biti ishođena uporabna dozvola i nakon čega će se djeca vratiti u potpuno novu opremljenu školu. Zadnja škola koju treba prebaciti da ide u cijelosti u jednu smjenu.
19: Zapravo izražavam zadovoljstvo da smo dočekali napokon dugo očekivani dan, a to je početak radova na našoj matičnoj školi, tako da se veselim evo današnjim danu, a u iščekivanju smo onog konačnog ulaska u našu novu modernu osnovnu školu Kaštanjer.
2: U Poreču se održava 38. smotra učeničkih zadruga. Na njoj se predstavlja čak 62 zadruge iz cijele Hrvatske. Cilj je učeničkih zadruga kroz organizirani oblik rada da učenici uz pomoć svojih mentora zajednički stvaraju proizvode i pritom stječu praktična iskustva. Na smotri je bila i Anita Bartolović.
20: Mnogi hrvatski osnovnoškolci i srednjoškolci u Porecu došli prezentirati svoj zavičaj. Sve su to njihovi višemjesečni ručni radovi.
21: Mi smo na ovogodišnjoj smotri pripremili plišano cvijeće, a cvijeće se bazira na temu Istre i to je cvijeće koje raste u Istri kako bi nas podsjećalo na naš dom.
22: Ove godine smo reciklirali cvijeće, adventske cvijeće i radili smo naše posudice od gipsa, a već dugo godina surađujemo sa tvornicom Borovo i obrađujemo njihovu kožu.
20: Osim kreativnosti i vještina, učeničke zadruge potiču i na inkluziju, jer u njihovom radu svatko može pronaći nešto za sebe. Na ovogodišnju smotru stigla je učenička zadruga Centra za odgoj i obrazovanje iz Čakovca. Govori voditeljica učeničke zadruge Fiolica Rahela Posavec.
23: Zato jer oni sudjeluju u procesu izrade proizvoda od samog početka do kraja, izlaze s tim proizvodom u zajednicu u kojoj žive i postaju ravnopravni članovi društva.
20: U Hrvatskoj djeluje 787 zadruga, a na ovoj su se smotri predstavile 62 učeničke zadruge, govori predsjednica Hrvatskog saveza učeničkih zadruga Silvana Šebalj-Mačkić.
24: To su oni koji su bili najbolji na županijskim natjecanjima i smotrama. Učeničke zadruge su početak jednog poduzetništva, razmišljanja na taj poduzetnički način, čuvanja tradicije, a isto tako i usvajanje novih modernih vještina i tehnologija.
20: Pravi je to mali školski sustav, mala zajednica, u kojoj učenici zajedno stvaraju i uče kroz vlastiti rad.
2: U Puli je najavljena 8. humanitarna utrka Neću Ben hodi zajno. Ove godine pod sloganom Verogren, što je 8. godinu organizira Pulska udruga GEA za žene liječenje od karcinoma dojke. Lungomare će u ružičastom mjesecu okupiti sve generacije na rekreativnoj utrci i druženju za pomoć ženama liječenima od karcinoma dojke. Tatjana Kaštelan.
25: Verogren, Valkane, Lungomare, Mornar, Valsaline, Tvrđava, Burginjon, okretište i natrag istim putem. Trčimo za oboljele od karcinoma dojke. Statistika još nije onakva kakvu želimo, ali situacija je bolja. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Danijela Lazarić-Zec.
26: Rak dojke je vodeće sjelo raka kod žena, još uvijek u Istarskoj županiji. Oko četvrtina oboljelih žena od raka oboli upravo od raka dojke, međutim dobra je stvar ta što mortalitet od raka dojke je u padu, zahvaljujući svim tim našim aktivnostima i naravno sve boljem liječenju.
25: Istarska županija krenula je u preventivne preglede i prije nacionalnog plana, prije 21 godinu. Projekti pomoći oboljelima i obiteljima su brojni. Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije Davorka Maras-Tkačuk kaže intenzivno se radi na zadržavanju i privlačenju kadra. Uz opremu tu je i novi EU projekt Nova snaga primarne zdravstvene zaštite, ulaganje u suvremenu medicinsku opremu i dostupnije zdravstvene usluge u visini od 2,2 milijuna eura.
27: U okviru toga će se nabaviti jedan digitalni mamograf, dakle novi mamograf za istarske domove zdravlja koji će biti lociran u ispostavi Poreč.
25: Grad Pula podupire preventivne preglede i poziva sve žene da vode računa o sebi, da ne preskaču poziv na mamografiju. Elvira Krizmanić-Marjanović iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade.
28: Pozivamo sve žene da odrade te preventivne preglede, da se odazovu. Danas ukoliko bolest bude otkrivena u ranoj fazi, itekako izlječiva.
25: GEA s partnerima priprema još jedan dan druženja, sporta i zabave. Ove nedjelje na Valkanama okupljanje je u 9.30, start u 11 sati. GEA organizira utrku već 8. godinu. Predsjednica GEA Ana Grbac.
29: Još jednom bih svih pozvala da dođu, da se pridruže iz čistog razloga da podrže sve one koje se nažalost bore s ovom teškom bolešću.
25: Vero ćemo i vero gremo u nedjelju na Valsaline, na Lungomare. Dođite svi, bit će zabavno, zdravo i dobro, poručuju organizatori. Sport.
2: Vijesti iz sporta donosi Mauro Đorđi.
30: Hrvatska je nogometna reprezentacija jučer u Sevilji doživjela težak poraz od Španjolske. Aktualni svjetski prvaci slavili su s 4-1 i pokazali zašto su među najboljim reprezentacijama svijeta. Jamal je zabio već u drugoj minuti, ali Hrvatska se vratila preko Dijana Bejlje, koji je u 28. minuti postigao svoj prvi jedanac za reprezentaciju. Radost je kratko trajala jer je samo 3 minute poslije Pubil ponovno doveo Španjolsku u vodstvo. Hrvatska je početkom drugog dijela pokušala preuzeti inicijativu, no Jamal je u 63. minuti minuti svojim drugim pogotkom praktički riješio pitanje pobjednika, a Williams je u završnici postavio konačnih 4-1. Izbornik Slaven Bilić nije krio nezadovoljstvo nakon susreta.
0: Nije bilo dobro jednostavno, ne, to je jedna loša večer.
30: Hrvatska nakon dva kola ima 3 boda, a u subotu na Rujevici dočekuje Englesku. Danas je na rasporedu susjedski derbi 3. kola prve hrvatske lige za rukometašice. Rudar u Labinu dočekuje Zamet, a utakmica u sportskom centru Franko Mileta počinje u 19 sati i 30 minuta. Labudice u susret ulaze nakon vrijedne pobjede u Splitu, dok trener Diego Datos upozorava na kvalitetu riječkog sastava te posebno njihovu vanjsku liniju. U Medulinu je u tijeku Istra Youth Cup, međunarodni turnir nogometnih reprezentacija do 17 godina. Sudjeluje 8 reprezentacija podijeljenih u 2 skupine. Uz Hrvatsku u skupini B još su Mađarska, Norveška i Austrija, dok skupinu A čine Italija, Južna Koreja, Ukrajina i Turska. Vrijeme.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Istri, dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je vedro i sunčano, puše slab sjeverozapadni i zapadni vjetar, a more malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 26,9 stupnjeva, tlak zraka 1026 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 31%. Temperatura zraka u 13 sati, Porer 23, Opatija Sveti Ivana Pučni 24, Pazin 25, te Pula aerodrom 26,9 stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno vedro, navečer porast na oblake. Puhat će slaba do umjerena bura, a poslije podne prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 15 do 19, u unutrašnjosti od 10 do 15 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 24 do 28 celzijevih stupnjeva.
2: Dnevnik Radio Pule je tonski ostvario Danijele Pernić, uredila i vodila Nive Skalibić. Želimo vam miran nastavak poslijepodneva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
4: Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Prometna nesreća je na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Rujevica u smjeru Križišća. Vozi se otežano uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane i Riječkoj između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe i Istre. Zastoj su u zonama radova na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, kao i na Istarskom Ipsilonu između čvorova Matulji i Veprinac u oba smjera. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Jasenovac i Slavonski Brod. U putničkom prometu nema zabilježenih duljih čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Pjesma tjedna.
6: Pozdrav od cijele Nijagare. Ja sam Vana Beara, a vi slušate naš novi singl, Krivo vrijeme.

0: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže flash sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: Radnici Zagrebačke čistoće vratili su se na posao nakon što je Županijski sud u Zagrebu presudio da je njihov štrajk nezakonit. Presuda je nepravomoćna i sindikati su najavili žalbu, no to ne odgađa nalog suda da odmah moraju nastaviti s poslom. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić i odvjetnik sindikata Zagrebačkog holdinga Bermin Meškić nakon sudske odluke kažu:
1: radnici druge smjene će normalno nastaviti raditi. Isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni, jer smo nažalost zakasnili za taj dio. Kažem još jedan puta, poštivamo odluku suda takva kakva je. Dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odvjetnici voditi, to mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
2: Dakle, Županijski sud je donio, moram naglasiti, nepravomoćnu presudu gdje se utvrđuje da je štrajk i samo organiziranje štrajka nezakonito, zabranjuje daljnje, dakle, ostajanje i organiziranje samog štrajka, a ono što je jako bitno za ovu presudu je reći da žalba protiv same presude ne odgađa ovrhu same presude.
0: Na posao se odmah moraju vratiti i vozači iz ZET-a. Sud je i štrajk sindikata te gradske tvrtke proglasio nezakonitim. Tramvaj i autobusi u Zagrebu za sad još ne voze, a sindikat ZET-a najavio je konferenciju za novinare u 18 sati. Nakon sudskih odluka javnosti će se obratiti i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Konferencija bi trebala početi u ovim trenucima.
3: Vijesti.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić Saboru je predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv onih koji su opasnim otpadom trovali Liku. Sandra Benčić iz Možemo i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
5: Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
0: Vladino je stajalište da bi se trebalo pronaći razloge za poništenje natječaja za novi stadion na Maksimiru, ponovio je premijer Plenković. Tijekom posjeta Splitu komentirao je i budućnost Poljuda. Oba su stadiona objekti od nacionalne važnosti, kaže premijer i dodaje:
6: ono što je bitno da na Poljudu trebamo kreirati sve preduvjete da stadion koji će biti je osuvremenjen, da je pod najvišim standardima nogometnih stadiona, dakle ovo je bio stadion koji se gradio za mediteranske igre u Splitu, taj stadion danas ima godina koliko ima, nije u njega bilo baš previše ulaganja u smislu i konstrukcije i svega, i zato će stručnjaci procijeniti što možemo napraviti. Ono što će biti konačno, bit će stadion s kojim će navijači biti zadovoljni.
0: Policija je pritvorila i kazneno prijavila 47-godišnjaka koji je u dvorištu Petrinjske policijske postaje prijetio službenicima. Pritom je kod sebe imao 3 ručne bombe. Pretragom njegova doma pronađene su i mine, streljivo i patrone. Protiv muškarca podignuta je kaznena prijava zbog prijetnje i neovlaštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Prirodna nepogoda zbog suše proglašena je u dijelu Varaždinske županije. Procijenjene štete na poljoprivrednim kulturama prelaze 30% očekivanog prinosa. Prirodna nepogoda proglašena je u 8 općina i gradovima Varaždinu i Lepoglavi. Oštećeni trebaju u roku od 8 dana prijaviti štetu gradskom ili općinskom povjerenstvu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, ujutro mjestimice magla. Na istoku doumjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
7: Radio Pula.
8: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić.
7: Zastoji su na gradskim prometnicama i u zonama radova, osobito na zagrebačkoj obilaznici. Autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete, riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe i Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Večeras od ponoći do 5 sati ujutro, zbog radova na autocesti A1 bit će zatvorena dionica između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u oba smjera, a po završetku radova na tom dijelu bit će zatvorena i dionica između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u oba smjera. Od 22 do 4 sata ujutro bit će zatvorena autocesta A6 između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora u oba smjera zbog vježbe u tunelima. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
3: Fonovinil.

adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pinse, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi griz.

0: U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 eura. I domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
2: I večeras od 18 do 19 sati.
3: Najbolja glazba, obilje informacija.
4: Vrhunska zabava.
2: Atak.
1: Samo na Radio Puli. Fono vinil.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb.
10: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja.

0: Zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: HR mreža. Oglasi.

0: lieve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è una...
1: Aktualno u Istri.
2: Dobar dan u Aktualnom u Istri. Sedmi je dan prosvjeda u Koromačnu. Mještani su se s prometnice preselili na pješački prijelaz ispred tvornice cementa Holcim. Više ne zaustavljaju kamione jer im je to prema njihovim riječima zabranila policija. Prosvjednici poručuju da ne odustaju od svojih ciljeva, te su najavili da će se protiv spaljivanja toksičkog otpada nastaviti i boriti isključivo u ustavnim i zakonskim okvirima, a sve planiraju prijaviti DORH-u. Policija kaže da prosvjednici pokušavaju šetnjom preko pješačkog prijelaza zaustaviti kamione. Izdaju im upozorenja i naredbe da se udalje s pješačkog prijelaza, te da postupaju po naredbi policijskih službenika i omogućavaju prolaz kamionima uz regulaciju prometne policije. A na Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun završeni su radovi na odlagališnoj plohi A1, čime je spriječeno daljnje prodiranje oborinskih voda u tijelo odlagališta, te se izravno utječe na smanjenje nastanka neugodnih mirisa koji su nastajali uslijed nestabiliziranih procesa razgradnje. Investicija je bila vrijedna više od 1 milijun eura. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin istaknuo je da ovo ne rješava sve izazove na Kaštijunu, no da su napokon osigurani preduvjeti za znatno bolje upravljanje dijelom odlagališta u skladu s nalazima Državnog inspektorata. Počinju radovi na rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole Kaštanjer u Puli. Projektom je predviđena izgradnja 8 novih učionica, a uredit će se i vanjski prostor škole. Biće izgrađeno kombinirano igralište za košarku i rukomet, školski trg te atletska staza. Radovi su vrijedni više od 9 milijuna eura i trebali bi biti dovršeni krajem iduće godine. Humanitarna utrka Neću Ben hodi zajno pod nazivom Vero Gren održat će se ove nedjelje s početkom u 11 sati na Pulskim Valkanama u organizaciji Kluba žena liječenih od karcinoma dojke Gea Pula. Glavna utrka trčanje dugačka je 6 km, a rekreativna šetnja dugačka je 1 km i 800 metara. Utrka se održava tradicionalno povodom obilježavanja ružičastoga mjeseca. Cilj je okupiti što veći broj građana kako bi se podigla svijest o važnosti prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke. Novi ciklus programa Zbirka narodu počinje večeras u galeriji Motika u Istarskom narodnom kazalištu u Puli razgovorom s akademikom Miroslavom Radmanom o znanosti, umjetnosti i životu. Radman će odgovoriti na pitanja što povezuje znanost i umjetnost, postoji li red u prirodi ili ga u njoj tražimo jer nam je potreban, je li ravnoteža doista ideal, postoji li univerzalna mjera ljepote i može li upravo pogreška u biologiji, znanosti i umjetnosti biti pokretač nečeg novoga. Početak je u 19 sati. I jedna informacija. Iz Pulske opće bolnice obavještavaju da se novi režim naplate parkiranja odgađa do daljnjega. Podsjetimo, sutra je trebala krenuti naplata parkiranja u krugu bolnice i za građane i za zaposlenike. Očekivano, ta je odluka uprave bolnice među svima izazvala nezadovoljstvo. Još vrijeme sutra, bit će pretežno sunčano. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, navečer u jačanju. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, najviša dnevna do 27 stupnjeva. Aktualno u Istri, tonski je ostvario Danijele Pernić, uredila Nives Kalibić.

0: Festival dell'Istrioto, festival istriotskog narječja. Dal 1 al 4 ottobre a Sisano, Sisano. 4 giorni di musica, cultura e tradizione. Vidimo se u Sisano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.
1: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže flash sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju 2 odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.

Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052 222 388 ili na pou-pula.hr.

0: Rádio Pula.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od naleta na Srnu na autocesti A1 između Čorova, Bosiljevo 2 i Ogulin vozi se uz ograničenje brzine, a predmet je na dionici Gornja Ploča Gospić u smjeru Zagreba. Molimo vozače da voze opreznije. Prekid prometa večeras zbog radova od ponoći do 5 ujutro na autocesti A1 na dionici Donja Zdenčina i Jastrebarsko Karlovac u oba smjera, a od 22 do 4 ujutro na autocesti Rijeka-Zagreb bit će zatvorena dionica Vrbovsko-Ravna Gora. Obilazno će se voziti državnim prometnicama. Pojačanje prometa osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš. U prekidu je katamaranska linija Split-Hvar. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Dobro mi došle, poštovane slušateljice i slušatelji. Evo nas u još jednoj emisiji. Govorimo o zdravlju. Govorimo o organu koji nam je izuzetno dragocjen. Oni koji su u većim ili manjim problemima, zato smo mi danas ovdje, da osvijestimo. Osnovna nam je namjera ili cilj preventivno djelovati, informirati, educirati. A ja vam mogu reći, dragi moji slušatelji, da mi je izuzetna čast. Sa mnom su gospođa Sanja Novković, VD udruge Dijabetičara Istra. Sanja, dobro mi došli.
1: Dobar dan.
0: Kako ste, dobro?
1: Odlično.
0: Uvijek odlično, to mi je drago čuti. Onda smo odmah mi, to je domino efekt. Kada
1: tako
0: je neko odlično,
1: je.
0: Odmah se prenese. I izuzetna čast, također sa mnom je doktor Marko Lukić. Doktore, dobro mi došli.
2: Dobar dan, hvala lijepo i zahvaljujem se na pozivu.
0: Drago mi je što ste u Puli, što ste odvojili vremena za nas, zahvaljujući evo Sanji i udruge Dijabetičara Istra. Ovdje smo s važnim razlogom jer uvijek nam je cilj biti kvalitetan, odnosno konstruktivan i koristan našim slušateljima. Pričat ćete nam o temi koja nam je važna, o kojoj možda baš i ne pričamo, ne razmišljamo baš puno. Kao što sam rekla, na početku ključni organ, a to je oko. Zar ne? Oko, naše oči, dakle za sve nas bitne su one informacije koje ćemo prenijeti. Boravite u Puli s dobrim povodom, zar ne?
2: Tako, ja sam inače rodom iz Pule, tako da evo, trenutno sam privatno u Puli, s obzirom da sam iz Pule, da sam odrastao u Puli, tako da evo, da sam posjetiti obitelj.
0: Baš nam je drago, drago nam je da ste tu, iako nemate baš puno vremena. Čujem da po cijelome svijetu putujete i nije to baš lako. Dakle, svaka čast.
2: Hvala lijepo, to je istina. Znači, kad mi ljudi pitaju gdje živim, volim reći da je najtočnije da živim u koferu, ne? S obzirom da radi posla putujem po cijelom svijetu.
0: Doktor Lukić, oftalmolog, dakle, doktor koji prenosi, educira i radi metode 21. stoljeća, da tako jednostavno kažemo.
2: Ja bih rekao, i apsolutno, i da, ali ako uzmemo nauke profesora Andrije Štampara, koji je bio prvi predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije, koji je govorio o preventivi, ja bih rekao, ono što smo započeli raditi danas, što kažete u 21. stoljeću, je zapravo neki način nastavak toga, to je preventiva, a ono o čemu ćemo se danas dotaknuti je preventivni program, odnosno screening bolesti stražnjeg segmenta oka.
0: Eto. Prije toga ću pitati Sanju kako je došlo do suradnje udruge Dijabetičara Istra s doktorom Lukićem. Vjerujem, u nizu, u brojnim aktivnostima koje imate dosad, pratimo vas, još jedan korak naprijed, zar ne?
1: Tako je, naime, doktor Lukić je instalirao bio svoj projekt o kojem će pričati kasnije u jednoj ljekarni sa kojom mi imamo jako dobru suradnju. Naime, svaki mjesec imamo tamo akcije i onda su mi iz ljekarne kontaktirali i rekli da će se javiti doktor Lukić. Eto, tako smo u kontaktu, što mi je jako drago jer prevencija je zapravo jako, jako bitna.
0: Govorimo i o dijabetesu, puno smo govorili, educirali naše slušatelje, konkretno vi i iz vašeg primjera i iz svih ovih aktivnosti koje radite. Dakle, dijabetes, bolest koja tako tiha i opasna.
1: Da,
0: možemo li tako reći?
1: Tako je. Naime, ona ne boli, ali je tu. I većina ljudi zapravo nema uopće pojma da ima problem sa dijabetesom. Jako, jako puno ih ima. Jako puno. I svakim danom sve više. A što je najgore, djeca ima najviše.
0: Baš sam to htjela reći. To ste nam rekli i prošli put. Dakle, sve veći broj populacije.
1: Da. Djeca su nam sada jako, jako veliki problem. Ali to je zapravo, čini mi se, u svijetu kompletno, zato što je drugačiji način života nego prije.
0: Jasno. Uvijek kažemo, educiramo da je važno vratiti se onim početnim postavkama, priroda, domaća prehrana, pričali ste nam puno o tome, ne samo prehranu nego općenito, ali ipak to su neka baza, onako, dobre navike.
1: Tako je, u biti je najvažnije prehrana i hodanje i aktivnosti. Znači, ako ti sjediš pred ekranom 15 sati, dođeš opet kući i razmišljaš samo o hrani i sjedenju opet, što si napravio? Ništa. Apsolutno ništa za sebe.
0: Mm-hmm.
1: Ali izađi vani, pola sata svaki dan, napravio si strašno puno za sebe.
0: Mhm. E, to je onaj recept koji nam Sanja svaki put kaže. Svaki put nas podsjeti, za one koji još nisu krenuli, je dobro je vrijeme da krenu.
1: Tako je.
0: Doktore, da kažemo nekoliko riječi upravo o što ste malo prije spomenuli, dakle o metodama liječenja, odnosno prevenciji, o screeningu. Konkretno, kada kažemo screening, u ovom slučaju što to znači?
2: Ono što bih rekao da je najvažnije za vaše slušateljice, slušatelje, razumijeti da to nije zamjena za očni pregled. Naime, to je jedan pregled očne pozadine, znači stražnjeg dijela oka, i pregled promjena koje mogu nastati zbog različitih rizičnih faktora. Među njima je svakako i dijabetes, ali nije samo dijabetes. Znači, tu su i dob, tu su i kardiovaskularne bolesti, tu su i pušenje, i visoki lipidi, i određene genske komponente. Iz tog razloga taj probir populacije i stražnjeg dijela oka je širok, znači nije vezan samo za dijabetičare. Ono što bih volio napomenuti je to da je taj probir kao takav brz, znači nema širenja zjenica kao u onom klasičnom pregledu, iz razloga što aparatura koju koristimo, što ste rekli da je 21. stoljeće, da nije potrebno širenje zjenica, traje nekoliko minuta, ne? I svaki pregled je pregledan od strane oftalmologa.
0: Mm-hmm. To je u stvari prvi put da se to događa. Da li se to negdje primjenjuje, odnosno radi?
2: Screening kao takav da u određenim zemljama, ali screening u ljekarnama ne. E sad, mislim da je možda bitno naglasiti zašto su ljekarne tu jedan bitan faktor u cijeloj toj priči. Ne? Mm-hmm. Život je ubrzan. Znači, svi imaju neke svoje svakodnevne životne probleme i nekako zdravlje ostaje nekako na kraju.
0: Da.
2: Činjenica je također da ljudi se javljaju liječniku tek kad ih nešto počne mučiti. Bol, upala, visoka temperatura. Mm-hmm. Također je činjenica, nažalost, da se mora čekati dugo kod liječnika, ne? Odnosno doći na red iz razloga što je zdravstveni sustav prenapučen. Ne? I ljekarne su iz tih razloga nekako najprirodniji partner da se taj problem i prenapučenost zdravstvenog sustava, ali i rano otkrivanje zapravo riješi. Ne? Ako ne griješim, u Hrvatskoj je preko 1000-1200 ljekarni. Ljekarni imate od otoka, malih mjesta, velikih gradova. I ja bih rekao da u ljekarni idu oni koji su zdravi i oni koji na ljekarni trebaju. Tako da nekako su ljekarne institucije, a opet su zdravstvene institucije, najprirodnije mjesto da se implementira takva vrsta screeninga.
0: Čak ćemo najprije otići u ljekarnu nego javiti se liječniku, jer na primjer nešto nas zaboli, pa idem najprije pitati da li ima nešto bez recepta ili neki savjet. Ljekarnik je onaj koji u stvari je ta neka predfaza.
2: Tako.
0: Ako tako možemo reći.
2: Istina, i svakako naša populacija vjeruje svojim ljekarnicama, oni su educirano osoblje, oni su u svakodnevnom kontaktu sa pacijentima. Ne?
0: Uh-huh.
2: I tako da kažem, to je još jedan razlog zašto, zašto je cijeli taj program osmišljen na toj razini. Ono što ste rekli, po mojem saznanju, takav projekt u ljekarnama još ne postoji u svijetu. Mi smo obavili jedan pilot projekt u dvije ljekarne u Hrvatskoj gdje smo imali dobar odaziv. Ali ono što bi još jednom naglasio, da pacijenti znaju da je svaki taj nalaz pregledan od strane liječnika.
0: Doktore Lukiću, kako u stvari izgleda taj pregled i da li je to bolno, da li se, kako to izgleda?
2: U principu, ono što sam ranije naveo, da taj pregled nije onaj klasičan oftalmološki pregled, odnosno nije zamjena za pregled.
0: Uh-huh.
2: Naime, radi se o samom snimanju stražnjeg dijela oka na temelju jedne kamere, koja je brza, znači samo snimanje traje možda negdje 2-3 minute maksimum za oba oka. Nema širenja zjenica, iz tog razloga nema čekanja pacijenata da se zjenice prošire. Ono je brzo, bezbolno. Nakon snimanja pacijenti odlaze doma i onda, nakon što se slike izanaliziraju, pacijent dobije informaciju o samom nalazu.
0: Reći ćemo i to da će to biti moguće odraditi, odnosno preglede obaviti, skrininge u Puli.
2: Tako je, tako je. U ljekarni Bubanović Vujnović.
0: Odlično.
2: Da,
0: za početak. I isto tako planirana su i predavanja za građane, zar ne?
1: Tako je, bit će predavanja u općini Marčana i u Puli, u Letisovo 1, kao što inače su sva naša predavanja. Zašto smo išli sada na dva predavanja sa istim liječnikom, tako da što više populacije čuje, jer je strašno važno, zaista je važno radi dijabetesa. Znači, većina dijabetičara ima problem sa očima. Nekima ide na neke druge, međutim, većina ima problem sa očima. Znači, ajmo napraviti nešto za sebe i odraditi nešto za sebe.
0: U akcijama mjerenja šećera i krvnog tlaka koje provodite godinama već jako često, znam da ste jako puno naših građana detektirali, da tako kažemo.
1: Da, tako je, sve više. Znači, u svakom mjerenju, u svakoj akciji imamo barem dvoje novootkrivenih, i to ne sa malim šećerima, nego sa recimo 15, 16, čak i 20. Tako da je to zaista veliki problem.
0: Dakle, poziv građanima, odazovite se na ove tako preglede je, koji su besplatni, ne moramo to niti govoriti. Doktore, htjeli ste nešto reći vezano za dijabetes i oči?
2: Svakako, samo bi još napomenuo da je bolest očiju radi dijabetesa treća najčešća komplikacija, znači da 30% svih osoba s dijabetesom razvije određene promjene na očima i da ono što smo naveli ranije, da velik dio tih pacijenata, pogotovo u početku, nema nikakve simptome.
0: Da.
2: Iz tog razloga je upravo ta metoda screeninga bitna, da se promjene otkriju na vrijeme, jer ako djelujete na vrijeme, onda se mogu spriječiti dalje komplikacije koje mogu biti trajne i nepovratne.
0: Koliko su po vama građani u stvari osviješteni? Prošli ste svijet, evo Sanja može reći za područje kod nas, ali jesu li građani, koliko su svjesni važnosti preventivnih pregleda?
2: Pa ja bih rekao da to nema jednostavan odgovor, da svijet je šarolik, pa isto tako i edukacija populacije šarolika. Ja mogu reći recimo egzaktne podatke za Ujedinjenu Kraljevinu, da je njima trebalo 5 godina za opće poboljšati edukaciju populacije sa dijabetesom da se odazovu screeningu. Znači, oni su uveli screening 2003. godine, 2008. su tek uspjeli cijelu populaciju uvesti u screening. Ne? Znači, zemlja koja ima puno i resursa i koja je dobro organizirana. Tako da kažem, ovakva emisija kao što je vaša, pa i predavanja, ja mislim da su korisne i da njih treba biti što više, iz razloga što jednostavno naš je zadatak da educiramo populaciju. Znači, neko ne mora nužno znati da se zbog dijabetesa gubi oči. Znači, naš je zadatak da populaciju konstantno educiramo, ali ja bih rekao ne samo o dijabetesu, nego i drugim stvarima, ne? Da postoje određeni problemi i da se određeni problemi do određene razine, a nekad i potpunosti, mogu prevenirati. I to je ono što bi volio naglasiti.
0: Evo, sve ste rekli, doista, tu smo zato da educiramo, da informiramo i da pozovemo građane, jer to su bolesti koje jednostavno su u nama, nismo ih svjesni, kao što je doktor rekao, eto, dan nam proće za čas, o tome niti ne razmišljamo, a kada dođe, kada zaboli ili kada osjetimo, onda je već, često zna biti kasno.
1: Tako je, to je inače sa dijabetesom problem, znači dijabetes ne boli, a kad zaboli je prekasno.
0: Sanja, koliko je oboljelih u Istri, ima li podataka?
1: Nažalost nema, zato što ne možemo dobiti kompletnu, ne vodi se uopće evidencija, znači nema je, statistike nema, statistika je na bazi Hrvatske, govori se negdje oko 500 tisuća, međutim ja mislim da je to duplo više.
0: Puno je osoba koje u stvari ne znaju ili imaju simptome neke možda. Ako ima, koji su u stvari simptomi kada se u stvari javi?
1: Pa ima jako puno simptoma, od toga što ste žedni, od toga što vam imate problem s nogama, mm-hmm. od toga što imate čak i povišen tlak. Mm-hmm. Jer to smo vidjeli kod nekih dijabetičara, da imaju zajedno, znači, povišen tlak i dijabetes. Uh-huh. I to je obično kod populacije koja je pod stresom, znači kod branitelja. Uh-huh. Oni imaju jako veliki zajednički, znači, dijabetes i visoki tlak.
0: Uh-huh. Idu zajedno.
1: Da, idu uh-huh. zajedno.
0: Uh-huh.
1: To zaista
0: se pokazalo.
1: Da, da je točno.
0: Uh-huh.
1: Zatim ima ima da vam trnu noge, da vam čak i opada kosa, da imate problema sa problem sa gljivicama, znači zaista ima mm-hmm. simptoma dosta, mm-hmm. nisu kod svih isti, da se razumijemo, može biti samo jedan, a čak ne mora biti ni jedan.
0: Jasno. Evo. I upravo zato su nam ovi pregledi važni. Doktore, gospođa Novković je spomenula djecu i spomenula je oči, odnosno dijabetes. Vjerujem da imate također podatke, iskustva i saznanja o tome kako nam djeca stoje u svemu tome.
2: Tako je, znači kod djece u principu je pojavnost dijabetesa tipa 1. Ne, mm-hmm. dok je kod odrasle populacije u principu dijabetes tip 2, i kad gledate neki omjer 92% do 95% svih pacijenata je tip 2.
0: Mm-hmm.
2: Čini se da je dijabetes tip 1 u porastu. Što se tiče očnih komplikacija, kod njih one nastaju nešto kasnije, znači u kasnim tineđerskim dobi do u ranim 20. godinama, ne? Tako da svakako je preporuka, ako sad gledamo recimo podatke iz Ujedinjene Kraljevine, da djeca od 12. godine na više imaju jednogodišnje kontrolu očne pozadine.
0: Mm-hmm. Dakle, isto tako, kontrola, sad ste spomenuli, da. Ključna, bitna, da. Za sve. Da. Neka nam to uđe u naviku.
1: Tako je.
0: Često ljudi govore, servis za automobile radimo jednom godišnje pod obavezno, a nas same sebe zanemarimo. To nije u redu.
2: Apsolutno se slažem s vama, i ono što bi možda još naveo, spomenuli smo tu i dijabetes, ali svakako su tu i druge bočne bolesti koje mogu biti bitne, i ako se rano otkriju određenim metodama, suplementima, se mogu usporiti.
0: Mm-hmm.
2: Ali ono što bi volio navesti je da su u razvoju neki novi lijekovi koji, ukoliko rano prepoznate pacijente, a sad kada govorim u periodu od nekoliko godina nadalje, uh-huh. da će se i novi lijekovi moći primijeniti i da se onda dalje prevenira uh-huh. Progresija bolesti.
0: Koje su najčešće bolesti, ovako malo da spomenemo, na koje se ljudi žale? Na što je u stvari onako naj? Danas smo stalno pred ekranima, danas smo jednostavno živimo u virtualnom svijetu.
2: Pa ja bih rekao ovako, ako gledamo oči kao takve, to je svakako mrena, koja je jedan klasičan problem, što vjerujem da je velikoj populaciji poznat, ne? Naime, to je problem koji je vezan za dob najčešće, ne? Mm-hmm. Ide današnje rješenje vrlo jednostavno samom operacijom mrena, ne? Ali s obzirom na starenje populacije, to je problem degeneracija makule, koja je povezana s dobi, ne? Koja se javlja negdje od kasnih 50-ih, ranih 60-ih godina, i njena pojavnost raste kako populacija raste. Opet kažem, i taj screening o kojem smo pričali ima ulogu i u toj priči. Mm-hmm. I to je svakako onda i glaukom, gdje imamo danas i neka nova razumijevanja o samoj bolesti, koja zapravo nije tako jednostavna kao što se nekad možda mislilo iz toga, a i opet pojavnost te bolesti je sve veća i veća.
0: Što bismo trebali znati o glaukomu, odnosno prevenciji?
2: A opet, s obzirom da su i glaukom i degeneracija makule u svojim počecima, i promjena na očima radi dijabetesa, su bolesti gdje ljudi nemaju nikakvih promjena po vidu u početku, upravo je taj redovni pregled jako bitan. Ne? Uh-huh. Jer kažem, problemi nastaju kao kad je već bolest u jedne uznapredovale fazi. Uh-huh. A kažem, u velikom dijelu, ako ne u svim, se to može prevenirati.
0: Uh-huh. Kako možda prevenirati svakodnevnim radom, u svakodnevnim poslovima, pogotovo za djecu, gledanje u ekran? Na koji način si možda možemo pomoći onako?
2: Danas postoji nešto što se zove na svjetskoj razini, svima je nažalost poznata bila pandemija COVID-a. Danas postoji pandemija kratkovidnosti među djecom, gdje je ta pojavnost najčešća u Aziji, recimo Kini, Japanu, Singapuru, ali taj problem je vidljiv i u zapadnoj hemisferi, u SAD, u Europi. Ne? Mm-hmm. Jedan od razloga je zato što djeca sve više i više vremena provode unutra, igrajući se, bivajući na mobitelima, pred ekranom umjesto da su vani. I evo, još uvijek nisam roditelj, ali znam da nekad možda nije lako, da je najjednostavnije dati mobitel djetetu da se igra, uh-huh. ali pokušati da to bude negdje možda od druge godine nadalje, da nije ranije od toga, i da je to što rijeđe.
0: Uh-huh. Jasno. Postoje i vježbe. Možemo li si pomoći vježbama?
2: Vježbe, osobno nisam pretjerano, kako bih rekao, pobornih tih vježbi, jer mislim mm-hmm. da one ne daju neki rezultat koji bi bio zadovoljavajući. Mm-hmm. Opet kažem, problem kratkovidnosti je kompleksan. Znači, mi znamo, mm-hmm. ja bih rekao da je kao i recimo degeneracija makule, to je jedna velika puzla. I mi znamo, imamo dijelove tih puzlih kojeg smo uspjeli složiti, ali nisu uspjeli složiti sve. Mm-hmm. Iz tog razloga kažem, možda je netočno, ako se mogu tako reći da vježbe mogu to spriječiti ili prevenirati.
0: Važno nam je to znati.
2: Da.
0: Htjela bih malo još da kažemo na što bismo mogli još upozoriti, odnosno dati naglasak, što poručiti našim slušateljima, na koji način se, osim naravno screeningom, to je prevencija ključno, mogu pomoći.
2: Ja mislim da ovako, svako može pomoći sebi najbolje. Koliko god da će to možda sad zvučati nešto što ljudi možda svakodnevno čuju, čitaju i tako dalje, ali briga o samom sebi na način da se čovjek brine prvenstveno o prehrani, o tjelovježbi, je nešto što je možda najbolji savjet koji svako vaše slušateljice ili slušatelju mogu dati.
0: Mm-hmm. Doktore, da kažemo malo, evo jedna mala digresija, ali moram vas pitati, na početku ste mi rekli, rođeni ste u Puli, pa gdje vas je i kako to život odnio? To nas zanima. Moramo vas malo pitati.
2: Rođen sam u Zagrebu, čisto radi točne informacije, ali sam odrastao u Puli, završio osnovnu i srednju školu u Puli.
0: Koju školu?
2: Gimnaziju.
0: Gimnaziju.
2: U Zagrebu odnio faks. Uh-huh. Tamo sam onda završio medicinski fakultet, završio specijalizaciju i nakon specijalizacije otišao u London na daljnju edukaciju. Uh-huh. Na subspecijalizaciji je ostvarali 10. godina u Londonu.
0: Svaka čast. I naravno, kao što ste rekli, cijeli svijet, putujete stalno, još niste pod navodnicima stali.
2: Pa, pitanje je hoću li ikad stat.
0: Upravo to sam sad i mislila.
2: Ali, opet kažem, čovjek koji mora znat negdje gdje je neka granica.
0: Da.
2: Ja bih rekao, opis poslova koje radim, a to je uz klinički dio, surađujem sa kompanijama na razvoju novih tehnologija, koje su napravljene tehnologije i u tretmanu bolesti i u ranoj dijagnostici bolesti, uh-huh. je taj koji je razlog zašto moram često putovati. Ne? Uh-huh. Pa evo, vidjet ćemo dokad će trajati to sve skupa.
0: Za znanstvenike, općenito nema granica za znanost, a pogotovo znanstvenicima. Surađujete naravno i sa studentima, odnosno educirate.
2: Tako je, znači predajem našim specijalizantima na Sveučilištu u Zagrebu na poslijediplomskom studiju i optometristima na University College of London u Londonu, UK.
0: Svaka čast. Koliko ste nam često u Puli?
2: Ja bih rekao negdje par puta godišnje.
0: Par puta godišnje, dobro.
2: Koliko vrijeme dopušta, ali evo, pokušavam biti.
0: Jeste li se uspjeli malo odmoriti sad tijekom ljeta?
2: Jesam.
0: Bravo, odlično. Evo, doista zahvaljujem i vama i Sanji što ste došli. Nije mala stvar, eto, ovo su sve jako, jako, u stvari ključne stvari kada je riječ o prevenciji. Tu smo zato da educiramo, informiramo i još ćemo jednom podcrtati na kraju, Sanja, sve informacije, točne satnice i lokacije znat ćemo na vrijeme i mi ćemo informirati, a i na stranicama, zar ne?
1: Tako je, bit će sve informacije na stranicama Facebooka naše udruge. Isto tako vi ćete ih informirati u vašim emisijama, a naravno dobivat će se i sve informacije gdje će se moći dalje vidjeti na kojim sve lokacijama će biti screening moguć. Eto, to je to.
0: Što ćemo, doktore, još reći na kraju?
2: Još jednom prije svega hvala na pozivu, na organizaciji ove emisije i ovim putem je pozvao naše sugrađanke i sugrađane da se odazovu u screeningu, da uvijek promisle da je preventiva uvijek najbolji način liječenja potencijalnih bolesti.
0: Hvala vam najljepše što ste došli na svim ovim informacijama. Tu smo za vas i za sve naše slušatelje i naravno do sljedećeg puta, vjerujem da će to biti skoro, doćete nam ponovno brzo i nakon ovih predavanja i pregleda i lijepo vas pozdravljam.
1: I još jedna informacija, naime počinjemo sa akcijama. Sve informacije bit će na našoj Facebook stranici, kao i naravno Tatjana bit će obaviještena.
0: Obavezno. Obavezno. Tu smo za to. Hvala najljepša i do slušanja.
1: I vama.
2: Hvala lijepo.
3: Razvojni kod Tatjane Kaštelani.

0: Zagrepčani mogu odahnuti. Tramvaji i autobusi vratili su se na ulice nakon što je zbog štrajka radnika ZET-a u gradu posljednja tri dana bio potpuno prekinut javni prijevoz. Na posao su se poslije podne vratili i radnici Čistoće. Dogodilo se to nakon što je Županijski sud u Zagrebu proglasio štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u nezakonitim. Presuda je nepravomoćna i sindikati su najavili žalbe. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
1: Formalno pravno ovo je prvostupanjska presuda. Naravno da nije pravomoćna, znamo da su rokovi od sutra 15 dana, žalit ćemo se Vrhovnom sudu na tu presudu i da Vrhovni sud ima još dodatnih 5 dana. Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
0: Presude o nezakonitosti štrajka u ZET-u i Zagrebačkom holdingu komentirao je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kaže da su očekivane i da štrajk od početka nije bio u skladu s pravilima. Razgovori sa sindikatima će se nastaviti i ponuda o povećanju primanja od 4,5% ostaje. Istaknuo je gradonačelnik te ponovio da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Građanima je zahvalio na odgovornosti i solidarnosti u protekla tri dana. Uputio je i molbu.
2: Razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ovih zadnja tri dana, međutim, doista molim, apeliram, pozivam sve Zagrepčane, sve građane Zagreba i okolice, da se prema radnicima ZET-a i prema radnicima Zagrebačkog holdinga, ali baš prema svim radnicima, koje će sad i sljedećih dana ponovno vidjeti na ulici, odnose sa punim poštovanjem. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove i bez njih naš grad ne bi funkcionirao, što smo uostalom i vidjeli ova zadnja tri dana.
0: Vijesti. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je u Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba ga je pozvala da pokaže odgovornosti i pokrene postupke protiv odgovornih za opasni otpad u Gospiću. Vladajući su pak oporbu optužili za pritisak na rad DORH-a. Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i počne se obračunavati s odgovornima za trovanje Like. Nakon Grmoje čućemo i Turudićev odgovor.
3: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
4: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto. Pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
0: Sedmi je dan prosvjeda u Koromačnu. Građani Labinštine i dalje se bune protiv dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u cementari Holcim. Tvornicu nazivaju spalionicom i traže njezino zatvaranje. Radnici u cementari zbog svega su zabrinuti za svoju budućnost i od uprave traže da jasno stane iza svojih ljudi i njihovih radnih mjesta. Policija je jutros prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru. Naime, prosvjednici su bez prestanka prelazili pješačkim prijelazom i na taj način blokirali ulaz. Glasnogovornica istarske policije Suzana Sokač.
5: Policijski službenici izdaju im upozorenja i naredbe da se udalje iz pješačkog prijelaza, odnosno da se ne zadržavaju na kolniku. Oni postupaju po naredbama policijskih službenika i nakon toga se omogućava normalno prometovanje teretnim vozilima uz regulaciju prometa policijskih službenika. Vremenska
0: prognoza. Sutra sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: U Zagrebu nezakonit, na ulicama ponovno tramvaji, autobusi i kamioni čistoće.
1: Turudić u saboru na udaru oporbenih zastupnika traže pokretanje postupaka zbog opasnog otpada u Lici.
0: Horor na letu za Tel Aviv, kopilot napao pilota, zrakoplov ponirao, tragediju spriječili putnici, napadač uhićen nakon prisilnog slijetanja.
1: Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo, ujutro moguća magla, na Jadranu bura, temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Toliko u najavi emisije. Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a čistoća je nastavila redovno odvoziti otpad. Promet se počeo vraćati u normalu prije 3,5 sata. 3 je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga, koji je Županijski sud u Zagrebu danas proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik poručuje da im štrajk neće biti plaćen. Željka Mandić.
2: Nakon 3 dana građani su odahnuli. Zetovi tramvaji od 18.30 voze gradom, a čistoća odvozi nagomilani otpad. S jutarnjim izlaskom iz spremišta tramvaji i autobusi vozit će prema uobičajenom voznome redu, najavili su iz Zeta. Iako je odluka suda da su štrajkovi nezakoniti donesena poslije podne, još se satima čekalo da tramvaji počnu voziti. Zašto se to dogodilo?
3: S obzirom da su tramvaji i autobusi stajali skoro puno 3 dana bez, nisu bili u pokretu, potrebno je baviti neke predradnje da bi se isti izveli u promet.
2: Rekao je predsjednik sindikata autobusnog tramvajskog prometa Hrvatske Zagreb, Goran Vučemilović. A zagrebački gradonačelnik u dnevniku HTV-a poručio je, ovakav se štrajk ne smije ponoviti. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni.
4: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk, ja ne znam iz kojih razloga, i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno napravit ću to.
2: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović ističe da se štrajk u Zetu privremeno stavlja u mirovanje. Najavio je žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
5: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
2: Vrhovnom će se sudu žaliti sindikat komunalnih radnika i vozača čistoće, kaže njegov predsjednik Mumin Hođić.
6: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
2: Štrajk Zeta i Holdinga bio je nezakonit. Presudio je tako Županijski sud. Objašnjenje vezano za Holding govori sutkinja Ksenija Jakovčević.
7: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
2: Odvjetnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grupiš.
8: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
2: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima. Istaknula je to sutkinja Lidija Bošnjaković, koja se osvrnula i na medijske napise koji su propitivali njezinu objektivnost.
9: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati. Napominjem da su stranke u ovom postupku imale mogućnost tražiti moje izuzeće u slučaju sumnje u postojanje takvih okolnosti, no to nisu učinile.
2: Odvjetnik Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
10: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
2: A što građani misle o večeras prekinutom štrajku?
11: Mislim da je uopće cijeli štrajk deplase totalno.
12: Ljudi imaju pravo da se bore za svoja prava, apsolutno, ali tu treba naći nekakvu mjeru.
2: Jutro će prema najavi donijeti uobičajeni tramvajski i autobusni promet u Zagrebu, u kojemu se posljednja 3 dana kasnilo na posao, u škole, vozili bicikli, plaćali taksi, ali i solidarno nudio prijevoz.
0: Trodnevni štrajk radnika holdinga iz ETA najviše se odrazio na izgled kontejnera. Gomilanje otpada pokraj spremnika podsjetilo je građane na siječanj 2023. kada su radnici čistoće nezadovoljni plaćama i otkazom trojici kolega spontano počeli štrajkati i prestali odvoziti otpad. Nakon pregovora s upravom i povlačenjem otkaza, čistoća je nastavila s radom, no u medijskom prostoru ovoga se puta spominje da je štrajk nametnut te da je tome kumovao HDZ. Evo kako je to komentirao premijer Plenković.
13: Dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo nam i utjecali zasigurno na odluku suda. Šalim se, naravno. Moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima. Mislim da i to treba kazati. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hođića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata u gradskim službama. Dakle, sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
14: Kronika dana.
1: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je u Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Pohvalio se smanjenim brojem neriješenih predmeta, no upozorio i na stariju dobnu strukturu zaposlenika DORH-a. No oporbene zastupnike najviše je zanimalo hoće li Turudić pokazati odgovornost i pokrenuti postupke protiv odgovornih. Reakcije je izazvala i izjava Mostovca Nikole Grmoje, koji je rekao da bi hrvatsko pravosuđe trebalo razoriti i graditi novo. Više Kristijan Pelc.
15: Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i krene u obračun s odgovornima za trovanje Like.
16: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
17: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto, pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time, svaka vam čast.
15: Odgovorio mu je glavni državni odvjetnik, a Grmoj je replicirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, što je izazvalo reakciju zastupnika SDP-a Tončija Restovića.
18: Nevjerojatno koja lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
19: Vi dobro i kao HDZ-ovac, jer kao neko ko prati politiku cijelo ovo vrijeme, znate da je HDZ razorio pravosuđe 90-ih.
18: Koliko sam vas shvatio, znači da je pravosuđe do 90-te bilo u odličnom stanju. To je izvrsna, sve ste rekli.
20: Kartagu treba razoriti je iz Rimskog senata izjava. I kad je neko to rekao u prenesenom značenju, šta kaže Wikipedia, to je za neki cilj koji je važan ili su to važni ciljevi. Dakle, on je retorički se potpuno Marko Katon stariji, a vi ste išli polemizirati s njima.
18: Iz Hrvatskog sabora takve ocjene ne bi smjele dolaziti, tim više što su ponovljene više puta.
15: Odgovorio je Jandroković zastupniku SDP-a Arsenu Bauku, a nakon prepirke o rušenju pravosuđa rasprava se vratila na otpad u Lici. Sandra Benčić iz Možemo.
21: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio, da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
17: Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
15: Zastupnici vladajuće većine pak oporbu su prozvali zbog pritiska na rad DORH-a. Željko Lacković iz Kluba nezavisnih i HSU-a.
22: Ovakvi istupi koje smo danas čuli zapravo pokazuju jedan neprimjereni politički pritisak na rad neovisnog tijela i pokazatelj kakvu oporba situaciju zaziva u budućnosti.
15: A na upite iz oporbe o tome kada će biti podignute optužnice za slučaj otpada u Gospiću, glavni državni odvjetnik najavio je da će odluka o tome biti donesena u iduća 2 tjedna.
0: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Rezultat je nove analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. 7. je dan prosvjeda u Koromačnu. Policija je jutros prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru Holcim, nakon čega su prošla 3 kamiona. Prosvjednici tvornicu nazivaju spalionicom, a cementara tvrdi da to više nije prosvjed protiv spaljivanja otpada, nego želja da se tvornica ugasi. Županija je zatražila dokumentaciju i analize otpada iz Gospića, koje će dobiti u roku od 5 dana. Zbog cijele situacije u vezi s gospićkim otpadom, radnici i holcima su pod stresom, tvrde sindikati. Kažu da su zabrinuti za svoja radna mjesta i budućnost, te očekuju od uprave tvornice da ih pravodobno obavijesti i zaštiti.
1: Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja, za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju, nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana zrakoplova. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača te da je istraga u tijeku. Jelena Maštruko.
3: Zrakoplov Fly Dubaja sa 180 putnika na letu za Tel Aviv morao je prisilno sletjeti u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izjavama svjedoka, u pilotskoj kabini jedan od pilota nožem je napao drugoga s namjerom da sruši zrakoplov, koji je počeo naglo padati i u roku od minute spustio se s visine od gotovo 10.000 metara na manje od 5.000. Prema servisu za praćenje leta Flight Radar 24, posada zrakoplova je u početku izdala opći znak za pomoć dok je bila u jordanskom zračnom prostoru. Ubrzo nakon toga navodno je izdan znak za otmicu. Jedan od putnika, Almog Itali, je nakon slijetanja u Tabuku u video pozivu opisao događaj za izraelsku televiziju.
4: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljali. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila 2 pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i 2 zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
3: Osumnjičenog kopilota, navodno omanskog državljanina, svladala je nekolicina putnika. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pohvalio je izraelske putnike koji su intervenirali i onesposobili napadača, kojega su potom nakon slijetanja u Tabuku uhitile saudijske vlasti.
5: Građani Izraela, jutro se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
3: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je kako prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Izgred je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada.
0: Deseci su ljudi ozlijeđeni, a stotine uhićene, većinom tinejdžeri, tijekom vala prosvjeda srednjoškolaca diljem Francuske zbog manjka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada. Prosvjedi i blokade škola počele su prošloga tjedna, a poklopili su se sa štrajkom zaposlenih u javnom sektoru. Francuski ministar obrazovanja rekao je da je od početka prosvjeda ozlijeđeno 119 osoba, među kojima učenici i zaposlenici škola. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da probleme u srednjim školama treba priznati i riješiti. Za sutra je najavljeno predstavljanje proračuna za sljedeću godinu, koji bi trebao uključivati rezove potrošnje kako bi se smanjio pritisak na javne financije.
1: Ured za kontrolu inozemne imovine Američkog ministarstva financija produljio je licenciju za rad naftnoj industriji Srbije do 30. listopada. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu, koja naftom dominantno opskrbljuje JANAF.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović sastao se s vojnim vrhom te upozorio da provedbeni dokument dugoročnog plana razvoja oružanih snaga, koji je vlada trebala donijeti, kasni više od godinu dana. Istaknuo je da je riječ o važnom dokumentu kojim bi se trebao obuhvatiti projekti koji bi trebao obuhvatiti projekte razvoja ključnih sposobnosti oružanih snaga i financijske projekcije za njihovu provedbu. U priopćenju je ponovio svoje stajalište da Hrvatska vojska neće sudjelovati u koalicijama i vojnim aktivnostima izvan granica do sad sklopljenih međunarodnih ugovora.
1: Sutra će biti potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan oko 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković je u dnevniku HTV-a o projektu rekao:
6: nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani i Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama, ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu. Očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Nadamo se da neće doći do nekih velikih eskalacija u svijetu, jer svaka kriza, ratovi rade određene poremećaje. Nadam se da neće do toga doći, da dolaze neka bolja vremena.
0: Od sljedeće školske godine uvode se promjene u državnoj maturi, koje su danas predstavili u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Učenici će tako moći birati između dviju vrsta eseja, interpretacijskog i školskog eseja o zadanoj temi. Učenici trećih razreda koji će prvi pisati prema novim pravilima, u veljači će pisati probni esej, a nastavnici će proći edukaciju. Najavili su ravnatelj Nacionalnog centra Vinko Filipović i koordinatorica Korana Svilar.
7: Svi maturanti u školskoj godini 27. i 28. kad će od 1. prosinca pa do 15. veljače prijavljivati ispite državne mature, oni će dakle tada uz prijavu ispita državne mature iz hrvatskog jezika kliknuti u sustavu ili interpretacijski školski esej ili esej na zadanu temu.
8: Ovaj esej ne zahtjeva interpretaciju polaznog teksta, ovaj esej se odmiče od ishoda koji su prije bili nužni uz književnost, odnosno uz poznavanje kanonskih dijela koji su propisani kurikulom. Ovdje će to izostati, međutim učenici će pokazivati svoju sposobnost argumentacije, razmišljanja, svoju pismenost i sve svoje komunikacijske sposobnosti na temu koja je dakle iz njima poznatog svijeta.
1: U Hrvatskoj se svake godine dijagnosticira oko 3300 slučajeva raka dojke, a procjenjuje se da od te bolesti oboli svaka deveta žena u Hrvatskoj. Oko 17% oboljelih žena mlađe je od 50 godina. U povodu toga udruga Sve za nju u središtu Zagreba prigodno je obilježila 10. godišnjicu projekta Mama budi zdrava. Sudjelovalo je više od 600 školaraca koji su uz tradicionalno puštanje ružičastih balona u zrak na ogradu postavili ružičaste lokote. U projektu sudjeluju škole i vrtići iz cijele Hrvatske, a prema riječima izvršne direktorice udruge Sve za nju Ljiljane Vukote, to je način da djeca svojim majkama prenesu poruku o važnosti brige za zdravlje.
23: Sad već imamo preko 120 tisuća sudionika, to su naši najvažniji mali i malo veći ambasadori, dakle djeca vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Naravno, pritom nećemo zanemariti niti zaboraviti nastavničko, profesorsko i drugo osoblje, dakle za sve njih osiguravamo letke. Nadamo se zapravo da će to roditelje potaknuti da malo preispitaju jesu li dovoljno odgovorni prema svome zdravlju, da li čine sve ono što danas medicina, znanost, javno zdravstvene politike preporučuju.
1: U Šibeniku je otvorena nova zgrada obnovljenoga državnog arhiva. Investicija je vrijedna više od 5 milijuna eura. Vesna Jašek.
24: 5,5 milijuna eura trebalo je za rekonstrukciju Šibenskog arhiva. Novci su u cijelosti bespovratni, a osigurani su iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, rekao je danas na svečanosti u Šibeniku premijer Andrej Plenković i dodao:
25: i zaista mi je drago da smo danas u Šibeniku
13: dan nakon što smo poslali završni zahtjev za sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za 9. i 10. ratu, čak 2,7 milijardi eura. I lijepo je vidjeti da smo od 2020. do danas izdvojili čak 90 milijuna eura za investicije u državne arhive diljem Hrvatske.
24: U brizi o kulturnoj baštini, briga o arhivima zauzima posebno mjesto, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
2: Da je od 19 arhiva u Hrvatskoj 16 ili izgrađeno novih ili obnovljenih, da smo sa 160 dužnih kilometara spremišnog prostora došli do 240 kilometara, da smo izgradili nacionalni arhivski sustav, digitalni sustav, koji će omogućiti i digitalnu pohranu.
24: Šibenski državni arhiv kao samostalna ustanova osnovan je početkom 2007. Tijekom zadnje dvije godine temeljito je rekonstruiran, što je za ravnateljicu Natašu Mučalo iznimno važno.
9: Ovim projektom Državnom arhivu u Šibeniku osigurani su uvjeti za dugoročno očuvanje gradiva i nesmetanje obavljanja djelatnosti. Naša moderna arhivska zgrada ima ukupno neto površinu od 2450 metara kvadratnih, od čega je čak 1300 metara kvadratnih zauzimaju spremišta s kapacitetom za pohranu oko 10.000 dužnih metara arhivskog gradiva.
24: Ranije tijekom dana ministrica Obuljen-Koržinek dodijelila je ugovore Šibenskoj i Drniškoj knjižnici za nabavu dva bibliobusa.
10: Sport. Pripremio Marko Šivak.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je trening u Sevilji, a zatim je nešto iza 19 sati sletjela na Krk. Slijedeo je dva dana priprema u Rijeci za utakmicu trećeg kola Lige nacija, koju će odigrati u subotu na Rujevici protiv Engleske. Sinoć je u ogledu s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima izgubila 4-1, što je razočaralo izbornika Slavena Bilića.
12: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije dva dana ovako izgledali, ili prije tri dana, kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha, previše izvolite, jeli. Za naš način razmišljanja o nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
11: Branić Ivan Smolčić odigrao je 90 minuta na desnom boku.
25: Šteta za taj drugi gol, kad smo već imali 1-1 primit gol iz prekida protiv takve ekipe. Najtužnije primit gol iz prekida, ali eto, desilo se i onda to drugo poluvrijeme. Nije ih lako čuvati, dosta se rotiraju, uigrani su i teška utakmica, ali ništa, idemo dalje.
11: Dalje slijedi Engleska, koja je sinoć u Pragu pobjedila Češku 2-0. Na tablici nakon dva odigrana kola vodi Španjolska s maksimalnih 6 bodova, slijede Engleska i Hrvatska sa po 3, dok je Češka posljednja bez boda. Nekadašnji šesterostruki prvak Francuske nogometni klub Girondin de Bordeaux prodan je na dražbi za 1 euro. Kupio ga je američki investicijski fond Park Beach. Operacija je zaključena za simboličan iznos uz preuzimanje dugova, navodi se u izjavi kluba, u kojoj je prodaja nazvana velikim korakom za budućnost. U prvoj utakmici drugog kola Premier lige košarkaša Cibona Zabok 184. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65.
10: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
26: Pod utjecajem anticiklone danas je u Hrvatskoj bilo sunčano. U unutrašnjosti Istre lokalno je bilo dnevnog razvoja oblaka. Vjetar je bio slab i umjeren jugoistočni, a na moru je bura sredinom dana okrenula na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bila između 22 i 27. Sutra sunčano, a danju toplo i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti je lokalno magla, uglavnom po kotlinama Like. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura će jačati. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u gorskoj Hrvatskoj niža, a na Jadranu od 15 do 19 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27. Idućih dana pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti lokalno s maglom. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu slaba i umjerena bura, danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
14: Kronika dana.
1: Na kraju emisije ponavljamo.
0: Županijski sud presudio, štrajk u Zagrebu nezakonit, na ulicama ponovno tramvaji, autobusi i kamioni čistoće. Turudić u Saboru na udaru oporbenih zastupnika, traže pokretanje postupaka zbog opasnog otpada u Lici. Horor na letu za Tel Aviv, kopilot napao pilota, zrakoplov ponirao, tragediju spriječili putnici, napadač uhićen nakon prisilnog slijetanja. Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo, ujutro moguća magla, na Jadranu bura, temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredile Ivana Čutura i Kristina Bokanić.
14: Prvi s tobom kod kuće, s tobom po svijetu. Radio Pula.
16: Klape u sridu.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Iz Kronike dana najavljujemo.
0: Županijski sud presudio. Štrajk

planine, planine. Malena mjesta srca moga, spomenak braća imotskoga.

0: iz programa Repriziramo.
1: Postoji li život na drugom?
2: Da li američka vlada skriva?
3: Što su crne rupe i da li...
4: Eksplora, obračun sa zagonetkama.
5: Srdačan pozdrav, poštovani dragi eksplorijanci, svi vi ostali, dobrodošli u novih 50-ak minuta sa Koradom Korlevićem. Korado, moje poštovanje.
6: Dobar dan, lijep pozdrav.
5: Prvi program Hrvatskog radija Eter ili program Radio Pule. Mnoštvo ovih podcasta, audio podcasta, Spotify, Apple podcast, naravno platforma, internetska platforma Hrvatske radio televizije. Sve su to mjesta gdje možete slušati ovu emisiju. Međutim, jedino mjesto gdje možete gledati je YouTube.

0: tako da ja pozivam naravno sve slušatelje koji ili prije nisu znali, svakodnevno nam se javljaju ljudi koji kažu da su slučajno došli do ovog našeg uratka. Žao mi je što ljudi moraju slučajno dolaziti i jednostavno nabasati na ovakvu emisiju iz jednostavnog razloga, zato što na našem govornom području, tu mislim na sve one koji razumiju hrvatski jezik, da sad ne baratamo eufemizmima, jednostavno nema ovakvog sadržaja u nekom opsežnijem obliku.
1: Imamo i mi grešaka.
0: Ma naravno, svi imaju, pa svi, gledaj, nitko nije imun na pogreške.
1: Za prošlu emisiju nam se javio stomatolog da trudnice ne ostaju bez zuba radi kalcija, nego zato što je kaos hormonski u organizmu i sljedeće kako povraćaju kiselina uništi zube. Tako da zubi nisu ugroženi od strane djeteta.
0: Odnosno, dijete ne uzima kalcij iz zubiju.
1: Ja. Iako je to bilo godinama se spominjeno, očito se radi o miskoncepciji.
0: Da. Idemo mi sad na, naravno, i naše teme i vaša pitanja. Uvijek nekako volim početi sa svemirom, odnosno orbitalnim letovima, zato što ova emisija postoji između ostalog zato da nekako pretresemo najvažnije novosti najprije iz tog područja. Starship se sprema na prvi let doslovno u orbitu. Dakle, ne više test, ne više vraćanje u komadu, nego idemo u orbitu. Međutim, nekoliko puta su odgodili lansiranje.
1: Najprije trebalo dobiti dozvolu. Znači, ako ti hoćeš otići u orbitu, to je drugi tip dozvole nego ako hoćeš otići suborbitalni let i izgoriti u atmosferi negdje tamo nad Indijskim oceanom. U ovom prvom slučaju, ako hoćeš orbitu, trebaš di ćeš ići, kako ćeš parkirati, šta ćeš napraviti gore. A ako ideš suborbitalno, jave samo avionskim kompanija da se maknu na mjestu polijetanja i na mjestu di ćeš se zbombati poslije kada se vraćaš natrag. Znači, taj dio je puno jednostavniji. Dozvole su dobili, napraviti će nekoliko orbita okolo u tom događanju, će ispustiti satelite Starlink koji bi trebali biti onda dugovječni nego one koji su izbacivali, pa su izgorili nakon par minuta u atmosferi, i ne planiraju se vraćati natrag na tornjeve, napraviti. Sad je cilj otići u orbitu, vidjeti da li paljenje motora radi, ne radi i kako ide sa ispuštanjem satelita i vidjeti komercijalno da li se to isplati, jer cijeli smisao Starshipova nije otići na Mars, nego izbaciti stotine tisuća jako, jako teških satelita.
0: Da, nešto kao tegljač, odnosno traktor u našem ovom.
1: Recimo da je ovo kamionđina, jedan šleper, ogroman, pun satelita, i to mu je namjera. Sve ono drugo okolo je bilo pričam ti priču.
0: Znači, on se neće vratiti?
1: Ne, vraća se natrag.
0: Mislim, neće
1: kamion.
0: Da, naravno.
1: Ne, zbomba će se dolje, ne misle ga loviti.
0: Da, to sam mislio. Kako se vrati, se vrati.
1: Ne, problem je sa tornjevima i sa hvatanjem da nisu riješili dobro sustav zaštite. Znači, kad se vraća natrag i oni motori upaljeni koji hvataju po tornju, zamisli sad imati kablove električne, za gorivo, zaštititi to. I praktično,
0: a imaju onu ruku koja se pomiče.
1: I kada se ovaj vraća, širina mlaze tako da ta ruka dobije i svi senzori praktički odu. I taj dio nije način probati na tom tornju di polijeću. Znači onaj dio polječeš i sletiš na komad betona kao što rade sada je nešto što je u redu. Komad betona pošalješ trojicu sa kariolom, pokrpaju i rješeno.
0: Da. Vidjet ćemo što će biti jer prije 8 dana su upravo testirali tu ruku. Tako da, evo, to je uspjela zabilježiti kamera. Inače, ove godine do sada otprilike 250 orbitalnih letova. Naravno, Amerikanci sa svim svojim mogućim kompanijama i raketama, nakon toga Kinezi sa svojim dugim maršom.
1: I ostalima, nije samo taj. Kinezi su umeđu vremenu, imamo hrpu kompanija, raznih kozmodroma, poljetanje iz mora, poljetanje iz ovog zonog. Na kraju kraja imali su sad prošli tjedan u 2 dana 4 poljetanja.
0: Da, pričali smo o tome u prošloj emisiji, ali tu je nekako uvijek se usredotočimo na novosti iz Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Nekako ta naša jadna, mala, ali ipak naša Europa ostaje po strani, nekako izvan tog našeg radara. Ne smijemo zaboraviti na Ariane 6, na Vegu, na sjajne Španjolce sa svojom Miurom 9.
1: Njemce iz Augsburga koji su iznenađenje.
0: Da, i koji surađuju sa Velikom Britanijom. Dakle, radi se puno više no što uspijemo pročitati u dnevnim novostima ili evo i mi spomenuti u ovoj našoj emisiji.
1: Ali sam si rekao, zašto pričam Amerikancima, ko je hvaljenje digao na pjedestal profesije, ko je izmislio PR, taj odnose s javnošću, reklamirati čak i kad nema šta reći. Amerikanci, oni to rade apsolutno na jednom nivou koji je daleko iznad. I sad pogledamo, a šta radi japanska svemirska agencija? Sjajne stvari, niko skoro ne zna jer u principu Japanci šute. Znači, kad pogledamo Hayabuse što su odradili, raketu koja polječe sljeće koju su napravili. Znači, u Japanu se dešavaju sjajne stvari, ali oni naprosto se ne znaju pohvaliti.
0: Jasno. Idemo sad malo ažurirati Grace Roman teleskop. Gdje je on? Dakle, poletio je prije mjesec dana, odnosno lansiran je prije mjesec dana.
1: Još nije stigao, da budemo iskreni. Ali onaj dio koji je jako važan. Kada ispaljuješ raketu, imaš onaj prvi stupanj koji to mora dignuti gore i odraditi najveće guranje. I onda lazi drugi stupanj koji treba usmjeriti u pravcu i onda sama svemirska sonda ili u ovom slučaju teleskop ima dodatne motore i dodatne rezervoare za se, ono bi se reklo, ispimplati točno na mjesto gdje treba doći, ali ta Lagrangeova točka gdje ide Grace Roman teleskop je problematična. Ona je relativno stabilna, ali ona nije gravitacijska udubina, nego je vrh. I cijelo vrijeme taj teleskop će kliziti prema dolje, gravitacijski. To znači svako toliko će trebati paliti motor da ga vrati na vrh. I za to su stavili dovoljno goriva za život tog teleskopa.
0: Mislim, 32 godine je bilo predviđeno.
1: Kako je prvi i drugi stupanj odradio jako, jako dobro svoj posao, oni su dobili još 11 godina.
0: Super.
1: Znači, količina goriva koja je ostala, ne trebaju se pimplati za doći, idu točno tamo gdje treba biti i sada naštimavanje sebe u sredinu te Lagrangeove točke ima sad još 11 godina više. Problem tog teleskopa će biti sad nešto drugo. Znači, da li je ostatak stroja, ostatak elektronike, elektromotori, ležajevi, solarni paneli,
0: da li su funkcionalni?
1: Da li će izdržati to vrijeme?
0: Zato što kod njega nema servisiranja.
1: Na 1.200.000 km od Zemlje i to je baš jedno opasno mjesto. Jer kada uzmemo Zemlju, Sunce je tamo, ova točka je antisunce. Znači, nalazi se Zemlja između Sunca i te sonde. Kako Sunce tuče s ove strane sa protonima, nastaje magnetski rep, to je zemljin magnetski rep
0: koji je okrenut prema
1: okrene i na neki način fokusira te protone tamo. Tako da je to točka koja je super daleko od zemlje, stabilna, ali nivo zračenja koje tamo stiže je ipak malo jači nego drugdje. Nema apsolutno zaštite magnetskog polja zemlje, nego imaš i fokusiranje nečega tog tipa.
0: Dobro, on bi trebao otprilike za nekih mjesec dana stići u tu L2 točku, nakon toga slijedi kalibriranje.
1: Nakon toga nećemo imati slike i ne daju dok se ne izradi fokus, pozicioniranje, ispitaju žiroskop i komunikacija. I taj dio čak niti nemaju astronomi. Kada ti napraviš ugovor sa nekom kompanijom da to napravi, piše ugovor koliko vremena je instrument njihov za taj posao. I da li ćeš ti dobiti neku sliku ili ne test, to je dobra volja te kompanije. Tako da, ako radiš sam teleskop, onda se naravno gledaš sve mutne slike koje si napravio. Ovdje mutne slike neće vidjeti niko, nego inženjeri koji rade fokusiranje i koji rade. Kad isporuče teleskop astronomima, on mora biti unutar specifikacija koje su navedene i koje su plaćene.
0: Da, hoće li biti odmah vidljiva ti neki proboji u astronomiji koji se zapravo očekuju? Imat ćemo Hubble, James Webb, Roman, svi rade infracrveno.
1: Roman radi i vidljivo, on je recimo zamljeno za Hubble. Znači Hubble je stari model, ovaj je 100 puta bolji po mnogo čemu, ali nemojmo očekivati odmah otkrića. Znači, to krene s poslom, on krene raditi i nešto će sigurno naći. U prvih mjesec dana rada taj PR ekipa bude izmislila ako treba da su vidjeli, ne znam šta, poznato već 100 godina, ali da imaju ih u medijima, jer je naprosto im to treba.
0: Da, da.
1: Ali ako idemo gledati koji teleskop radi otkrića koji sad zbilja ruba po rubu svemira,
0: James Webb
1: je to. Znači, to je teleskop koji je napravljen da ide ispitati područja koje nismo mogli.
0: Da, pričali smo već o tome da nailazi na snimke galaksija koje i zvijezda koje jednostavno ne bi trebale biti toliko stare na mjestu gdje ih on uočava. To znači da smo sa teorijom velikog praska ili nešto unutra nedostaje ili ona nije potpuna. Ili...
1: Naravno da nije potpuna. Pitanje da li uopće postoji. Znači, mi imamo jednu hipotezu koja izgleda jako, jako dobro, gdje činjenice skoro potvrđuju sve, ali to ne znači da ne može postaviti nešto bolje i da ovo kažemo joj kako smo fulali. To smo napravili u povijesti znanosti valjda 100 puta, gdje se neka nova teorija rušila paradigmu, rušila sve ono staro. I Newtonova fizika je bila super dok nije došao Einstein i rekao da možda bilo dobro da relativiziramo cijelu tu priču.
0: No dobro, trebalo je 200 godina do
1: ali...
0: skoro.
1: Ali skupljali su se problemi i nešto nije štimalo i onda je trebalo pronaći način da to štima. Recimo, mi problem koji imamo je taj, kako to da nastaje svemir i relativno brzo imaš galaksije, nastaju zvijezde, prebrzo je. Taj prebrzo, to znači da imamo još nešto tamo i to su ove supermasivne crne rupe koje vjerojatno nastaju u trenutku nastanka svemira. I oko njih se zavrti cijela priča, onda imamo gravitacijski dolac dovoljno velik da to sve skupa krene. A osim toga, James Webb još jednu interesantnu stvar napravio sa onim crnim rupama koje u stvari zvijezda samo nestane. Nemamo eksploziju supernove, nego puf i nemamo zvijezde. Jako što.
0: Zvijezda, crna rupa.
1: Da, smo do sad uvijek mislili da imamo eksploziju supernove zvijezde i da onda nastaje ili neutronska ili crna rupa. Sad znamo da ako nastaje neutronska imamo cijeli džumbus i eksploziju, a ako nastaje crna rupa nemamo ništa, naprosto sve se
0: usiši. Ali kažem, novi termin je sad od prije 2-3 tjedna u astrofizici, zvijezda, crna rupa.
1: Imamo još, nije tako jednostavno, imamo još jedan model moguće zvijezde koji je u jezgri zvijezde ima crnu rupu, a postoji kao zvijezda. Znači, nije isključeno da i takvi ekstremni objekti postoje, zato što je nivo zračenja materijala koji pada u crnu rupu ili crnu jamu dovoljno jak da održava kontragravitaciju onoga što bi htjelo pasti. Tako da otkrića sjajnih, čudnih će biti sigurno u budućnosti.
0: Da. Ono što isto tako nekako obilazimo nenamjerno jesu naši susjedi Italijani koji imaju sjajnu proizvodnju teleskopa, gama teleskopa, teleskopa koji će raditi na principu gama zračenja, a koji se, mislim, u Atakami planiraju ta plantaža satelita instalirati.
1: Taj teleskop su stvari velike bačve, pune jako, jako čiste vode. I sa fotodetektorima naokolo i ne smiju se desiti u tom mraku bljesak. Ako se desi bljesak, to znači da je nešto jako, jako pogodilo.
0: Nisu bačve, kad sam gledao kamerom, tu ih rade.
1: Ne, onda su to kao mažik.
0: Ne, imaju isto kao što ima tvoj, dakle imaju zrcalo.
1: Ako ima zrcalo, onda gledaju bljeskove u atmosferi, a ne u vodi. Ako idemo na gama zračenje, da se razumemo.
0: Avio ih inače.
1: Italija da. Nije jedna u znanstvenom smislu tehnološkom država za bacića.
0: Ne, apsolutno.
1: Znači, od autoindustrije, motoindustrije, medicinske opreme, znači ima svega. Što se tiče astronautike, njihovi motori na kruto gorivo su posebno, posebno interesantni. Su tu tehnologiju razvili toga da mogu otići u orbitu sa motorom na kruto gorivo, što se smatralo da je jako ekstremno. Ovo što pričam, ako hoćeš gama zračenje, gledat sa optičkim teleskopom, onda ga okreneš u nebo i gledaš da li atmosfera bljeska. Znači, da li se desilo da je nešto kozmička zraka pogodila neki atom i rasturila ga i ti vidiš onda kaskadu bljeskova. Recimo, to rade astronomi hrvatski iz nekoliko naših sveučilišta u projektu Mažik. A ovo je s tim da je to na Kanarskim otocima. Ali prava priča ti je...
0: Pola ih je na Kanarskim otocima, a druga polovica u Atakami.
1: Kad hoćeš napraviti kako spada kozmičko zračenje, to je ultra iza gama, znači to je jako, jako zračenje, je takvo da proizvede kišu subatomskih čestica kada rasturi atom negdje u atmosferi. Sad ti vidiš bljesak, ali ako imaš i bačve sa vodom, onda ti one hvataju bljeskove unutar vode, čestica koje su došle, gdje imaš i smjer dolaska tih čestica. Tako da, to je jedan dio astrofizike koji je komplicirano i rubni. Em što je skupo. Broj događaja je toliko mali da je očajno. Ti si astronom i slikaš zvijezde normalnim teleskopom i cijele noći imaš posla. Ovdje se desi da ti stojiš i danima nema ničega, se nije desio udar u atmosferu tog tipa da se to desi. A onda je pitanje koje su energije u pitanju. To su desetine puta jače energije nego one koje uspije proizvesti ubrzivač u Ženevi. Znači, mi kad uzimo CERN i kažemo CERN može napraviti energiju, i oni su panečarili da će napraviti crnu rupu, ne, mi imamo prirodne događaje koje imaju desetine puta veću energiju koje nam stižu s neba.
0: Da, u svemu tome naravno da je onaj umjetna inteligencija ili kako ćemo je već zvati bitan faktor. Upravo sada smo u sredini nečega što je vrlo, dakle, nekakva, možemo sad ocijeniti da je prekretnica. Ili ćemo se vratiti korak nazad, natrag, ili ovaj korak naprijed ne znamo kako će završiti.
1: Dakle, mi smo to sve vidjeli 70. godina sa nuklearnim naoružanjem.
0: Da.
1: Znači, nema časopisa, knjiga, grupa, udruga koje nisu paničarile, pričali o nuklearnoj zimi, držali predavanje.
0: Vezivale se za prugu tamo gdje su trebali u Njemačkoj.
1: To je bilo i poslije, da. Otpad. Onaj dio koji dolazi je situacija da u ovom slučaju međunarodna politika mora riješiti. Ako mi znamo da u Kini grade giga data centre brzinom koja je neviđena, da Amerikanci bi to isto rade nešto sporije, ali su potrošili hrpu novca jer imaju problema sa javnim mijenjem, Europa je više manje gleda sa strane što se dešava, i taj dio je sada problem da li zaustaviti. I sad ovaj sastanak američkog i kineskog predsjednika koji je više manje popljuvan sa svih strana, koliko je bilo neviđeno ulizivanje, je možda donesen na zrno, ajmo se probati dogovoriti. I nadajmo se da će nakon tog susreta...
0: Htio sam samo reći ulizivanje s američke strane.
1: Da. Eto. Da će sada slijediti sastanak eksperata. Da će slijediti sastanak vojnih lica koji moraju odlučiti sljedeći korak preko. I tu moraju odlučiti dvije stvari. Šta će sa kvantnim računalima i šta će s umjetnom inteligencijom. I dogovoriti se da nema krađe ili ima kontrola jednih i drugih, kao što je bilo sa nuklearnim naoružanjem. Znači, ti nemaš niti jednu tajnu, jer ja mogu raditi inspekcije, ali ti možeš doći kod nas pogledati i raditi inspekcije. Recimo, taj detant na taj način da. Složen je nešto što bi moglo možda funkcionirati.
0: Ali prekretnica u smislu naše civilizacije jest da je to prvi put kada su dvije velike sile približno jednake u tehnološkom razvoju. Ne znamo detalje i teško je reći.
1: Ne, nije velike. Ovaj put se radi o međusobnom totalnom uništenju. Znači, mi smo imali velikih sila u povijesti. Obično završilo se nekim ratom, vidjeti tko je jači. I onda je došao nuklearno naoružanje i sad se vidjelo da rat je apsolutna glupost ako svi umru. Da nemaš pobjednika. I onda je zaključak da je to glupi rat i da atomsko oružje u stvari glupost. I sad dolazimo do istog jednog takvog situacije gdje opet svi umru, nema pobjednika. Nema smisla. I nadajmo se da će biti nekog dogovora, ali ono što budi nadu je da su te velike kompanije milijarderske koje su krenule u razumite inteligencije, gigacentre, koje su pokupile između 600 milijardi i trilijuna dolara od investitora, sada u jednom problemu. Problem je takav da ih sad investitori tuže. Potrošili ste novac, niste isporučili robu. Kako ćemo mi vratiti investirano? I ovi sad traže od države da uspori razvoj, da bi mogli reći sorry, mi bi napravili, država ne dozvoljava. Tako da imamo velike kompanije koje su krenule sa umjetnom inteligencijom koje su pred bankrotom. I u Kini isto nije sjajno pitanje, tamo je država dala novac, ali isto je potrošeno puno novca koji mogu otići u zdravstvo, u nešto drugo. Kinezi baš nemaju pravo pitati, tužiti komunističku partiju, ali nisu presretni kada vide gdje se zlupao novac. I sada je, recimo, mi smo u jednom smiješnoj situaciji, nalazimo se u Europi koja se bavi povješću i turizmom, koja gleda sa strane što se dešava.
0: Pa dobro, u tom jednostavno kad se veliki tuku, mali se skrivaju pod stolom.
1: Možeš biti sa strane i navijati, ne moraš...
0: To je, gledaj, ako navijaš, a tvoj izgubi, dobiješ, da sad ne kažem, neke povijesne godine.
1: Koje... Uglavnom, nije da se ne zna što se dešava, niti jedno rješenje koje do sada je ponuđeno nije dobro. Znači, mi nemamo jedno rješenje koje je dobro. Ako idemo pogledati vojne implikacije zbog ovog ludog rata u Ukrajini, mi smo došli pred rub da imamo rojeve dronova ili da imamo horde mekaniziranih mrava koje u stvari zamjenjuju pješadiju. Nikad do sada pješadija se smatralo da je nezamjenjiva. Možeš imati avione, možeš imati šta god, ali na kraju mora doći čizma. Nema čizme. Znači ovo sada, ako potraje taj rat još godinu, dvije, doslovce ćemo imati terminator situaciju.
0: Pa da, u Ukrajini nema čizme, zato što tamo više nema ni ruskih, ni ukrajinskih čizama dovoljno. Ali jednako tako smo vidjeli sa ovim napadom Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran, da je američka čizma, kao i izraelska u ostalom, vrlo skupa i ne troši se uzalud, a ovi okolni susjedi baš te svoje čizme nisu spremni staviti na raspolaganje.
1: Kad pogledaš kartu Irana, probati otići unutra, to je gore nego Afganistan. I mi stariji se sjećamo kada je Saddam Hussein odlučio da bi možda on htio onaj dio oko Eufrata, Tigrisa zaokružiti oko Basre i zauzeti. I našao Irance s druge strane. To je bio apsolutno pokolj.
0: Izgubio.
1: I ono što je bilo nama koji smo bili studenti tada, katastrofa, di su vodili rat? U nasadima najboljih datula na svijetu. Znači, Jugoslavija je dobivala pakovanje od 20 kila i na tržnici to je bilo najjeftinije slatko i najjeftinije kalorije što si mogu kupiti. Mi smo znali kupiti ono par kila datula i tamaniti, bio jeftiniji od kruha su bile te pakovanje od 20 kila. I ovi naprave rat u tim vošnjacima. Mislim, ono...
0: Malo su vam kalorije srozali reducirali su vam kalorije.
1: Da se razumijemo, napasti Iran jedini koji je imao povijesni uspjeh parcijalno je bio Aleksandar Makedonski. Znači, on je došao, pobjedio bitku, ovi su zaključili da nema smisla, kralj. I ovo je prihvatio, dobio princezu i dobio je njihove običaje, što je bilo za grčku vojsku totalna katastrofa, kada su njegovi časnici, s kojima su do malo prije pili vino skupa, trebali se legnuti pred njega potrbuške, niti ne kliknuti. I nisu htjeli prihvatiti, su rekli batali Perziju i nakon toga on prestao živjeti. Bilo mu je slabo, jedno dva dana i onda je umro.
0: Dobro, nije baš to tako, ali...
1: Nije dugo nakon toga živio.
0: Ma, mislim, ljudi tada i inače su se susretali sa bolestima koje su među vremenu...
1: Na bazi gljiva, na bazi kukaca, na
0: sad,
1: bazi...
0: Sad bi ja tebe trebao proglasiti teoretičarem urote.
1: Ma nije, jako je loše završio Aleksandar Makedonski i nakon njegovi svi potomci i sva rodbina su završili jako, jako loše. I ono što je ostalo, ostalo je Aleksandrija još neko vrijeme, su Ptolemejci to prigrlili, helenistička kultura se nastavlja na to.
0: Nije još neko vrijeme, dan danas je...
1: Dobro, ali... Ajde, par stoljeća, zato što je bila na pravo mjesto, na pravi način, Rimljani su shvatili veličinu, a osim toga i ekipa Ptolomejci i Kleopatra kao najveći političar svih vremena. Nema političara koji se može usporediti sa njezinim sposobnostima.
0: A gledaj, kad žene imaju dakle, sposobnost, ljepotu...
1: Nije imala ljepotu, imala je nosinu.
0: A dobro, sad...
1: Imala je šarm.
0: Gledaj, muškarci ne mogu odoljeti ženama koje imaju sposobnost poput nje. I onda mi jednostavno moramo primijeniti silu, grubu silu, što je na kraju i učinjeno. Mislim, i u njenom slučaju. Tako da... No, ja bih... Nekako smo zanemarili auto vozeća vozila ili ne znam koji termin, ili te naše robotaksije koji se kilave već nekoliko godina Rimčeve i u ostalom nisu puno bolji ni oni koji voze već 2-3 godine u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama, zato što svako toliko nekoga s Gaze?
1: Ma puno je kompliciranija ta priča sa Amerikom. Za početak, kad imaš novu tehnologiju tog tipa, ona je pod povećalom. Jako. Znači, kad se desi da netko zgasi pješaka, imaš vijest, crna kronika, desilo se kada robotizirano vozilo napravi sudar čak i manjeg obima sa nemrtvima nego sa štetom, onda su ovakvi članci. Statistika koja je objavljena da su ta robotizirana vozila prema broju kilometara pređenih 80% sigurnija nego vozači. Znači, prešli smo onu granicu. Jedino što je sigurno da ta robotizirana vozila jesu sporija. Tako da uzeti samo kilometre, trebalo bi uzeti kilometre i sate koliko je to pređeno. Obično ljudski vozači su nešto brži.
0: Da, ali ne treba recimo to paragonirati sa našim uvjetima. Dakle, u Sjedinjenim Američkim Državama sa njihovim širokim avenijama i udaljenostima koje se mjere u desecima kilometara, kad koristiš taksi, da stigneš čak i ne sa jednog dijela grada na drugi. A u našim uvjetima kad otprilike biciklom možeš otprilike u isto vrijeme to sve napraviti.
1: Možemo reći da pravi test za robotizirana vozila nije San Francisco, nego recimo Rijeka. I da moraš iz grada otići na Trsat i vratiti se nazad i da ovi su odlučili baš kopati po cesti taj dan.
0: A to sam rekao, dakle, neću sad spominjati Libiju ili Egipat ili Tursku.
1: Ne, ali Rijeka nam je dovoljno, a da ne pričamo da moraš naći parking u Opatiji i onda vjerojatno crkne umjetna inteligencija.
0: Dovoljno je samo otići od Plomina do Rijeke.
1: Ne, ono, cesta je super za robotizirana vozila.
0: Sve dok ne dođeš u Mošćeničku Dragu i onda nastaju problemi.
1: Nama su stari gradovi, znači problem u Europi, širina ulica, kaos, promjene, kako se mijenja vlast, mijenjaju se jednosmjerne ulice i imamo show. Vidjet ćemo u narednih nekoliko godina, ali to nije narednih 10.
0: Da.
1: Znači jedna do dvije godine vjerojatno će i kod nas biti neki od robotiziranih taksija.
0: Da, ali vidjeli smo što se događa na američkom modelu kada se država usko poveže sa jednom firmom, jednim poduzećem. Vidjeli smo to na primjeru onog nesretnog bombardiranja Amerikanaca na onu školu gdje je poginulo, mislim, preko 120 djece, 150 mrtvih je ukupno bilo. I sada se ispostavlja da je pogreška bila, računalna pogreška je bila zbog toga što je firma koja je jedina djelovala unutar američke vojske bila ona zloglasna već.
1: Ne, imali krivu informaciju, ali to nije prvi put. Sada su, ovo je...
0: O Palantiru je riječ inače.
1: Recimo da kada je trebalo odlučiti ko će raditi za Pentagon, u Amazonu su imali po prvi put show, doslovce. Znači, Bezos nije mogao nagovoriti informatičku, intelektualnu nešto u kompaniji da idu raditi za vojsku, jer nije bilo spremno, rekli su bit će mrtvih. I Palantir je jedini koji je prihvatio nešto tog tipa. I sada imamo situaciju gdje ovi imaju krivu informaciju, ovi bombardiraju žensku školu i pobiju sve te curice. Da je to ratni zločin uopće nije upitno. Znači, ono, katastrofa. I onda imamo sljedeću situaciju gdje opet neki od tih modela umjetne inteligencije za jedan kineski brod tvrdi da prevozi nuklearnu opremu koja ide u ruke teroristima i američka vojska je spremna sada zaustaviti i ukrcati se na kineski brod i napraviti darmar. To napraviti je u međunarodnoj politici jako, nije baš Gavrilo Princip i Ferdinand, ali smo tu negdje.
0: Znači, nije kineski brod, ruski brod.
1: Nije brod da ti možeš sada otići gore ili iz Venecuele. Znači, i za dlaku da nisu to napravili, shvatili su da su krive informacije. I sad mi vidimo da ono što smo cijelo vrijeme znali, da umjetna inteligencija ponekad proizvodi fantazije. Znači, vizije koje nisu stvarne. Taj dio mi ne znamo da li je ili nije istina, jer mi nismo u stanju odraditi svu tu matematičku pozdajnu logičku nečeg takoga. Tako da će sad trebati jako paziti što se dešava. Ne mora čak, to još nije samosvjesna umjetna inteligencija, ono što imamo strah da se desi, nego je to ekspertni sustav koji bi trebao raditi dobro, ali taj ekspertni sustav ima ili proizvodi vizije ili proizvodi nešto što ne...
0: Ja se sad stresem kad čujem tu riječ vizije. Mi smo tu imali političare koji su imali neke vizije. Na svu sreću nisu imali dovoljno novaca da te vizije realiziraju. Mislim tu najprije na onih obećanih 20 golf terena i na još neke druge slične vizije. Ostali smo u navodnicima uskraćeni.
1: Ali smo zato dobili tisuće vila sa bazenima i devastaciju prostora kako nismo očekivali, i Istra je praktički jedno urbanizirano područje u komadu. Ono, Natura Histrika ima relikviju, relikviorum za probati zaštititi, onako i niko ne šljivi.
0: Da, nažalost, da. Desalinizacija je... Dakle, neke zemlje su jednostavno osuđene na metodu desalinizacije. Ne znam, oni španjolski tamo otoci, Izrael, dakle, uopće zemlje, naravno...
1: Jug Istre.
0: Saudijska Arabija.
1: Znači, ako nastavimo ovako, unutar 5 godina, istarski vodovod, ogranak Pula, mora smisliti negdje desalinizator, Pula kao grad i okolica nemaju dovoljno kaptaže, dovoljno izvora, dovoljno sprema za moći odgurati. Znači, Buzet, centralna Istra ima dovoljno, ali sam jug Istre, tu bi trebalo i isplatilo bi se imati jedan sustav za desalinizaciju vode. Tako da, i pitanje kada će ti izvori koji su okolo i koji su kaptirani moći izdržati, jer oni su svi jako blizu mora.
0: Upravo zato bi
1: i
0: se...
1: mogu potegnuti morsku vodu.
0: Da, ali upravo zato što ta voda nikad neće biti sasvim morska, bi ta voda koja se crpi iz njih, primjer je prvi pulski izvor Karolina, koji je poznat kao izvor još, ne znam, u rimsko doba i svi ostali.
1: Vjerojatno Grčka.
0: Da, ma dobro, ne znamo što je bilo u vrijeme
1: Grčke. A gledaj, u to vrijeme tu... svi izvori koji su bili na Mediteranu, to je bilo
0: da.
1: Najvrijednije što si mogao zamisliti, izvor slatke vode.
0: Ne, htio sam samo priupitati kako smo prije imali primjer da umjetna inteligencija, odnosno ekspertni sustavi, kada im uđe nešto neočekivano ili kada je input ne sasvim točan, onda je, nažalost, rezultat, eto, 120 ubijene djece i ženska škola u Iranu sravnjena sa zemljom. Kada desalinizator uzme vodu u kojoj može biti nekakvih algi, kao što se to nedavno dogodilo u Izraelu, tada odjednom svih 6 velikih državnih desalinizatora prestaju s radom.
1: 5. Jedan je uspio se izvući. Ajmo sad objasniti cijelu priču i treba reći da je to jedna od onih priča gdje se vidi karma. Znači, Izrael je odlučio se osvetiti za onaj napad iz pojasa Gaze i išli su uništiti to područje, napraviti genocid, sve što je tamo bilo. Između ostalog, ti ljudi su i dalje tamo, ali ti gradovi su imali i sustave za kanalizaciju i ne baš prave depuratore, ali dovoljno dobro da to sve ne završava u more. I sad imamo situaciju da morske struje na tom dijelu Mediterana idu prema gore uz oblače, od Egipta prema Siriji, Libanonu i onda rade krug uz Tursku. I sad, ti iz pojasa Gaze imaš nekoliko milijuna ljudi, srušen prostor i ogromne količine dušika i fosfora koje ulaze u more tamo. Sa temperaturama mora koje su tamo, to znači da imaš eksploziju količine algi. Ono što mi smo imali tu kada se zapljeni more.
0: Da.
1: I bilo koja tvornica za desalinizaciju računa na jako, jako čistu vodu, jer moraš imati najprije filtre da makneš prljavštinu, onda jako čista voda ide na molekularne filtre. Bože, sačuvaj da ti dođe bilo kakav plankton ili nešto na molekularne filtre, ti začepi sve. Uglavnom, Izrael je u apsolutnoj krizi s vodom sada, jer od 6 tvornica za proizvodnju vode, 5 je bilo van pogona, ili su u fazi čišćenja, ili su u fazi kumedije oko toga. I gore od toga je i sjeverno, ovo je samo taj dio. Nakon Bejruta je kaos ponovno, je sav kanalizacijski sustav Bejruta je napravljen da ide u duboke vode. Ali duboke vode koje se onda dižu i onda imamo onaj gornji dio gdje je Sirija prema Turskoj,
0: pa
1: koji je ponovno
0: tamo,
1: kaos.
0: Da, tamo Izraelci.
1: Ne, tamo nije Izrael, ono je naprosto Bejrut i drugi problem. Ovo je sada pojas Gaze, karma, razbio si im sve,
0: ali
1: fosfor i dušik su došli u vodu, izvoli sada razmišljaš šta ćeš napraviti sa tvornicama vode.
0: Cisjordanija, odnosno taj West Bank je sad u pitanju, tamo ruše s bagerima sve.
1: Sve će doći na naplatu. Znači, takvo zlo, povijesno, možda jedino Rim nije platio kada je Kartagu uništio na taj način, i platio je na duge staze na drugi način.
0: Da, ali zapravo je naglasak na desalinizatorima koji, htjeli mi ili ne, predstavljaju, ili kako ti kažeš, tvornica vode, to je nešto o čemu moramo razmišljati. S obzirom na to da su Kinezi prije 15 godina počeli investirati u nekoliko zemalja subsaharske Afrike i onda, naravno, tamo nikad mira, jer je to bilo tradicionalno pod patronatom nekoliko europskih zemalja, u prvom redu Francuske. Ali imamo i pitanje, jedno od pitanja slušatelja koji pita kako bi bilo da te neke velike tvornice vode napravimo na sjevernom rubu Sahare i onda jednostavno transportiramo tu vodu, bili mogli pošumiti Saharu. Ima li taj projekt uopće smisla?
1: Ali Libija to radila i
0: svašta je Libija radila.
1: Ne, ali
0: oni imaju onaj veliki tunel
1: da. Kroz koje Gaddafi bježao.
0: Znam.
1: Ali Sahara je pustinja od dozgora. Fosilne vode, podzemnih voda u Sahari ima toliko da za Libiju, za svo zalijevanje, za sve bilo za nekoliko tisuća godina. Ta cijev ili podzemna rijeka koju su htjeli napraviti, znači ima dovoljno fosilne vode za sve to, jer u Sahari se voda skupila sa vrijeme ledenih doba. I kako se ledeno doba onako vraća za par stotina, par tisuća godina u stvari. Onda ćemo imati ponovno Saharu koja će se zazeleniti i te podzemne vode će se puniti. Sada ići pošumiti, u stvari nismo dobili skoro niš. Zato što nam je monsunski dio, ledena doba, ne nastaje zato što mi to hoćemo. Znači, nagib zemljine osi se makne i na druga mjesta se javljaju monsuni, na drugom mjestu pada kiša i taj dio mi ne možemo puno mijenjati. Znači, to je nešto što je apsolutni ciklus astronomski određen. Milutin Milanković je na kraju više posumno nego za vrijeme života doživio da ti ciklusi funkcioniraju i da znamo da idu. Znači, Sahara će biti ponovno zelena, bit će savane, bit će šume.
0: I Grenland isto tako.
1: Grenland će biti jako zaleđen tada. I taj led ide i Veliku Britaniju hvata. Znači, ono kad dođe sljedeće ledeno doba, nama ledenjaci na Alpama se spuštaju sve do Udina. Ovdje u Istri, kad bi se desilo da imamo sad čekati sljedećih 10.000 godina, ovo je jedno jako hladno područje na razini Škotske. Ali zato onaj dio koji je fenomenalan je dio Sahare. taj dio se neće ni desiti. Mi smo sad izbacili u atmosferu toliko ugljičnog dioksida, klorflorugljika i ne prestajemo to izbacivati, da ako čovjek izgura 5000 godina, nećemo imati ledeno dobar, dovoljno smo natukli deke tople da ostaje ovako kako je. S tim da 5000 godina da Homo sapiens izdrži sa svim novim problemima koje se spomenu, umjetna inteligencija, depopulacija, generacije koje se neće razmnožavati, je ono...
0: Ma zabrinuti smo za sljedećih 5 godina, a ne 5000.
1: Sljedećih 5-6 godina je u stvari ono najvažnije što će se desiti, koje će predvidjeti i opisati sljedećih 5000. Znači, to ide eksponencijalno ubrzanje i značemo da li mi preživljavamo, postajemo umjetnoj inteligenciji kućni ljubimci, prestajemo se baviti umjetnom inteligencijom i zabranimo tehnološki razvoj dok ne skužimo šta napraviti dalje. Idemo 50 godina recimo unatrag. Znači 300 bi bilo previše. Ali recimo 50 godina unazad je...
0: Pa to su bila zlatna vremena.
1: Ma ne možeš ovako gledati zato što su bila naša vremena. Ali recimo da uzeti ti motori sa unutarnjim izgaranjem, elektromotori kvalitetni su i tada bi postojali i tehnologija je bilo i moglo se živjeti normalno. Znači ovo što je sada otišlo se, to je kapital koji se neograničeno hoće širiti i razmnožavati.
0: Pula nikada ne bi bila postala ono što je postala, a to je glavna ratna luka Austro-Ugarskog carstva, da nije bilo nekoliko velikih, najprije građevinskih zahvata, gdje su cijela brda praktički premještana, gdje su zatrpavane, neću reći rijeke, ali veliki potoci.
1: Lukobran, ne zaboravi.
0: Lukobran je napravljen prije 120 godina. Isto tako čudo.
1: I poduhvat. Znači, lučki lukobran i lučka i pulska luka su čudo. Znači, mi imamo malo gradova u svijetu da su toliko izbočeni u more, a da imaju takvu luku. Znači, na Krimu imamo jedno mjesto, imamo, s tim da Sevastopol je sada u ovom svijetu propao kao luka, kao što je Pula propala u trenutku kad je izmišljen avion. Znači sve utvrde, fenomenalno, nikad viđeno, najbolje je fortifikacijski sustav svijeta i pojavi se avioni upropastiti.
0: Dobro, ali trebalo je čekati punih 40 godina. Dobro, da se to
1: ali
0: dogodi.
1: Sad kad gledamo, imamo u Italiji Taranto.
0: Da.
1: Koji je isto prošao loše Drugom svjetskom ratu, onaj napad sa torpednim avionima u onom Pličaku, je bilo čudo što su izveli Englezi. Ali kad uzmeš Taranto, La Spezia, Pula, Sevastopol, u Sjedinjenim Američkim Državama imaš nekoliko tih takvih luka, San Diego dolje i gore imaš Kroton za podmornice.
0: Ono što je najbitnije u vezi Pule je da je to najsjevernija točka Mediterana u koju može kao luka uploviti nuklearna podmornica. Dakle, najsjevernija luka u koju može uploviti nuklearna podmornica i onda joj je...
1: Ali jako ti je pomoć nuklearna podmornica kada ona može uploviti, ali ne može zaroniti.
0: Pa...
1: Elvis, dubina mora je naprosto smiješna koju imamo. To kod Pule je malo bolje, ali cijeli sjeverni Jadran je katastrofa za podmornice.
0: Dobro, 40 metara ima svugdje.
1: Dobro, i to znači da od uzgora je vidiš unutra kao crnu, jer je dovoljno prozirno.
0: Dobro,
1: more da je vidiš.
0: U čitavom Jadranu je vidiš od uzgora kao crnu.
1: Luka je bila za obične podmornice i u trenutku kad je Italija kapitulirala. Njemci su znali da ne smije se desiti da Pula bude nečija druga. I kreće iz Njemačke Afrika Korps, ono što su Rommelovi vojske prema Puli, da zauzmu Pulu i da čuvaju Pulsku luku, zato što je to bilo mjesto gdje se održavaju podmornice. I ne samo održavaju. U Uljaniku su se radile podmornice. Znači, ne samo da je postalo znanje održavanja, nego je nakon Drugog svjetskog rata ostalo i znanje kako napraviti podmornicu. Znači, ovo je bilo jedno jako, jako posebno brodogradilište i Pula je bio jako, jako poseban grad. I sad gledati da Pula je od toga gotovo niš je žalosno kad si ti znao da u Puli nema šta ne možeš napraviti. Danas u Puli ne možeš napraviti stvari.
0: U međuvremenu smo imali neke vizije, ne mi, nego oni koje smo birali i tako je to prošlo. Tako da, pa i onog Roberta Kocha se vrlo rijetko sjećamo, koji je praktički iskorijenio malariju u Puli. Malarija je bila vrlo veliki problem pulski.
1: Ali nema samo Pulu zimati. I onaj dio oko Čepičkog jezera.
0: Da, znači, da, isušivanje Čepića, da.
1: Digoc imao vode, komarce, bio je problem. Sad imamo drugi problem, da vode imaš svugdje. Znači, nije bilo vodovoda i kad je bila suša, osim tih nekoliko bara jezera, ovo drugo je bilo Sahara. Naprosto Istra je bilo mjesto gdje se umiralo od gladi, od žeđi. I onda dolazi Koh, rješava Brijune, tako da može austrijska elita biti tamo. Rješavaju Talijani Čepičko jezero i praktički malarija nestaje iz tih prostora. Onaj dio koji ti je, i ne samo to, imaš i Dolina Raše, se rješava Dolina Mirne. Onaj dio koji je sada, da svaka bačena guma u prirodu ti je u stvari mjesto gdje se legu komarci. Jer mi imamo sad hrpu vode, hrpu umjetnih kontejnera okolo koje zadrže vodu 2-3 tjedna i dovoljno je da ti se populacija...
0: Da, sve što može zadržati vodu, jednu čašu vode je dovoljno za...
1: Taj dio nekad nije postojalo. Znači, mi smo sad u prirodu ubacili toliko kontejnera koji mogu držati vodu da je to počelo biti sada opasno.
0: Dakle, komarci su nam nakon 100 godina opet problem.
1: Zato što smo odradili mi krivi posao u prirodi. Ali ovo se da riješiti, naprosto treba riješiti. Ljudi moji, riješite se svih voda u kojima može biti nešto tog tipa ili nije baš neka ideja, jer to je ubiti tu vodu, ubacite unutra nekoga koji u stanju jesti komarce. S tim da smo tada uništili populaciju te bare.
0: Da, jer ono što jede komarce, jede i sve ostalo.
1: Jede apsolutno sve.
0: Hvala vam lijepa, poštovani dragi. Došli smo do kraja. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. I do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri dana trajao je štrajk Zeta i Zagrebačkog holdinga, koji je županijski sud proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik poručuje da im štrajk neće biti plaćen. Prilog Željke Mandić.
1: Nakon tri dana građani su odahnuli. Zetovi tramvaji od 18.30 voze gradom, a Čistoća odvozi nagomilani otpad. A zagrebački gradonačelnik u dnevniku HTV-a poručio je: ovakav se štrajk ne smije ponoviti. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni.
2: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao, ako bude potrebno, napravit ću to.
1: Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović ističe da se štrajk u ZET-u privremeno stavlja u mirovanje. Najavio je žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
3: Znači, negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
1: Vrhovnom će se sudu žaliti Sindikat komunalnih radnika i vozača Čistoće, kaže njegov predsjednik Mumin Hođić.
4: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba.

0: Vrhovnom sudu.
1: Štrajk Zeta i Holdinga bio je nezakonit. Presudio je tako Županijski sud. Sutkinja Ksenija Jakovčević.
2: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
1: Odvjetnik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grubišić.
3: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
1: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima. Istaknula je to sutkinja Lidija Bošnjaković.
4: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati.
1: Odvjetnik Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
5: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
1: Jutro će prema najavi donijeti uobičajeni tramvajski i autobusni promet u Zagrebu, u kojemu se posljednja tri dana kasnilo na posao, u škole, vozili bicikli, plaćali taksi, ali i solidarno nudio prijevoz.
6: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je u Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv odgovornih za opasni otpad u Gospiću. Vladajući su pak oporbu optužili za pritisak na rad DORH-a. Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i počne se obračunavati s odgovornima za trovanje Like. Nakon Grmoje čućemo i Turudićev odgovor.
7: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. Uostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
8: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto. Pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
6: A voda iz javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji te na otoku Pagu zdravstveno je ispravna i sigurna za piće, pokazuju rezultati nove analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad dopuštene granice. Građani Labinštine i dalje se bune protiv dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u cementari Holcim. Tvornicu nazivaju spalionicom i traže njezino zatvaranje. Radnici u cementari zbog svega su zabrinuti za svoju budućnost i od uprave traže da jasno stane iza svojih ljudi i njihovih radnih mjesta. Policija je prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru. Naime, prosvjednici su bez prestanka prelazili pješačkim prijelazom i na taj način blokirali ulaz. Glasnogovornica istarske policije Suzana Sokač.
9: Policijski službenici izdaju im upozorenja i naredbe da se udalje iz pješačkog prijelaza, odnosno da se ne zadržavaju na kolniku. Oni postupaju po naredbama policijskih službenika i nakon toga se omogućava normalno prometovanje teretnim vozilima uz regulaciju prometa policijskih službenika.
6: Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
10: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinarima na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
11: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: Vijesti.
6: Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaija za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana zrakoplova. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača, te da je istraga u tijeku.
12: Građani Izraela, jutro se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
13: Unisali raseketa matos, ali ušval.
0: Vijesti.
6: Za poništenje natječaja za idejno rješenje novog stadiona u Maksimiru, koje je izazvalo nezadovoljstvo većine javnosti, treba pričekati ponedjeljak kada istječe žalbeni rok, najavio je zagrebački gradonačelnik Tomašević. Nakon toga bi predstavnici vlade i grada trebali sjesti za stol i dogovoriti pojedinosti o raspisivanju novog natječaja. Da bi trebalo pronaći razloge za poništenje natječaja za novi stadion, ponovio je i premijer Andrej Plenković, koji je tijekom posjeta Splitu komentirao i budućnost Poljuda. Oba su stadiona objekti od nacionalne važnosti, kaže premijer i dodaje.
14: Ono što je bitno da na Poljudu trebamo kreirati sve preduvjete da stadion koji će biti je osuvremenjen, da je pod najvišim standardima nogometnih stadiona, dakle ovo je bio stadion koji se gradio za mediteranske igre u Splitu, taj stadion danas ima godina koliko ima, nije u njega bilo baš previše ulaganja u smislu i konstrukcije i svega i zato će stručnjaci procijeniti što možemo napraviti. Ono što će biti konačno, bit će stadion s kojim će navijači biti zadovoljni.
0: Sport.
6: Izvijestit će Marko Šivak.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija nešto iza 19 sati sletjela je na Krk. Ranije je odradila trening u Sevilji, gdje je u drugom kolu Lige nacija izgubila od Španjolske 4-1. Izbornik Slaven Bilić.
16: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije 2 dana ovako izgledali ili prije 3 dana kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, ono je li. Za naš način razmišljanja o ovome nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
15: Pred reprezentacijom su 2 dana priprema u Rijeci za subotnju utakmicu 3. kola Lige nacija protiv Engleske, koja je u drugom nastupu pobijedila Češku u Pragu 2-0. U prvoj utakmici 2. kola Premier lige košarkaša Cibona bolja od Zaboka 100:84. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98:65. Alkar je na startu ENBL-a preokretom izborio pobjedu u Mostaru kod Zrinskog nakon produžetka 92:87.
0: Vremenska prognoza.
6: Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
0: Vijesti.
6: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači sa arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, takav kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, to mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za 3 nova ustavna suda

0: suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
1: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
2: Ja sam se postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima, meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
3: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama, ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jednu od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači sa arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, to mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednika.